Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin lehen mailako artista.

0: gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure odoltzaterekin lotu.

0: let me go.
1: Gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gaztea.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantalla handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin, iritsi da gugana.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen Ereserki Urbano hau. Jutlain eta Rususkirekin batera, ondutako Baby Wow. Debausa izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun Gaztean, magnetik.

Suspenak eta beharrak sekula setuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dionarren, itxaropenaren fantasiari helduta, jarraitza erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spiro, gaz.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean.
1: Zurrupakina, cabezas de cordero, leatza burua, cosas de chupar mucho, zaskari oiek, los del office, langiro koak, bai. Ez dira con un par de lixos, or beste menú del día batean.
2: Esteponans, mendatean.
1: Orria, bai.
3: Orria, bai. Estepon.
4: Estepon,
3: alda mis besas.
4: H, diga, bai, estepona.
1: PH, ya,
2: estepona. Y Manol Alguacil, izango dela, greziaren entrenatzaile. Urte horretan, ez aitu entzuten.
1: Bai, bai, bai,
2: bai, bai,
1: bai,
2: bai, bai, bai, no mames, de clarinete hau.
1: Higiene intimosa. Cuida cuando te canta el clarinet.
2: Jóvenes.
1: Eta inopon sakaba el montón edo euskeraz da diruak endu eta ez jarri ustutzen da el txetxoa del txerri. Zandete inosaka congelador lleno de caca. Sartu eta ez atera komuna bezala zure nevera. Si tienes una faneca ahí en un puntito ya de porque ya te has liado tres días seguidos gauean azuritadas de Tarago que no sabe ni cómo mirarte. Pura ez sartu.
5: Julenena fuera, egal.
4: Topopop temendik aurrera abesti honekin bukatuko dugutita. Hau da, atzeko hau da.
3: Bai.
4: Entzongo dugu abesti hori bukaeran. Jaun Andreok! Everybody wants to party. Buah, ze ondo pasa denuen lehen ostira lago izan. Kogoratzen zarete, aurrekoan, ostira la zena hartan. Bueno, ba, azu ez, baina utzi hori guzti alde batera. Ze asteburua bera ere ja bukatu da, eta voilà, magia. Irratia de magia esango dugu. Didarekin batera iritsi da aste berria, eta beraz, baita aste lehen goiza ere. Zuen denon etxetara, zuek zaudeten tokietara. Ja ze igual etzaudete etxean, baina astelena denontzat iritsi da. Animo, lepoa nartu eta guazen bide hau egiten astera, bide hau urratzera. Aldela behintzat denoko atera. Piska terrexago, gerta dakigun. 2026ko irailaren 14a da, irailak 14 ditu. Esango edua, eta ez dut ez takizema da liz errepikatuko, baina izan konzient gaur astelen goiza dela, 10ak baitarte dida. Eta didan, bueno, gauza importante asko ze, asteburu hau ere emankorra izan da, eta besteak beste, gaur gurekin espero ditugu, gaur gurekin espero ditugu, Kontxako bi irabazle! Batetik, Suban Euribarrena, eta bestetik, Gorka Aranberri biak gaur, ze jarraitu uste ez dakiz emat mila alarma, goizean goiz egoki esna daitezen, behintzat, 10ak baino lehen gurekin hitz egiteko moduan izan daitezen, eta beraz gaur Uribarrena eta Aranberri gurekin espero ditugu. Oroar Kirol Kronikari errepaso emateko Andoni Urbiztondo ere gurekin izango da, eta Jaus Xabi Ormazabalekin konexio ere egitekoak gara, Paristik datorren artista bat baita bera batez ere reggae eta kantatzen, eta badakizu zer den Durangoko azokak antolatzen duen sormen beka, ez da? Besteak beste 15.000 euro ematen dituen beka hori. Bona, ba, bertan izen emateko aukera, datorren astean bukatuko da, eta horregatik gaur pixkate beka zertan den, eta ze baldintza bete behar dituzun, eta hori guztia gogora ekartzeko Xixili Bengoetxea Durangoko azokako laguna ere gurekin izango da.
2: Zema gauzaia nekatzen den ez betxatzekin bakarria, azenekea.
4: Eta zuek ere bain, eskak, mesedez. Andrea, aguru, egunon.
2: Egunon.
4: Irati Elizalde, kaixo.

0: Presidenteak ez du arriskurik ikusten eta lehentasuna adimen artifizialaren lasterketan Txinari irabaztea da. Azken orduotan biderkatu egin dira adimen artifizialeko enpresa nagusien buruek egin dituzten ohartarazpenak, benetako arriskuak daudela esanaz. Bada adimen artifizialaren garapenak izan ditzakeen arriskuak ikusita, OpenAI enpresak erabaki du momentuz burtsara ez irtetea. Bestalde, gurera etorrita osteguneko politika orokorreko osoko bilkuraren atarian, bihar amaituko du Imanol Pradales lehendakariak alderdi politikoekin eta eragile sozialekin egiten ari den bilera erronda. Elako eta Labeko ordezkariekin batzartuko da gaur goizean lehendakaria. Hainbat gai izango dituzte hizketa gai, alde batetik Labeko idazkari nagusi den Garbine Arambururekin eta Elako Mitxel Lakuntzarekin bestalde. Besteak beste lanbide arteko gutxieneko soldata, medikuen greba eta zerga erreforma baita partaidetza instituzionalaren eta elkarrizketa sozialaren inguruko lege proiektua ere. Bihar amaituko du bilera erronda Tamara Jagüe Konfebaskeko presidentearekin bilduta. Gainerakoan, Suediako hauteskunde orokorretan esperotakoa baino emaitza estuagoa izan da. Oposizioan egon den alderdi soziodemokratak irabazi ditu hauteskundeak, baina hiru eserlekuko aldea soilik du. Atzerriko botuen emaitzen zain, zentro ezkerreko alderdiak irabazi ditu hauteskundeak, baina nork gobernatuko duen zalantzan da. Magdalena Anderson, soziodemokrata pozik emaitzekin, botoen 49%-tik gora eskuratuta. Baina, esan bezala, hiru eserlekuren aldea soilik dute kontserbadoren blokearekiko. Gainbehera, orain arte gobernuan izan den ultraeskuinak izan du. Bigarren indarra izateari utziko dio, botoen 17% galduta. Eta amaitzeko, kanpalekuetara eraman dituzte duela 6 aste Zeutara iritsi eta orain arte, ondartzan lo egiten egon diren 864 migrante. Loma Kolmenar utzi eta Los Rosales auzoko kanpalekuan pasatu dute gaua. 1000 migrante inguru mugierazi zituen poliziak, baina ez dira denak sartu prestatutako gune berrian. Zeutako krisiak kudeatzeko ardura duen Angel Victor Torres ministroak adierazi du datozen egunetan gobernuak plaza gehiago aterako dituela. Torresen arabera, 4.500 migratzailetik gora daude gobernuaren kanpalekuetan, eta orain, Benitez ondartza usteko eskaria egin dio Zeutak Espainiako gobernuari. Eta hau esan da, Julen, gaurkoan kultura zure kontu, ez?
1: Bai, eta hasi aurretik esango du sentitzen dut, baina ez naiz jongi, hau ez da izango, jongiren kultur tarte bat, beraz, bale, ez espero alakorik, sentitzen dut. Hasiko ara, sistemako akats batekin. Sistemako akats batekin edo ez. Ojo, cuidado, eh?
2: Tenía un novio en Alsasua. Ella vivía en Tolosa.
1: Andrea, bai edo ez. Ez esan ez zerre, baina abesti honekin zerbait dator zure burura.
3: Denu, eh?
1: Bai? Ez.
2: Pero como no faltaba amor.
1: Jare kaskoak hori da, importantea da, irratia zuteko. Hasiko ara, hemen dik begira, gaur irailak 14 ditu diozu astelena, bueno, bai, baina oraindik ere ofizialki urtaroz eta diot udan jarraitzen dugunez, oraindik herri batzuetako festak eta martxan dira, eta horregatik gaur arratsaldeko 4:30 astelena da, berdin dio. Lezon herri eskolako patioan zuzenean ariko da Andoni Olloki egin.

0: te va a matar el chazo.
1: Aquí se le nego al día de la original en su tendetela. Nik beti olloki en berchiva, claro. Esa gutzen, ¿no? Baina...
2: Esto guasco tan jarría, ¿eh?
1: Es.
2: Baina ollokik ontatik kantatzen zigun gero. Jo, a mí me setan errepikatu zuen abesti mítico, ura.
3: Oni lotuta, badaki suele diga ga ama izan dala, ¿es?
1: ¿Bai?
3: Ama izan da, baino ezakite oso ondo, bueno, diotenez biologiko ki ez da izan, eta ezakite oso ondo nola izan dan, eta bueno, artista batek igozon bideo bat Instagramea salatzen, baina ez dala fiatzen popizarra ondieta, zetik, bueno, bairutze zaila igual politikoki larrauta odela alde batea do beste, baina gero itxe itxustela gauza nahiko arraro, ketuzik zer da

0: oioki jarri zion tipa horri komentarioa zesan ez. Bueno, tipak esaten zuen ez ekilaia ze artista entzu, zatik gero kriston decepzio jasotzen zitula eta oioki bere buru esaldu zon.
1: Lady Gagarekin zergatik hartu dut decepzioa edo ez usteko, ama izan delako?
2: Karo, agian...
0: Ezaki oso ondo ze
2: metodatik.
1: Eta zesan zion oioki?
0: Entzuteko andoni oioki egin proiektue, onena.
2: Ah, bai,
0: onena.
2: Eta lotzi gabe gainera.
1: Ez zaitu, sekula epe lutziko. Bueno, hau importantia da, esan dut, eh? Lezoko jaien barruan, Santa Cruzetan, Santa Cruzak, bueno, hori jartzen duen.
0: Bai, ez?
1: Bai, ez da?
2: Oiek ez dira gero, bueno, aurrera goizaten, santikutzak. Eta berdin dugu, bai.
1: Ni harina izazaten, internetek eta karrena, irati, oza, ez dut nire horrega inatu nahi, eh?
0: Earki hasi.
1: Hau importantia da, gaur Lezoko jaien barruan, herri eskolako patioan, arratsaleko lauterdietan, Andoni Oiokiegi, bale? Ta gero, entzun hau arretaz, eh? Altsasuko festetan, gaur, Altsasuko karpan, arratsaldeko bostetan, Andoni Oiokiegi.

0: altsasua.
1: Horregatik esan dut sistemako akatsa ez da. Edo akats bat dago hemen, edo Oiokik Lezon emango duen kontzertua. Hain izango da labur eta intensoa, ze hasiko dela Lezon arratsaleko lauterdietan, eta bostetan ja altsasun egongo dela. Hori edo bietako bat gaizki dagoela. Igual gero bidaliko diot WhatsAppa Andoniri. Oiokik gaur non joko duzu, bale? Ze internetek dio, batetik gaur Lezon hariko dela, eta bestetik altsasun. Jakintzazu. Hau, beste urrengo hau, ez dator rinon bikoiztuta beraz ala izango da. Oh, pentsa, gaur arratsaleko zazpietan zangozan...

0: Leire irati mariatxi batzuk naparrak, los tenampas, jatorrak. Oso bajoak. Anelukinen lagunak begira, hemen dauka.
1: Horizan behar una,
0: Anelukin, hau, Anelukin da, dauka abesti bat aiekin. Izena du, kisiera, begira, entzun. Aurreko demoraldian egin genuen azken saiora, Erraniko plazara etorri zen Anelukin eta bere azkena bestia, Nere zortea izenekoa, gurekin estrenatu zuen zuzenean. Eta esan zigun, kontatu zigun, abesti hau dela bere aitaren kanturik favoritoena, gustokoena. Eta beti esaten diola ze hau da zuzeneko baten grabazioa. Eta beti esaten diola aitak, Lukin jaunak Anelukini. Hane hau estudioan sartuta grabatu behar duzu ondo egoki losteran basekin batera. Ze, da, hain ederra, da.

0: Kontrakorrioa.
1: Ikaragarria, gaur zango zan nahi bali moduzu, los terampas, vale? Pixka bat onela irati, gainerakoan kirol kontuei daokien ezer.
2: Bueno, vale, nik eta ben, ba, arrauna, ez da, arrauna nagusiz, sorpresarik ez da izan Kontxako bandera, ne, arraun lagunak ek irabazi du emakumezkoen bandera, eta horiok gizonezkoena. Arraun lagunak enontzia joan den igandeko errenta baliatu, eta bukaera ezin hobea eman dio denboraldi perfektuari, eta gizonezkoetan horiok lehengo barkatu igandeko zalantza kusatu, eta estropada ia perfektu egin ostean, astindutu bere historiako 34. Kontxako bandera, eta hori bakarrik ez, patroi honenaren saria jaso du Aranberrik, irabazi duen 11. Kontxako banderan. Bestalde futbolean Realak 3-3 galdu du Atletico Madrilen aurka, Madrildarrak 84. Minutuan aurreratu ziren markagailuan, eta horren ostean iritsi ziren ba beste bi golak. Eta Osasunan ez usteko albistea atzo, Valentziak Braulio Vázquez kirol zuzendariaren etete klausula ordaindu baitu. José Antonio Prieto katak hartuko du aurrerantzean Braulioren postua. Eta txirrindularitzan Enric Masek irabazi du Espainiako buelta, Roglic eta Galen aurretik. Urko Berrade izan da euskaldunik onena, 18. postuan
1: bukatu. Hau etxak izan dira jaun andereok entzule maite eta estimatu gaurko lehendabiziko albisteak didan. Hale, lukinek eta lostenan pase jantzitako lehendabiziko albiste mankizuna. Kanta. Zagita hu obetzerik izangote dugun,
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Begira, pixkat baiz, errepidetan momentu honetan ez dago bater eragozpenik, idatu lasai, errepideak libre dituzue, eta gero gainera, eguraldi baikorra espero dugu, astelena izateko, Euskalmet, Olatz Printzipe, egunon.
4: Egunon, udako eguraldiarekin jarraituko dugu aste hasieran. Egun sentiko behel lainoa desegertzen denean, eguzkitxo egungo da, soilik goio deifin batzuk agertuko dira zeruan. Goizean, aizea uletaldak horribiliko da, baina egoukitua izango du, eta temperaturari igotzen lagunduko dio, balio maksimoak barnealdean 30 eta 35 gradu artean mugituko dira, eta kostaldean brisa sartuko denez 30 gradu azpitik geratuko dira. Arratsaldean iparrekialdeko haizea barne aldera zabalduko da eta bertan indartu egingo da. Beraz, giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu eta temperaturak gora egingo du.
1: Temperatura atzo baino epelagoekin edo beroxeagoekin, eta gainera eguraldi eguzkitsuarekin ekingo diogu asteari, ze gaur da asteko lehendabiziko eguna, gaur da astelena, eta pixkatze, bai, zergatik ez gaur egunak berak ere marka lezake astearen ondorena. Beraz, hasi ondo, hasi gurekin, hasi fundamentuz, hasi dida gauero maskak astelena onmondo guztiari.

0: Gaueko eromenarena, bai, ulertzen dugu. Ea gaurko izeko eromena zer moduz datorren. Azteko lehen da bizikoa izaki. Venga, animo denoi, iragarki okin ere.
1: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24. Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen. Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Izeo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Lehen Mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman.
2: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
3: Nola aurtzen du kaikuko behi batek? Kaikuku!
0: Kaikuku!
2: Kaiku, hemengo kalitatea.
0: Bukaeran faltalan. You ready? Yeah.
4: Yes!
0: Zazpiak eta hogei minutu. Ni gaur pentsatuz, venga, aste lehen goiza. Asteari gogoz eta kemenez indartxu ekiteko, gai bai korrak eta beste. Ba, ha, kontuz lehen da bizikoarekin. Aur jaio berrien negarraz itzegi behar dugulako, hala!
5: Andrea, bai, bai, egun hon, bueno, aur jaio berrien negarraren ingurun itzengo dugu gaur, danodak egu oso desatxe gine dala.
6: Bai, de xente.
5: Oso. O sea,
6: esai atu
5: dugu. Bueno, zugearen adanean ez dakindo la dan, Julen.
6: Aleo, kerrago.
5: Bueno, Julen beste negarrakin postu iten omen da. Beste hume batzu negarre zaizik txuzunen da, kontuatzen zaren estilo azure postu itxezea.
0: Naiz posten diot. Habe, ira, beste batzuek ere egin behar duten lana, naiz ni bakarrik.
6: Bazta ma da hor, negar mota bat, ola pixka suabea da nian, nahiko xalagoa bezala da.
0: Bai, ala egin negar, venga.
6: Ez dakindola esan.
0: Esango nuke, ez dut pentsatu ontaz asko, baina aur justu jaio berriarena ere, baino molestagarriagoa dela, aurraia urte bete bi iru urte dituenko negar hori.
5: Da gaur zentratuko gara lehen da biziko egun loietan, bale. Oso desatxe gine izaten dala badakigu, eta gainera diotenez, ba, erditxu duen aretzatare zaratatxuagoa omen da soinori, alerta egoeran egon dadi.
6: Ah, klaro.
5: Baino gehien okuste deu, hemengo hor batek edo italiako hor batek negar berdintxu dutela.
0: Zer.
5: Eta ez.
0: Azentoarekin egiten dugun negar?
5: Bai, bai, oixe. Ikerketa batek ondorioztatu do, jaiotzetik umeek negar hizkuntza baten edo besten egiten dutela.
0: Abai?
5: Bai, bai, zesan nahi du honek, bueno, ba, jaiotzelekuaren arabera umeek modu baten edo besten egiten dutela negar. Eta jakin daitekela nongo dan, negarra entzun da.
6: Benetan?
5: Bai, bai, bai.
0: Osa, zu jaio zinenien, jasi zinen, aaa, holkie, aaa, holkie. Hora, gazain.
5: Burzburgko unibertsitateke.
0: Zer nongoa, barkatu?
5: Burzburg. Alemanin da, hau, ba, bertako unibertsitatek egin du honen inguruko ikereketa, eta, bueno, egin du edo egin zon, zatekan oso zarra da.
0: Ba, lekuko orain ikusi dugu, ez da?
5: 2009 da, baina egida guan egan zer esan amaten dola. Zer ondo ere estatu zuten? Ba, umeek, umedunaren, aurdunaren hizkuntza imitatzen dutela, negar egiten dutenen. Naiz eta hizkuntza hori noski ulertzen ez duten, zientziak argitxu indo hau. Nola indute, bueno, entzun ondo. Zientzialarik, hartitxu uste Frantzian jaiotako 50 aur, 50. Eta Alemaniko beste 50.
0: Vale.
5: Eta euren negarra entzun da ikertu indute, euren bizitzetako, bigarren egunetik bosgarrenera.
6: Vale.
5: Osa, jaio berri.
6: Jaio berri berri.
0: Ospitaletik etxera zoazenean, ez da? Gutxola bera, hortik aurrera.
5: Bai. Euren negarrak aditxu eta grabatu zituzten, beti ere goseagatik edo arreta bertzutelako negarritzen zutenen. Negarraren arrazoia, mina zen kasuetan, ez zuten hori lagin modu
0: nartzen. Ah, diferentea da, bale.
5: Bueno, dana dalakoa, ez dakit, aguerrentzitxo da nala ez, baina okarri goseagatik edo arreta nahi zutelako.
6: zaila, ez, pixkatori...
0: Hombre, aur jaio berri batek ere, arreta nahi du, edo nahi du, ez?
6: O sea,
0: arreta
6: baino gehiago,
0: arreta nahi du kasketa dukan umea.
6: Bueno,
0: arreta aur jaio berri batek nahi du jan.
6: Zalantza, ez, igual ikerketa honek.
5: Bai, bueno, a ver.
6: Historian zehar.
5: Hau xeira kurriet eta badazpa hemen botatzei zuet. Audio hauek gero hainbat softwareekin eta aztertu zituzten eta begiratu norako melodia zuen euren negarrak. Eta batez ere zein zan eta noiz iristen zen frekuentzia altuenera.
6: Vale.
5: Emaitzak gero familiko kiden herritartasunarekin alderatu zituzten euren hizkuntzarekin, frantsesarekin eta alemanarekin eta voilà, bai, ikertzaileek ikusi zuten ba patroi berdina zituztela negarrak eta erditu zuenaren
0: hizkuntzak.
5: Umedunaren edo aurdunaren entonazioa imitatzen zutela aur jaio berriek. Zakontu da, bueno, jakina da, hizkuntza bakoitza daukela bere entonazioa, ez dela berdin hitzeiten edo entonatzen, hizkuntza baten edo besten bere doinu. Bai, bueno, baino gehien bat, osea, ez gea euskalkitan.
0: Gaia euskalki ez baino gehiago hizkuntzez eta, ez?
5: Hoi da.
0: Ari gara.
5: Ba, hizkuntza bakoitza daukela bere doinue, bere entonazioa, bere tonua.
0: Bere musika.
5: Hoi da. Eta zientzia dio baitare aurdunaldiko hirugarren hiruilekotik aurrea, azken hiru hilabeteetan edo ja fetoek umedune entzuten dutela. Ordun, jaio baino lehen, ja aurra, jaio barden aurrak entzuten do. Mm-hmm. Eta ordun, jaio herritan hori imitatza jotzen do.
0: Badakizte izkuntza zara jaioko den, ez da?
5: Bai, eta ja sartuko gara gauza zehatzetan. Baino, ikerketa honek ondorioztatu zuen 2009. 30 umen lagina hartuta ez dala asko, ez? Baina, bueno, egualdea.
6: Baina bi herri alde bakarrik ere.
5: Bai, bueno, frantsesek gora itxen dutela amaieran. Negarritxako, gora kakuten diena. Adimen artifiziala...
0: Txetxe, nola gora egite dutela bukaeran?
5: Ba, frekuentzia altuenak, harrapatze dituztela, pizka gorako. Bai. Adimen artifiziala eskatu diot, hau azaltzeko, bueno, hau kontun hartuta negar bat sortzeko audio bat
6: vale.
5: Eta egin dit. Hau da frantsesen negarra.
0: Tendu puzkar bat.
6: Eta buen gora, eh?
5: Bat edo. Iepa. Bueno, hau eman dit. Gero...
0: Ume hori ez da gondo, eh? Ume horri egioz duek aso pixkan mesedez, ez zerbait pasatzen zaio, eh?
6: Gauean bueltak aibiltzen den eulio hietako bat ematen du ez.
5: Gero alemanez entonaziok bera inoido.
0: A ver.
5: Opera goda. Frekuentzia baxu bihatzeitu.
0: Ematen du... Nola, mitoaroan ere pelorre parazek ere belizu emberste instrumentu hori, ez? Alarmo duko bat. Ez horrelako.
5: Bueno, hoxe mandite adimen artifizialak, eta honi ere adimen artifizialari ere galdetu dion nola egiten dugun negar euskal herrian jaiotakok. Eta hoxe mandit.
4: Bo, huts, bat daukat, atera dut, ez dut pentsatzen nire nota da hori. Ez que nik, atera dut astarketik, eta pentsatzen nuen. Bai, eta ondo egin dut.
0: Baina...
5: Ba, hoxe, hola seitzen du, negar da negar.
6: Oso na.
5: Zegitxo zaz, itze gabe, ala.
6: Oso na. Julen, zure umeik nola itzutzen guatzetzea?
0: Ez que igual, ez dakit. Igual nere umeik etzuten izkuntzari menperatzen jaio zirenean. Edo igual, kontuz, igual guraso ona movida eta ez diete erreparatu ez? Ea ze izkuntzatan egin duten negar, jaiotakoan.
6: Ja.
5: Bueno, Würzburgo Unibertsitatei lagin haue bialduko jo, da.
0: Hore, da. Gure, euskaldun honen garra ere, oso ondo. Interesgarria beti, Andrea Aramburu, eskerrik asko. Bam, bam!

0: Bale, bikain. Saiatu gaitezen hemendik aurrera negarrik ez egiten, ez frantsesez, ez alemanieraz eta aldela euskeraz ere. Bale, Andrea, berez gaitegi hau ez duzuzuk landu du iratik, baina aldi berean oso zure gaitegia da.
1: Bai.
0: Eta behar zaitu herriak, zentu hortan ez, bale? Izan ere, jaun Andreok eta honek pixkat denok ukitzen gaitu irati, da gai unibertsal bat. Estropajoa! Estropajoa eta estropajoaren arriskuak izan ere kontuz, estropajo desegokiak edo estropajoak desegoki erabiltzearen ondorioz, hil ere egin gaitezke, irati izate.
2: Baize, IH guztietan ez da, IH guztietako sukaldean topatu ezakegu estropajo bat.
0: Bai, komeni.
2: Zegoeretan dagoen ja, hori beste meloi bat da, atzo, nere etxeko aldatu inun. Ze,
0: abai? Justo,
2: karo, estiralean prestatu nun tarte hau, ja informazio bat ja baneukan, ikusi nun nola zegon nere etxeko sukaldekoa, eta esan nun, uf, igual botein bat.
0: Eta honi buruz gaur itzein alizarteko, kao, zuk eredu izan behar dut, eredua eman behar dut.
2: Eredu eman behar dut, saiatu beharko nuke, baina lehenik eta bain aipatu beharra daukat, eta hau da pixka titularra, ba, espartzu edo estropajo tradizionala, normalean imaginatzen deun hori, ba, berdea edo horia, edo izaten den hori.
1: Zerza, zarradan, osa nik jaindet obra sukalden, politxe ondadin, eta gero jartzez hor, arpillera eta estropajoa, eta ez egizten maten da, norre dan hau.
0: Sartu kajoian.
1: Kajoien, baina ez da, claro. Horrek behar do...
2: Piskata aire librean egotea, ez?
1: Bai, lortu adin, baina da nauket kutsa gura bizuala txuri ez egizzer da hor, pun, berdea eta horie, ba ez, ez da.
2: Bueno, balenik eta behin, titularra esango dugu, aditu egomendatzen dutela, ba, estropajo mota hori, estropajo tradizionala, ez erabiltzeko, bai? Arriskutsua izan daitekelako, ba, gure osasunarentzako eta...
0: Estropajo tradizionala zein da, beti, osasun daugauna?
2: Sintetikoa, bai, hori da.
1: Salba uñas, otxeit. Teana.
2: Bai, izan daiteke horre...
0: Esponja hori bat, azpian...
2: Berdea
0: duna, geruza, berde edo
2: urdinak ere badaude, kolore desberdinetakoak daude, baina normalean da hori da, esponja horia, beste... nola esetan dituko diogu? Piskal latzagoa den zati berde horrekin, ez da? Bale, estropajo horretzea.
0: Betiko estropajoa.
2: Hori da, ubikatu geha, eh?
0: Txungo, aizkia zegara, ez da komeni. Deno daukagu etxea, mabota.
1: Itxusie da.
2: Ez da komeni, eta erabiltzen mali ma da, komeni da noizia main ere aldatzea, bale? Nik atzo ginun bezala. Bueno, zertan oinarritzen dia adituak edo espezialistak, ba, hau aholkatzeko, ez da? Hau gure sukadetatik kanporatzeko, ba, aholku hori emateko.
1: Bale.
2: Hiru oinarri eman dituzte eta hoietan zentratuko gara, bai? Lehenengoa, mikrobiotan eragina duen bakterio abibat delako. Hau da, zen bat bakterio biltzen dira, bueno, claro, garbiketa produktu tarako erabiltzen ditugune
1: gure mikrobiotan.
2: Gure mikrobiotan, bai, gure
1: mikrobiotan, bai, ez.
2: Gure mikrobiota aldatzen dulako edo horrentzako kaltegarria delako. Zuek ideia bat egiteko, belaki esponja sintetiko batek 300 eta 62 bakterio mota arditzake,
1: eharra.
2: Zergatik, bueno, ba, Andrea, bat aipatu duzuzuk, etengabe ez mantentzen dan organismo bat da, ez da? Orduan bertan, etengabe, ba, bakterioak pilatzen dira, eta bestzuek ideia bat egiteko, zentimetro karratuko adi, 45.000.000 mikroorganismotik gora bildu daitezke.
0: Baina, diot, bat ere jakin gabe zientziaz, hori izango da estropajoan eta fregonare, bai, ez?
2: Hori da, bai, garbitzeko...
0: Eta gure errazean eta errazaren palan ere auzka.
2: Baina, Julen, zer da gauza, estropajoarekin garbitzen ditugula, gero ahora eramango ditugun, adibidez, ontziteria guztia, ez da? Gure elikagaiak pilatuko dian, ontziteria guzti hori horrekin garbitzen dugu. Orduan, guk, ustez, edo lehenengo ideia da, gu hori garbitzen ari gehala, baino egiten ari gehana da...
0: Gehiago zirru?
2: Hori da, mikroorganismo guztioiek zabaldu.
0: Mikrobio ziprizin du.
2: Hori da, gure ontziterian zehar zabaldu.
1: Zein berda, hoi botako deu, ta...
0: Aldiro, erabili bezala, hartuta bota.
2: Hartuta bota.
1: Bueno, a ver,
2: hau, alternatiba bat ere proposatu dute adituek, baina hori bukaerara kutziko dena nahi baizu, Andrea, hor zuk badakit, badaukazulak zerre izan,
1: Hau baina plastikozkoa da, ezkenen ez da...
2: Hori da, urrengo puntua, hori da, jo, Andrea, matu zu prestatu dezula, tarte hau, mila esker.
0: Jantzia dagoen, emakume hau ikara
1: gara.
2: Plastikoz egina daude, orduan mikroplastiko ikuse zinadia, mikroplastiko pila bat askatzen dituzte, estropajo sintetiko hauek. Karo, etengabeko igurzketa lan hortan, ez da garbiketa lan hoietan, bueno, gero dago labaji, jasa, klaro, baina normalean ontziteriaren zati bat, bai, garbitzen dugu honekin, ez da?
0: Bai, zetena labaji jasen sartzea ere, ez da komeni.
2: Hori da, ontzigarbigailua duzuenok, bagian gutxiago erabiliko ezue, baina egia da, estropajoa asko erabiltzen dala, ba beste ontziteria bai. Mota bat garbitzeko eta hori ba etengabe igurtzerakoan ba plastikos osatuta dauden pa partikula mikroskopiko vale.
0: Mikroorganismoak
2: pila bat zabaltzen dira plateretan, bueno, ba enzimeran baita ere eta hori guztia ba esan bezala gure ba gure osasunarentzako kaltegarria da mikroplastiko hiek irensten ditugulako.
0: Eta berriz galdera jakin gabirati, zuk bai. Estropajoarekin platera ondo garbituta, gaur daude mikroorganismo pila bat eta gauza txungo asko. Bai. Baina gero hori uretan aklaratzerakoan ez ez da joango arraskatik bera.
2: Bueno, gelditzen dira. Hor azkenan hainenen txikiak izatean ez da erresa, o sea, claro, hor ba bueno, bai, juten dira, baina beste bat
0: hor gelitzen dira. Baina ez denak.
2: Ez denak. Eta horrekin batera lotuta beste hirugarren puntua. Konposatu kimikoak dituztela baita ere plastiko ez gain, ba, tindagai sintetikoa dituzte, petrolioaren derivatuak dian konposatua dituzte,
1: o, eta gero... Tintek botatzen hasita aukeratzea zituzten beste bai. Kolore.
0: Andrea den sukaldearekin bai, ajuego bai, dator ematen.
1: Claro, zeu zer neutrogoan,
2: atalagoan, minimalista. Sukaldearekin pixka politagoa galitu daitekena. Eta hori aipatu dugu bizatiz osatuta egoten diala normalean estropajo hauek, ba claro, goiko zatia bekoarekin itxasteko ere normalean, bueno, ba kostu txikiko itxasgarriak erabiltzen dira eta hori guztia gero, ba gure organismora da, gure elikagaien bitarte sartzen dena. Eta ordun, zer egingo deu? Bueno, estropajo erabiltzen jarraitu nahi baduzu, esan bezala noizean behin berritzen joan, vale? Berria atera, naiz eta kalte asko ez ditugun ba saiestuko, esan bezala mikroplastikoena edo ba bestelako konposatu kimikoena.
1: Vale.
2: Alternativa natural bat proposatzen digute eta Andrea badakit hemen zu pixkat jarrizteala lufak aipatzen dira hemen.
1: Bai, bueno, alternativa natural edo jasangarri bat baino gehiago dare ontako, baino itakoa da lufena. Lufa da landare baten fruitu.
0: Nola izena du, barkatu?
1: Lufa.
0: Lufa.
1: Bai, BF, zustadet.
0: Lufa.
1: L-U-F-F-A. Oh. Bueno, ta landare honek bere fruitu edo bere lora da kalabazin mouko bat.
2: Hori da, gero... kalabaza eta kalabazinen familitik datorren landare bat da.
1: Bai, azaldu zazuzuk. Dala esponja natural bat.
2: Hori da, hori da, esponja naturalak ez dakindu maiten ikusi dituzuen ze forma izaten duten... naturalek.
0: Ez daukat buruan, ez?
2: Piskat, lehortzen ustet prozesua dela hori kalabaza eta kalabazin irudikatu zazue piskat hori da, kalabaza bat
1: forma edo kalabazin okay.
2: Bat utzi lehortzen eta barruan ba, piskat desintegratuta edo geratuko litzateken eskeleto hori edo esango genuke dala gero ba, esponja naturala edo deitzen zaion hori bai. Ehuneko unean biodegradagarriak dira eta ondorioz, ez daukate mikroplastikorik, ez daukate inolako konposatu kimikorik.
0: Igual, imaginatzen dut komeniko dela behin hori erabilitakoan ez egun batean bita, baina behin jazte batzu
2: dut. Hori ere aldatzen joatea.
0: Usain hartzen hasten denean, igual bota imerko.
1: Ez garbitxu daiteke gainez material organikokin, baina ezakit oso ondo ze produktukin.
0: Ja, baina estropajo normal bateria, Andrea, superrean erosi duzuna, garbituko bazenu material organikoekin.
1: Ez, hau hobeto garbitzen da.
2: Bai, asunto hau, esan bezala, biodegradaga garria den momentuan bau ere gastatzen joango da ta ja gelditzen zenean zati batekin bagian ez dizula ezetarako balio orduan ordezkatu
1: ezan. Honek balio dizu landatzen mezu hau balio dizu dutxako balio dizu ontzi garbitzeko
0: gauza dutxan zertarako
1: esponjamo.
2: Ez dakit dana, ez dauk oso itxura...
0: Belaki.
1: Belaki modun lubaki da.
0: Zure burua garbitzeko esan nahi duzu.
1: Bai, klaro. Eta...
0: Baina zea raro, ez da? Zartari bat garbitzea.
2: Oso agradablea izateko, ez da? Piskat taktora edo... Ez dakit gero hori bustitzen danean nola gelitzen dan, ez dakit...
1: Oso ondo
2: larrua zalarekiko nola...
1: Nola ko kontaktua da. Ez que nijarra kontu bat Instagramen usar irre usar izaneko abartzen da dauke tipak den da eta, bueno, da zero wasteen muimendun aldekoa. Eta beak hau erabiltzen do, hau landatzen do, eta are gehiago lako landare bajarri doetzen, eta aurreztatzeko erabiltzen do bere hileko, bueno, hileko daukenen bere kulero garritzen ditu ontzi baten, osea, ontzi baten da horko ure, botatzen dio landare, eta eta zaio lufa bat, erraldoie, eta, bueno, ba, aipatzen do oso, oso alternatiba ona da lau, eta baita erabilitzakeu honen ordez egurrezko zepiluk.
2: Bai.
1: Oire, bueno, ezkenen organikoagoa da plastikozko estropajoa baino. Beste gabe, horrekin ontzi garbitzeko aukera daola.
2: Nik apuntatu dut, Andrea, komentatu zen unzu planteatzen ari zela, ez da? Hau landare hau landatzea.
1: Ilekona ez detingo, baino gustatuko litze da que hau landatzea etxen eta saiatzen ere bueno, lufa propioa etxen.
2: Ateratzen bali mazizkizu, ba, gu hemen prestez, probatuko julen, ez?
0: Badakiz beste rari nintzen pentsatzen, behira, ez, behira.
2: Todo eso convencido.
0: Batean beste arrisku foku bat, ez da? Ai, etxeko estropajoa.
2: Ai.
0: Zigara gizarte batean, zeinetan daukagun adibidez, esate baterako alkohola oso barrenatuta. Hor daude drogoak eta, pentsa...
2: Hor dago Trump.
0: Pentsa trafikoa bera ere, ze arrisku txua, egunero gatozgu kotxean.
2: Bai.
0: Lanera bueltan eta, ez? Hor duan ni pres nago, estropajoaren arriskua asumitzeko. Eta jarraituko dut, nire estropajo vale. sintetikoarekin bizitzen. Zerbait ez hil beharko dugu, joder.
1: Zuk ikusi.
2: Triste izango zan, eh? Estropajoa erabiltza gati
0: horrela, baina... Bai, baina... Ba, bueno, presnago, asumituko dut arriskua. Hori edo, ez dela lufa, entzun duzu bezala, hor daukagu eta alternatiba ere.
1: Guaine hori txut vegetalak, estropajo vegetalak, bien bitarten.
0: Vale. Polita bat dira,
1: Andrea. Propioa landau bitarten bai,
2: behintzaten
1: Marroiekta txurik, oso... Ez...
2: Beitu, nire sukaldakin perfecto gelitzen da, kolore aldetik eta
1: oso ondo doa, eh?
0: Zaztuk ez duzu erosi, Andrea, hori. Ez zure mikrobiotaren alde, ez lurraren alde ere. Da bizkan zure sukaldearekin a fuego da tole.
1: Hoi ez da xaten. Ni planetan alde beti.
0: Ikasteko gaude irati elizalde, eskerrik asko, eh?
2: Zuei.
0: Venga, Titanium, hau bai planetaren alde.

0: Geta tasia, klasiko batean, aldiz, klasikoetatik nobera detara ere salto egin izaten dugulako aldiro, iragarki batzuk berriak.
1: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,80 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
1: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
2: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
1: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Nazioarteko bekak Bas Global Industrirekin. Australia, Costa Rica, Bali, Kuala Lumpur, Jakarta eta aukera gehiago. 1,785 euro hilabetero gutxienez 6 hilabetez. 30 urte baino gutxiago badituzu. Unibertsitateko titulazioa eta ingelesa menderatzen baduzu, hau da zure aukera. Eman izena fomentosansebastian.eusen nirailaren 21a baino lehen. Basque Triton Investment. Esprit eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena Donostia sustapena. Ekonomia eta tokiko enplegu zinegotzigoa. Pozei ikuse zinik baldago. Eta bizitzari gimnasiotik aratago? Erantzunak jakin nahi badituzu, irailaren 18an ostiralean, zatoz naukas gaztera, Bilboko Euskalduna jauregira. Eklipsea bezala izango da, totala. Informazio guztia bzp.eusen.
0: Bale, a ber, orain, 7:47 minutu dira. Gure egoera zibila da. Gaude hemen Irati, Andrea eta Hirurok. Jongi gaur ez da, Jongi falta da. Jongi gaur atxeden hartzea erabaki duelako. Ostiralean hori bai lan asko eginda. Besteak beste, ostiralean idatzita utzi bai zuen gaurko Didati novelaren kapituloa atala. Guk hementxe daukagu esku artean eta orain dagokigu hau irakurtzea, pixka eta hau egitea, hau antzestea. Eta bukaeraren bila bazuekin batera lehiaketan aritzea, ze hau besteak beste lehiaketa bat ere, bada. Hala izan nahi du, ados. Saria ematen du Leartiba ikastetxeak. Eta saria izango da sekulakoa, demasa kolosala, denok irabazi nahi duzuen sari hoietako bat. Beraz, suerte, adigu atxapak denok zuen audioen bila gabiltza. Eta Didati novelarekin, guazen.

0: beti. Ez dezu sinetxiko Bart gertukun ikusi nuena.
1: Gertukun? Zertzen biltan zu tuguri horretan?
0: Ah, kontxako bandera gati joan ginen, kalea jendez gainezka zegoen eta gertukun bakarri zegoen lekua. Eta zerbait hartzera joan ginen.
2: Aluzinatzen dut, kontxako...
0: Zerbait hartzera sartu ginen.
2: Aluzinatzen dut, kontxako banderarekin zenbat jende etortzen den, niri arrauna ezot ezbero.
0: Ja, baina arrauna gauza bada eta arraunaren aitzakiakin parranda egitea bestea. Gainera ja hasi da zinemaldiaren aitzakiarekin mundu horretako jenda gerturatzen. Eta hori da inzuzen ere kontatu nahi nizuna. Boa, atzo gertukun geundela, bi emakumezko sartutziren kapela bana zutela, zumitzezko kapelak, atentzio amateko modukoak, hemen badakizu oikoak ez diren horietakoak, eta aurpegira begiratu nienean, beta horreko eta guzti super ezagunak iruditzu zitzaizkidan.
1: Eta, zer gertatu zen?
0: Ba, tonika bana eskatu zuten, ginebra eskatu zuten, eta bat abestari txutxumutxu kabelarrira gauzak esaten hasi ziren, eta nin nere artean, buah, hauek nik ezagutzen ditut, eta...
3: Hau pareskak! Tatiren arpeia ikusita hemen gauza interesgarriak ari dira saltzen, eta nik bat erosi nahi dut, eh?
2: Arturo, tio, ospa!
3: Jode, bale, ez da horrela jarri garrik, eh? Denontza da aztelena, ospi!
1: Bueno, ta?
0: Ba hori, belarrira gauzatxoak esaten hasi ziren.
1: Liatuta zauden.
0: Ai, tati, ez dakit, baina bat batean, batek poltsotik bolsatxo txuri bat atera zuen.
1: Oiasko bat.
0: Oiaskoa? Ez, tati, askoz txikiagoa eta askoz txarragoa droga izango zen, tati.
1: Bueno, bai, eta?
0: Ba, biak elkarrekin joan zirela komunera, eta 10 minutu edo igaro zituzten bertan.
1: Bueno, aizuagian, hilekoarekin zeuden.
0: Ez daude adinean, ba hori. Eta komunera joan nintzen eta irtetean flipatu egin nuen, bi aktore ingeles super ezaguna ziren.
1: Zeintzu?
0: Ba, aktoreak ziren...
3: Historikoa zemat gauza esan ditugun. Nobelaren atal honetan. Bolo, total, dena puntu honetara iristeko. Bi aktore super ezagun omen dira, gaur ezkutuan nolabait ere utzi ditugun protagonistak. Bi aktore ingeles, oso ezagun. Emakumezkoak, eta paperaren arabera, dio, zagit, hau fidatzekoa den erabat edo ez, baina, ez daudela hilekoa izateko adinean. Hori dio paperak. Orduan, nortzukote dira, bidalizun erantzun guztia WhatsAppera, ja!
0: 6-8-8-6-0-5-0-5-0 da gure WhatsApp zenbakia guain bai, ustez.
3: Zema flamenko daukazu hor ordenaneko nire egitan.
0: Ah, bale, mendike, barkatu.
3: Bale, yes. Bain bai?
0: Bai, guantxe, barkatu, Ui, azaztelena.
4: Sandra Bullock eta Nicole Kidman.
3: Ez bat, ez beste.
0: Ez.
5: Helen Mirren eta Emma Thompson.
0: Epa!
3: Ja asmatu dugu.
0: Bai.
3: Emma Thompson zuzena da, Emma Thompson barruan da, baina beste ez.
6: Elena Bonham.
0: Ez da zuzena.
1: David Ira.
6: Uma Thurman eta Kate Blanchett.
3: Not.
0: Baina gertu, ez?
1: Bai.
7: Orlando Bloom eta Brad Pitt.
3: Ez, baina dira... Dira ingelesak, baina kao, erresuma batukoak, esan nahi baita, ulertzen, eta gainera emakumezkoak.
8: Emma Thompson eta Naomi Watts.
3: Ez, not, Emma bai, beste ez.
9: Emma Thompson eta Michelle Pfeiffer.
3: Ez da ere?
10: Julia Roberts eta Emma Thompson.
3: Mm, no.
11: Emma Thompson eta Vanessa Redgrave.
3: Ei! Bai!
11: Kate Winslet.
3: Horixe bera, da, erantzun zuzena. Irabazlearen izena, Andrea.
0: Alba.
3: Zeiten duzu barre.
0: Bota ez... Bueno, igual dio.
3: Ba, izan duzu, lapsus lingue txiki bat, Andrea.
0: Ez que gure iongik, bueno, ez no hacer esat.
3: Ba, izan duzu. Tabernara joan, gertukura joan ginen zerbait sartzera, esan duzu, nahi gabe, baina izan da nahi gabe. Artzera beharrean, zergatik burua izan duzu, zerbait sartzera.
0: A ber, kontu da, esan barrula, zerbait artzera sartu ginen, eta ja,
3: horrela. Zerbait sartzera hartu. Barkatu gure zorrak, guk ere astelenarekin zorra asko ditugu eta... Ai, eskerrak eina utorain. Hau da, otxaila jaun andreo.

0: Eskerrik asko inaut. Bide batez gogoratu, Laister. Horki hasiko dugun udazkenean bertan, estrenatuko duela bere disko berria, momentuz aurrerapen single hau besterik ez baitio ezagutzen. 5 minutu 8etarako. Txibatuko dizut begira, orantxe, off the record hemen barruan esan duela Andreak. Buf, ze astelena. Ba, zehazki, Andrea, oso ondo ez, ondo atorki gori. Zehia, guk ere espiritu hori bizitugula orantxe. Bai boiekin gabiltzala, hori abesti batez jazteko momentua da.
1: Diez lunae, astelena. Asteko lehen eguna, igandearen eta asteartearen artekoa, gorputzaldi txarrarekin lotzen den eguna, ajearekin, aste guztiko egun zailena, tristeena, gogorrena, astunena, Diaz Lunae, putilunesa. Eta horrekatik eta astea ongi asteko, Andrea Aramburuk munduko kantu guztietatik bat aukeratu du zuretzat, gozatu eta animo.
0: Txalo ero bat, bai, zemendik aurrera akaso, Orantxe gainean daramazun astelen hori desagertu ingo da. Naiz eta astelenak aurrera jarraitu, bai, Andrea?
2: Bueno, ez dakit, eh? Osa, sana, ez jarri nigan ardura, hoi oso zai edata, eh?
0: Ez ardura da, aukera.
2: Aukera, bale, ba.
0: Aukera bat zure astelena usatzeko.
2: Ea ladan, ekarri zuet karrapitxo bandaren...
0: Zer?
2: Karrapitxo bandaren tik-tik-tak izeneko kanta. Bueno, eman aukera bat, eh? Zuk esan dezu.
0: Bai.
2: Ea gustatzen zaizuen.
0: Vale, tal día la carrapicho.
3: No más día, güey.
2: Brasil God.
0: Vale. Es que tan jonen lorito a veces la Paco Pichu estaba. Va y bortando a torrado. Tic, tic, tac, carrapicho, requime, Andrea.

0: Earra.
1: Txon, txon.
2: Horain galdera, guri gustatu zaigu egia esan niri asko. Andrea, eta zuri gustatu zaizu?
0: Asko,
2: zeba. Zikore lehen da biziko aldiz orain txentan duzu. Ez esan ez zurri. Proposatuko dizuen da besti bat, nik ere ezagutzen ez duana, eh? Baina guai onda, eh?
0: Ondo sartu da.
2: Polita, polita, polita, besti polita. Karrapitxo, nola zen karrapitxo?
0: Karrapitxo.
2: Vale.
0: Tik, tik, tak.
2: Venga.
3: Bombolla.
2: Bombo, cha, cha, cha. Eta puntu-puntuan, honela goizeko zortziak harrapatu ditugu aizue. Ia legia batere indarrik egin gabe, ia batere bultzarik egin gabe, ze bertxoak ere esaten zuen, ezta? Bera eruriko duk ezakiok bultza. Uzi astelena pake-pakean, ze halako batean, guk begiratu ere egin gabe, guk albo batera utzit ere, joango da, desagertuko da urrengo astean berriz ere bultatzeko. Eta gauza desango izuete, ez egon zain ea noiz joango den astelena, batetik bihar aste artea etorriko delako, eta gero bestetik astelenak ere nahi izatekotan, eta hori jan norbere borondate propio kontua da, gozatzeko ere bai bai daude. Guemen zuri hasira bat proposatzeko daude, eta justu horretan txeari gara. Ari gatzaizkizue eta ariko gatzaizkizue, gainera goizeko amarrak eritxe bitarte. Gaur 2026ko irailaren 14. Da, zegun polita ez da diozu apatean. Irailak 14, zergatik ez. Eguraldia ere aldeko daukagu, eguraldia ere sano-sano dator gaur, eta eguraldia bezalaxe, gaur ere dira, sano, zazpidan hasiera, amarrak eritxe bitarte. Orain albistekin, orain titularrekin, orain pixkat informazioa zuen alde jarri nahian edo. Irati Elizalde egunon.
4: Kaixo egunon. Donald Trumpek uko egin dio adimen artifizialaren garapena geldiarazteko enpresa teknologikoetako arduradunek egindako ohartarazpenari. Estatu Batuetako presidenteak ez du arriskurik ikusten, eta lehentasuna adimen artifizialaren lasterketan Txinari irabaztea da. Azken orduotan biderkatu egin dira adimen artifizialeko enpresa nagusien buruek egin dituzten ohartarazpenak benetako arriskuak daudela esanaz. Bada adimen artifizialaren garapenak izan ditzakeen arriskuak ikusita, OpenAI enpresak erabaki du momentuz burtsara ez irtetea. Gurera etorrita osteguneko politika orokorreko osoko bilkuraren atarian, bihar amaituko du Imanol Pradales lehendakariak alderdi politikoekin eta eragile sozialekin egiten ari den bilera erronda. Elako eta Labeko ordezkariekin batzartuko da gaur goizean lehendakaria. Hainbat gai izango ditu izketa gai, Labeko idazkari nagusi den Garbine Arambururekin eta Elako Mitxel Lakuntzarekin. Besteak beste, lanbide arteko gutxieneko soldata, medikuen greba eta zerga erreforma, baita partaidetza instituzionalaren eta elkarrizketa sozialaren inguruko lege proiektua ere. Bihar amaituko du bilera erronda Tamara Jague Konfebaskeko presidentearekin bilduta. Gainerakoan, Suediako hauteskunde orokorretan esperotakoa baino emaitza estuagoa izan da. Oposizioan egon den alderdi soziodemokratak irabazi ditu hauteskundeak, baina hiru eserlekuko aldea soilik du. Atzerriko botoen emaitzen zain, zentro ezkerreko alderdiak irabazi ditu hauteskundeak, baina nork gobernatuko duen zalantzan da. Magdalena Anderson, soziodemokrata, pozik agertu da emaitzekin, botoen 149tik gora eskuratuta. Baina esan bezala, hiru eserlekuren aldea soilik dute, kontserbadoreen blokearekiko. Gainbera, orain arte gobernuan izan den ultraeskuinak izan du. Bigarren indarra izateari utziko dio botoen 117 galduta. Eta amaitzeko, kanpalekuetara eraman dituzte duela 6 aste Zeutara iritsi eta orain arte hondartzan lo egiten egon diren 864 migrante.

0: uste dut mitoaroa baten edo santuen pelio reparazek ez da. Euskaldun orok entzun beharko lukela, bere bizitan behin, behintzat, Erramun Martikoren azuzenean, Salvadorren eriotzean abesten. Zuek egin duzue, neskak txek hori, bai edo?
1: Ez.
0: Andrea, zuk baitia.
1: Non.
0: Ah, zeunden barran eskatzen ari zinen. Mitoaroa baten justu, Erramunek aukandatu zuen.
1: Baina ez akordatzen.
0: Ode, Andre.
1: Ez anen besteako izan.
0: Ode, ez. Erramunekin batera, ama bosmila lagunek abestu genuen zuzenean. Deno.
1: Bai, nik indetxeko jordun gai. Eskerrik asko, eh? Julen, nire memoria izateatik.
0: Bueno, total, begira. Memoria da, bizkat, Erramunek atera zuen azken diskoa ere, ez da? Atzar gaitezen izeneko diskoa, ba, atzo disko hori zuzenean defendatu zuen Baigorrin, bai? Atzo zuzeneko emanaldi bat, kontzertu bat eman zuen Erramunek. Xat bere ibilbide osoa errepasatuz, eta bere kanturik mitikoenak kantatuz, eta, ustia, euskal musikaren zato loara esango nuke oso albiste pozgarria dela. Erramun orainik ere badabil eta kantatzen ari da, eh? Bere larogeita iru urterekin.
1: Haupa, Erramun, amaikagarren diskoa omen da, eta espero deu azken ez izatea.
0: Beste hau ere ondo dabil, eh? Ondo dabil edo, hobeto dabil, okerrago ibil izan da, oda Celine Dion. That is how I know you go on. Nik eneke maina gaixo egonda, gaixotasun larri batek hartu zuen duela ja sei urte Celine Dionek, eta gaixotasun horren kontra burrukan ibili da. Bueno, antza, osatu da, honik da, sendatu da, eta berriz ere bueltatu da estenatokietara. Eta sei urteren ondoren berriz ere estenatoki bat zapaldu duenean lehendabizikoz, berriz ere kontzertu bat ematen hasi, eta lehendabiziko kantuan bertan, normala irutzen zaite gainera, egin da unkitu emozionatu, eta ezin izan die malkoi eutxi. Esan du, esan izuen, agindu nizuen, bueltatuko nintzela, eta bueltatu egin naiz. Bejon daizula, zorionak zuri, Celine.

0: Bale, eta berriz eria pixat gurera etorrita ez da kultur kronika hau osatzeko. Internetek ala dio, eta gu ja bat fiatzen gara, besterik ez baitako gu internetekin. Lezon gaur iluntzako 8:30etan, yahu! Tapia eta Leturia, eta ez bakarri gainera, haien super bandarekin Tapia eta Leturia band salise plazan gaur, iluntzeko 8:30etan hasita. Nork esan zuen astelen azenik, bueno, esan dugu guk, baina motre astelenari jarri jozue Tapia eta Leturia.
1: Ez gauzasko ezagutu mundua, badatertxo baita hartu nahi dut.
0: Piskat honela, kultur kontuak. Faltazen bakarri kultur emankizun bat gero bederazietarakoa. Arimo Julen, hori ere egingo dugu eta bien bitartean kiroletan zer iratielizalde?
2: Ba, arraunean sorpresarik ez Kontxako bandera. Arraun lagunakek irabazi du emakumezkoen bandera eta horiok berriz, ba, gizonezkoena. Gainera, patroi honenaren saria Gorka Aranberri jaso du irabazi duen 11. Kontxako banderan. Futbolean Reala kutxeta iru galdu du Atletico Madrilen aurka eta Osasunan berriz, ba, ez usteko albistea jaso genuen atzo. Valentziak Braulio Vázquez kirol zuzendariaren etete klausula ordaindu baitu. Jose Antonio Prieto katak hartuko du aurrerantzean Braulioren postua. Eta txirrindularitzan Enric Masek irabazi du Espainiako buelta Roglic eta Gallen aurretik. Urko Berrade izan da euskaldunik onena, 18. postuan bukatuta.
0: Hau etxak izan dira gaurko albisterik nabarmenenak, eskerrik asko informatu ere didan egiteagatik. Informazio praktiko pixka atorain.

0: eta eguraldia.
1: Begira, oso praktiko esango dizuegu errepide dagokionez, bateria arazorik ez gidatu lasai bideak zuentzako zabal-zabali da dudeta.
2: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
1: Eta ja bukatzeko, bestetik esango dizuegu eguraldia ere gaur oso gure alde, oso zure alde hariko dela egun guztian gainera. Euskalmet, Olatz Printzipe egunon.
3: Egunon, udako eguraldiarekin jarraituko dugu aste hasieran. Egun sentiko behel lainoa desegertzen denean eguzkitsua egungo da, soilik goio deifin batzuk agertuko dira zeruan. Goizean haizea ahul eta aldakor ibiliko da, baina egokitua izango du eta temperaturari igotzen lagunduko dio. Balio maksimoak barnealdean 30 eta 35 gradu artean mugituko dira eta kostaldean brisa sartuko denez 30 gradu azpiti geratuko dira. Arratsaldean iparrekialdeko haizea barnealdera zabalduko da eta bertan indartu egingo da. Beraz, giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu eta temperaturak gora egingo du.
1: Osea, aipatu ez dela, sentitzen dut hau esan behar izatea, baina teknikoki hala da. Udan jarraitzen dugu, inorrez tabila udako mudean, baina urtaro hau, oraindik ere, gaur bizitzen ari garen egun hau ekarri digu udak, ja bukatzen ari denak udazen ari bidea zabaltzeko. Poliki-poliki, oinez bada ere, aurrera guazau da, Walk Foo Fightersekin, didan, aztelengo izan denoi.

0: Dave Grohl eta berea gazten goizaterako indarra eta kemena ekarriz, Foo Fightersen eskutik Walk, oinez egin ditugu azken minutu hauek, ea korrika lasterka pasatzen ditugun beste iragarki hauek.
1: Zuretzat, uretatik irten ez eta itsas lamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat, beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko eroski basik guliziosa freskoak 1,60 €. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Orain eguneroko bizimodura itzultzen ari gara eta gauza batzuetan arrisku har dezakezu, baina gurasoen zaintza improvisatzea ez da hoietako bat. Kontraturik gabeko zaintzaile bat izanez gero asko arriskatzen zara. Konfiantza kuideon jartzea da une oro esku honetan daudela jakiteko berme eta lasaitasuna izatea. Ez hartu arriskuri senideen zaintzan. Egin apustu kuideoren alde.
3: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen, inork ez zigun kontatu. Funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Autobila asteak daramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hori. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 21-ra, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza taldea.
0: Venga, orain bai, aurrera goaz, 8:17. Horrentxe gogorarazi berri dizuet udan jarraitzen dugula, udan gaudela oraindik ere teknikoki, bueno ba, udan egonagatik ere, bapatean orain izegin behar dugu Durangoko azokaz. Eta esango duzu, ja?
5: Aize gogoa.
0: Lasai, oraindik ere pixka ditxaron beharko duzu, ze hori iritsiko da abenduan. Kontua da, movida da. Geredia alkarteak eta Durangoko azokak elkarralnean antolatze dutela sormen beka. Izeneko, bueno, sormen beka da, ez da pixka Durangoko azokaren sinadura, da horreman, sormen beka, besteak beste lehen ere sarreran naipatu dugu, 15.000 euroz lagundutako beka eta aurtengoa zehazki musikari, musikagintzari dago zuzendua. Horregatik, gogorarazi nahi dizuegu, horremik ere garaiz abitzatelako, astebete baino ez zaizuela falta sormen beka hori irabazia izateko izena emateko. Ze izen emate epea horrenik ere, zabalik da. Gurekin da didan, honen guztiaren antolatzarietako bat, Xixili Bengoetxea, apa Xixili egunon.
6: Aupa, egunon.
0: Eso, ongi etorri didara. Zer moduz, astelena Xixili, ondo.
6: Ondo esan beharko.
0: Ondo esango dugu, zesango dugu bat. Horrenik ere, teknikoki garaiz gabil, bueno, gabiltza, guez. Baina beka honen besteak beste dirusaria eskuratu nahi duenak ere, badauka horrendik beste astebeteko margena apuntatzeko izena emateko, ez da, Xixili?
6: Bai, hori da. Epea, bueno, iraiaren 21-ean itxiko da, vale. Arratsaldeko 6-etan.
0: Vale.
6: Bai, eta puntu horretara arte, lanak aurkezteko epea zabali da.
0: Ados, aipatu dugu aurten badakigula ze hori gauza ziurra da, sormen beka honek musika proiektu bat sarituko dituela. Gutxi asko ze baldintza bete beharko lituzke musika proiektu horrek, Xixili?
6: Bai, bueno, urtero kultur disiplina ezberdin bati ematen zaio, edo hartzen da arratzat, arratz bezala, eta aurten, bueno, musikari, kasu honetan, jatorrizko sormen lan bat izan beharko da.
5: Uh-huh.
6: Euskera utxean argitaratutakoa.
0: Vale.
6: Gero, sortzaile berriei bideratutako beka edo deialdia da gurea. Eta...
0: Esan nahi duzu igual, Ramon Martikorenak ja ez duela irabaziko, ez da?
6: Hori da.
0: Vale.
6: Bai, hori da. Bai. Lan gutxi batzuk izan ezkero ere, bueno, guk animatzen dugu jendea, bueno, bere deialdi, deialdira aurkeztera eta bar, baina bai, hori da, epe luzeko edo ibilbide luzeko musikariek, ezingo lukete. Eta gero, baita ere, banaka zein taldekako lanak aurkeztu daitezkela. Hau da, izan daitezke lan individualak edo,
0: vale.
6: Edo bueno, hori kolektiboki egindakoak. Eta pizka bat horrek izango ziren ardatze dugu nagusiak. Baitare igual aipatzeko proposamenarekin edo emaitzarekin batera, lanarekin batera aurkeztu beharko liratekela pizka bat lan horri bidea nola egin azaltzen duten
5: kontuak,
6: ez? Hori da. Bai, baina bueno, guzti hori ala ere, informazio guzti hori webgunean dago,
0: Badago,
6: eh?
0: Badago,
5: vale.
6: Bai, hori da, durangokoazoka.eus gure webgunean, sormen beka talean, badago, bueno, oinarri guztiak daude idatzi jasota, eta aurkeztu beharreko dokumentu guztiak ere deskargagarri daude.
0: Vale.
6: Beraz, horra sartzea da, eta horre... Hortzien
5: jorratzea. Sí, irakurri dut, oinarrietan ez direla onartuko adimen artifizialarekin sortutako lana.
7: Zitsua puntu.
5: Nik uste dut ja dano, que erabiltzen duela adimen artifiziala,
7: gutxenerako,
5: azteko, edo gauzatxoa bilatzeko, zuek hori nola neurtu eta begiratuko ez zuen?
6: Bueno, hori epaimaikiden esku geratuko da, baina bueno, nik uste dut ulertzen dugu bueno, garaiak aldatu egin direla eta tresna ezberdinak daudela eta momenturen baten adimen artifiziala tresna ere izan daiteke, baina bueno, ezin da hortan oinarritu eta ezin du ordezkatu nolabait sortzailearen beraren lana, ez? Orduan, bai.
5: Osotori.
0: Beti disiplina desberdinak eta saritza dituzue, aurten berriz ere musikaren txanda da, baina musika lagundu zenuten duela urte batzuk ere. Besteak beste ez daukagulako azteko, nola dibidez esate baterako, Iratxek, gure Iratxek, larumatean egon nintzen Iratxerekin, kaina kaik alegia irabazi zuen, besteak beste sormen bekau, eta ark eraman zituen etxera, gero bere proiektu musikala eta aurrera atera lizateko jasotako 15.000 €. Gero, dakizunez, ez duk ere ezagutuko duzu info hori, nola Chill Mafiak bif bat botazion eta egin zioten kantu bat, eta gero Iratxek kainakaik abesti honekin erantzun zien, abesti honek izan du 15. Zuek hau nola bizi duzu, eh? Alegia, gero honek zerresana ere ematen jarraitzen duelako, eta beraz sormen bekak beste bide bat egiten ere jarraitzen duelako, honelako kantuen bitartez.
6: Bai, hori da. Bueno, urtero disiplina ezberdin bati ematen zaio bidea edo ahotsa, eta bueno, lan bakoitzak bere ibilbidea izaten du, ez? Eta kasu honetan, zer esan eman zuen, eta besterik gabe gu pozik.
5: Noiz emango duzu irabazlaren berri, eta gero Durangoen bertan azokan izango do lekue plaza aurkezteko, ez dakit,
6: Bai, hori da, bueno, izenan, oza, sariketa edo sariketaren irabazlen berri Durangoko azokako egunetan bertan emango da, zehaztuko dugu aurrerago zein egun izango den, baina bai bertan emango da horren berri eta epaimaikideek emango dute horren berri.
5: Oso, no?
6: Bai.
0: Beraz, aipatu bezala, harinez gainera begiratzen eta zehazki, ze hemen guri artean ere bada prokrastinatzaile bat baino gehiago eta hor kanpoan ere izango da, beraz, datorren astelenean, gaur 8, irailaren 21, eta zehazki esan da, arratsaldeko 6 itxiko da sormen bekau eskuratu izateko lanak aurkezteko epea. Urrengo astelenean 6, beraz daukagu, beste aste bete eta egun erdi bat gehiago. Vale, aprovechatu eta eman izena apuntatu denok. Vale. Ja bukatzeko, uste dut ez daukala honekin berez bat ere zer ikusirik Xixili, baina ari gara gaur irarki aurre jartzen entzun, mesedez?
8: Badator Xixili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren 2 eta 3 euskal estenako onenarekin.
0: Hori da, datorren, urriaren 2 eta 3 antolatute Bermeon Xixili Festivala. Zurekin badauka zer ikusirik honek edo da kasualitate hutsa besterik gabe?
6: Ez, nirekin justuki ez, baina, bueno, izena behintzat konpartitzen dugu.
0: Izen bera daukazu, esan dugu, jodez, ondo?
6: Bai.
0: Xixili bat eta Xixili
6: bestea. Bai, Bermeoko la mia da Xixili.
5: Ah, hor portun da ona.
6: Hori da, bai.
5: Xixili zen hau da la mia horrek, ze politxe.
6: Hori da, bai.
5: Oh, ze politxe.
0: Eta gaur, sormen beka zari garen ez, eta urten sormen bekak musika sarituko duen ez, musikarien patroia ere bada, Santa Xixili.
6: Hori da.
0: Claro, joder, lotura gaur ikaragarria. Xixili Bengoetxea, eskerrik asko denark eta garbi azaltzeagatik eta espero dugu aurten ere jasotako proiektuak eta proposamenak ere salitzeko modukoak izatea gutxienez. Beraz, segi lanean eta horrengora arte.
6: Hori da, mi esker.
5: Eskerrik asko,
0: Xixili.

0: Eta bukatzeko musu, hortxe. Hau bat batean etorri zait burura, nik imaginatu dut edo benetan gero gazteak elkartu zituen rin batean gainera Kiliki eta Kainakai. Hori gertatu zen ez da?
1: Bai, bai.
0: Hori egin zen, etxeontan egin zen, bai.
1: Etxeontan dauden ideiak
0: egin ziur bai. Bokseo izarrez jantzita, aurrez aurre, Kiliki eta Kainakai. Bua, ze izan zen hori. Hori, martxan dela berriz ere, sormen bekarako izen emateko epea martxan da. Aspalditik eta beste astebete daukazue apuntatzeko. 8:27. Orain berri txarrak mapatean.

0: Eta batean berritxarrak eta abesti hau disko jakin batetik ateratako abesti hau. Ea bakarre matze gai den lotura egiteko zergatik hau gaur zer dela eta berritxarrak. Bolo, egun seinalatua da, Andrea, ez da?
1: Bai, 15 urte betetzen dituelako gaur 15 urte berritxarraken Pajola diskoak. Steve Albinirekin grabatu zuten disko ura da hau, analogikoan, editatu gabe, denak elkarrekin jotzen ari zirela, aldi berean. Eta bilatzen zuten hori xezan, eh? Soinu zikina, punka, kaosa, zarata.
0: Esan duzu, 15 urte, horrela bai. Beste logika badaukaz, lenguan erredakzioan esan zuen.
1: A ber, Julen, trapudanak ez tia eta behar, ez eitzu ondo guzten honek.
0: Ez baina gutxi esaten, egin nahi dudalako lotura bat ere. Andreak bota zuen, 25 urte bete zeitu Pajolak. Eta zenuen, ostia, eske Pajola aurkeztu zutenean, Pajola diskoa estrenatu zutenean, Bilboko Fnaken egon ziren eurak diskoak eta sinatzen eta... Eta ni joan nintzen, ze orduan unibertsitatean ikasten ari nintzen. Eta esan nuen, ostia, 25 urte pasaira ja unibertsitatea joan nintzenetik. Ezkero ingen dituen matematikak eta kalkuluak eta dira.
1: Bai, 15.
0: 15, hori da. 2011, baiztu zen?
1: Baiztu zen. Ez dakit batxo.

0: ezta ere?
1: Ez, 2009koa da.
0: Esan dugu zerbait ondo?
1: Ez, 2009koa da.
0: Orduan ez dira 15 urte, tia?
1: Ja, bueno, ba, bire gaizke esan, deu.
0: 17?
1: Aiola albume 2009koa da, bai, ez dira 15 urte betetzen.
0: Orduan, 17?
1: Bai, 17. Ba, ez dakit nun bai datu nun. Bueno, paiola bak izu zer dan, ez da? Leize azalduko dut.
2: Azaldu, azaldu.
1: Bate despistotango eta. Paiola irratiari lotutako fenomeno bada, iruzur mota bat. Paiola ditzen zaio, musika talde batek eskupeko ematen dienen irratiko esatariei bertan abesti bajar dezaten edo euren taldea jarri
2: dezaten. Romo pixkatin
1: dezaten. Eta hain zuzen, ba, honi buruz doa diskoa ustelkeriaren ingurun. Ez berezik eta soilik irratiari dagokionez, baita kazetaritzari, politikari, telebistari dagokionez ere. Eta ezakit, Paiola sekula guk jaso deun edo eskupekoa.
0: Nik esango izut askotan leporatu izan zaiola irrati honi gazteari Paiola jasotzea.
1: Baino...
0: Ni hemen hauenetik personalki ez dut ikusi. Pasta txiki bat ere, morenito bat ere,
1: ba, artista bat... Nogeneko ketortzen dienen gusarita guzti hoi Paiola da, edo ez da.
0: Nogenekoak gonbidatzen ditugu, eta ari eskerra honez ekartzen dute gosaria. Besterik da, norbaitek gosari bat agintzea, haien kantu bat jartzearen truke. Hori litzateke, movida. Hai? Gero, guk ez dugu deskartatu, kontuz. Hemen norbait etorriko balitz morenito polsa batekin, igual egin gobenuke tratu bat, baina gu hemen gaudenetik behintzat alakorik, ez da gertatu, ez dugu ikusi.
1: Ez da gertatu eta ez da gertatuko, guk hemen kriterioz aukeratzen ditxulako kantak eta taldek.
0: Bai, klaro, baina kriterio bat izan liteke begira, talde honek morenitoak ekartizkiu.
1: Hortako aurrena ondo samar da, ez? Zenbat urte betetzen ditxegun disko bako ditzak eta...
0: Gu gara oso letratakoak. Zena duzu eba. Kuadratzen dit, 2009an ere nintzen, Bilbo nintzen, orduan, izan liteke, 2009.

0: Zer dio, ba, popok Andrea, zer idatzi digu, ba?
1: Ikusten duenez, ez dela bera astelena daukan bakarra. Bueno.
0: Ez baina, itzezitz, zehazki, zer idatzi du?
1: Zeba, ikusten denez, ez ni astelena daukan bakarra hundu.
0: Popo, naiz idazena atxeri gabe, bale? Hemen astelena daukagu denok eta gainera atxerekin, Popo?
1: Julen, besten akatsak, behin da berri zazpimarra.
0: Ez, egia da, aitor dezagun. Hombre, guere aste buruetan pixate... Ontan tartan ibiltzen gara, gau.
1: Jo, nien ez bat ibili, bai.
0: Ez? Pues... Kene pixka bat bai, eh? Eta idatik ere pixka bat bai. Barkatu gure astelenak, mesedez.
1: Bueno, maitzeko ekarri zuet Marabillas izeneko abesti unki garri eta zaune. Badakizue Marabillas Lamberto neska gazteari eskenitako kanta dela, gogoratu Larragan jaiozela. Eta amala urte zitxula eta Espainiako gerra zibileko testin gurun baita txilotzera joan ziela. Beak aita bakarrik utzi nahi ezola eta utziko ezola eta azkenen bera ere atxilotu zuten, ondoren bortxatu eta ere hiltzeko. 1926 urten izan zen, oi? Abuztun, ama bosgarren egunen, eta urte hurrena ba, beti gogoratzen da, bere izparekin batea, Iruñeko gaztetxeke ba, bere izen hartu zen, Marabillas, eta maitzeko hori zen, Marabillas Lamberto, hori eskenitako kanta.
0: Ze pentsa orain ja bai, kontuak eta ondo egin ditugu, Berri txarrakek Marabillas si ere omenaldi hau egin ziola, 17 urte pasaira, 17 urte gaur, Paiola diskoa. Eta gora, gure astelenak ere, zergatik ez, Andrea, zerik asko.

0: Eta egitate ura bezala besti hau ere historiko bihurtzeko bidean, Marabillas, Berri Txarraken eskutik, gaur Paionaren egunean. 8:28. Fua, zema demora, ipurdi hori eserleku hortan eseri gabe. Eta berriz ere gertatu eginda, gertatzen ari da. Zan dugu zazpi urteren ondoren? Oh!
1: Bai, zazpi eta erdi, igual.
2: Zazpi urte mikrofono
0: eta
2: aitzen.
0: Erdi, eta gero.
1: 2019ko martxotik.
0: 2019ko martxoan, bidali zintugun, ez hori broma da, baina bidali, bidali eta gero, ordutik etorri gabe zaude, zazpi urte terdi pasaira, berriz ere guk hemen didan esan analizateko.
1: Eta hemen jarraitzen dek.
0: Andoni Urbiztondo, egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, guk ez ditugu aspaldiko esango ze pasilloetan eta asko egoten gara, baina egia da, eh?
1: Andrea hemen zegoen orduan ere, eh?
2: Bai, nire hemen neon. Ni bekadu nintzenean ere, zu etortzen zinean ja.
0: Baita ere.
2: Ok, imaginan.
0: Andrea orduan txeritzi zen, Andrea hartu zuen zu bidaltzeko erabakia. Ez broma.
2: Ez.
1: Ben itzakarritxoko, eh? Nire alamburunez ikarrena, bai.
0: Zer modu Urbiztondo?
1: Ondo.
0: Azte buruan lan amajo, eh? Bueno, ez, azte buruan zuk ere jai izango zenuen.
1: Bueno, jai, atzo, ja, txaldeko zortzitan, informatibuak, hau beste, ja, burua... Azten zaizu martxan eta...
0: Errota bueltaka, ez da?
1: Errota bueltaka eta ezin atxean gehiagi hartuta. Goizeko bostetetetan jeitzi hori...
0: Hau dekau. Bueno, baina datorren astean jazuk logeiago ingo duzu, ze berriz ere apao bueltatuko da, txanda honetara.
1: Bi aste barru hasiko nez logeiago egiten.
0: Venga, animo, Andoni zurekin gaude. Hala ere, imaginatzen dut, gorputzaldi obesiagoarekin etorriko zinelazu gaur, Kontxako estropadan garaile izan diren arraunlariekin konparatuta, ez da?
1: Bai, pentsatzen dut bai ez, bueno, haiek ere gaur biara, bueno, hondire egisemanak ere neongo, ira, batez ere hori onda Donostian, hazen martxa zegoen atzo, ez, arraun lagunakeko, arraunlariak udaletxeko balkoira atreaz irenean, da gero txaranga, eta gaueko zortzik aldera hori joan beti bezala, ez?
0: Bai,
2: udaletxeko edo konstituzioko balkoira?
1: Konstituzioko balkoira, bai, bai.
2: Eta plaza berria deitu bar dagoen.
1: Bai, plaza berri hortako balkoira atreaz irelako, bai. Eta pentsatzen dut hori joan ere parranda latzango zela, bueno, Donosti nire bai, ez dakit.
2: Ziurrenik.
1: Zinen, Andrea?
2: Ez, bueno, jongotzen, bilizanan, bialdo zigun
0: argazki bat. Jongik bidali zigun argazki bat, bera, bueno, zut esango, ez daukagu zertan guk esan hori, arraun klub edo talde bateko kamisita jantzita, eta arraun lagunakeko, neska guztiekin, Kontxako bandera eta guzti argazki atera zuen.
1: Arraun ez zuen egin.
2: Ez.
0: Ustez ez.
2: Aukera eman ez ziotelako, entzule batek dio, eta ja, pixka temen bazka sortze aldea. Gaur historian lehenengo aldia da, Orioko trainerua Kontxa irabazituela Orion jaiotako arraunlaririk gabe.
1: Hola.
3: Aha.
0: Osa, ez zegoen Orion sortutako inor.
2: Hoi dio, berak, ez zegoen informazio
3: bai.
2: Arrobikoa bai.
3: Agian hori otarrak ez izango.
1: Arrobikoa izan behar dituzte, uste tokar zoleman hau, boste duki behar dira kutxinez.
3: Bai.
1: Ez du esan nahi, hori onjaio bara izan dira, baina eta hori eta inguru. Arrobian hazi eta hazitako.
0: Taldean ibilitakoak beti.
2: Bale.
0: Bueno, esango dugu Urbiz, lehenik eta behin, atzo, bigarren igandean, ez zela ez ustekorik izan, sorpresari gabe.
1: Ez.
0: Emakumezkoetan ez dugu esango lehen da bizikoan dein erabakita geratu zenik, baina, bueno, nahiko nabarmen, eta gizonezkoetan zegoen akaso zalantza hori, ez da, hori okiru segunduko errentari eutxiko dezion, eta nabarmen eutxi dio.
1: Batez ere nagusitasuna arraun lagunakena, ze erabaki eta etzeukan, 9 segundu, zalantza punturen bat egon ziteke, baina abiatu eta bere ala, lehenengo minutuan ja 4 segunduko zola direk ezuan.
0: Bai.
1: Eta esatzen, aio,
0: eskerrik
1: asko, gero ikusiko gara parrandan, eta gero pixka bat bueltan lasaitu ote ziren, 10 segundura batelerak, 9:30 San Juan darrak, baina etzen kolorerik egon, eta estropada guztiak irabazi dituzte.
0: Denak irabazi dituzte.
1: Denboraldeko guztiak, Kontxako biak, denak,
2: eta
1: 16 garaipen aran lagunak, 4. bandera da beraientzat jarraian, 5. denera, eta dinastia bat osatzen
0: bai,
1: ari dira, edo dira dagoeneko, ez?
2: Eta arraulagunakeko patroie, nagore osoro gure entzula da, gure entzula da, besteak beste ibiltzen dalako garraio lari lanetan ezakit oso ondo nun, baino, nik esatez, joe, nagusitasun osoz, haitxu balmazea, traineru hoi, aurten, zuzentzen eta dana irabazten eta alare horrek ez toa ematen hortaz bizitzeko, ezakit Gorka adibidez hortaz bizidan, edo konparazioa titxaldean.
1: Lan egiten duela, espaldi
0: lan adauka. Lan egiten da, bai.
2: Berdin, arraunlari hiri ez ti ematen, arraunlak.
1: Ez harritxu, gorgo izan ere lanean balima da.
0: Lanean da, bai.
1: Lanean da.
0: Bai.
1: Bai, lan egiten dute, dirua bada, nik ez dakiz zenbat diru kurratzen dute, baina diru patzen zaila arraunari.
2: Denek itxen dute lan.
1: Bai, pentsatzen dut mutilea ineske, baina gehiago patoko zaila. Ba, emakumezkoen arrauna profesionalizazen ariko delako, pixkanaka. Bai. Baina ez dut ezagutzen, arrauna digan bakarrekan bizi den.
0: Historikoki bizi izan dira bakarren batzuk.
1: Bai, iraganean.
0: Bizi izan dira, hori da duela hogei urte eta. Bai, gaur egun ez dakit.
3: Bai, estra nahiko majo bat ateratzen dute gizonezkoen kasuan behintzat, hori badakit, bai, kontatu izan
0: diatelako. Baina azte lego izetan, lanera.
3: Baina lanera joten dira, bai.
1: Aldera tabu ezango lehizateke hori, eh? Zemat ezaket dira.
0: Zemat zemat hiru ateratzen duzu, eh? Imaginatzen.
1: Zemat pagatzen diete.
0: Gero izango ditugu, gorka bera izango dugu, gaur didean, eta xuan Uribarren are, bai?
1: Ba, galdetu.
0: Ez zero, agur behiz, tio. Gugen elegantea gara, mese. Zemat diru irabazen duzu.
1: Galdetzea libre da.
3: Etorri berriz, zu gero, eta zu galdetu nahi.
2: Ez galdetzearen libre da.
1: Eta... Kasetarien lana da, galdetzea, Andrea.
2: Bueno, ba, galdetuko izugu, zuri ze eruitzu zaizu edo zitzaizu natzoko estropada.
1: Niri, zozoa.
2: Zozoa, bai.
1: Zozoa, denboraldia yeah. bezala, ez? Bezkat oso nagusi izan dira, eta dinastiak sortzen direnean pasada, ez? Bizka bat gidoia edo aria, ia, idatzita dagoela. Eta atzo egia da, ba, bueno, hori jorekin eta donostiarrarekin, ba, zegoela hor, baina hor ere, ba, zazpigarren minuturako, gure jo,
0: ba, ikusi zen ja, bai,
1: zegoela estropada. Motorra martxan, eta ies egin zuen. Eta hori gainera, gorkak esan zuen, eske ez ginen gustura garatu, lehenengo egunean, hiru segundu lortu genituen, baina ez genuen estropada borobila egin,
0: bai.
1: Eta beste, eta entrementuetan egindakoa ez genuen islatu, eta atzo egurra, eta gustora, eta da perfektua, hiru banderak endute atenak irazi dituzte.
0: Gero horrelako kasuetan, bigarren igandeari behira pixat polita izaten da itxaso pixat baldin badago, eta ez diozu, ostara, hemen ja bai, zailagoa dela aurrez gidoi bat idaztea, baina atzoko kasuan, ba...
1: Egoten zen lehen, baina orain ez dakit udal luzatze hauekin, aldakete klimatikoarekin Bermion eta Portugaleten batez ere Bermion urrengo larumatean egoten da, egoten zen itxaso pixka bat, baina iruditzen zait, hola, itxaso guretzat, ikuslentzat, politak diren
0: hori.
1: Demagon bi, iru metro golatuak non sekulako ipurdiko akartzen dituzen den da, ontzia.
0: Eta batez ere, dozer gauza gertaliteken ez, da?
1: Dozer gauza gertaliteken, hori guretzat guztagarriak dira, baina bere egitzat ez hainbeste, baina onartu behar da joku asko ematen diotela, eta atzo apenas metro txoba, eta ize gutxi, eta zen oztopa izan, hauek mugitzen dituzen batuekin, juren...
0: Jaipatu duzu, emakumezkoek ja atzokoarekin, kontxaia bukatu da gero, ja, arraunari dagokionez jai hartu dute, gizonezkoi beste pare bat jardunaldi geratzen zaizkia.
1: Bai, Bermeon eta Portugaleten, eta ondoren, hortikan parrandan ibiltzen mazarete, uste dut, zaharragan edo urretxun direla, gerestakindon...
0: Bueno, irurako festetan ere izaten dira, arraunariak,
1: bai, urnietan ere batzo batzok ere gotzen dira, bai, hilabete egiten dituzte.
0: Kontuz arraunariekin parrandan, eh?
3: Ba, ondo merezita, eh?
1: Parrandan ibiltzen dira, azaro bukaire arte dora, akristonak eta bi egiten, oseak, hor?
2: Eta gero noiz azten dira horre demoraldekin, bueno,
1: Xubane
2: galdetuko dio dut bestela.
1: Bukaeran ez dira, bai, ze, ja, pixkatu, akorrika, prestatzen, amarri legote ematen dira, prestatzen, gero iru hilabete ez gaiatzeko, oseak, hilabete ez, egunero, seietatik amarretan, amaiketara edo, ez dakit tokatzen dena.
2: Ze sakrifizia.
0: Atope gu arraunariekin. Bide batez, atzo zegin zuen realak urbiz ez dando ibili edo?
1: Ba, atzo gutxe eta iru, galdu zuen, ni joan nintzen anoetara, eta
0: bai, bai,
1: zenizo samarra omen naiz, eta galdu, bai, bai.
0: Ara.
1: Bai, eta zigorra hundiegia. Realaren zat, ze neurketa parekatu izan zen, gol aukera gutxi bitalden zat, baina, laro gaita lagarri minutuan, munuera epaileak, penalti polemiko eta dire, zizien, diobo xien keniarari, alderatze baten ondoren izan zen, ez omen da lakorik egire zibiar, baina jendeak gara esaten zuenez, ja, ikusten zintzaion kanpotoren
0: nabeko. Bai, elumeroa ikusten zintzaion, bai,
1: Bai, bai, joera eskutu txoko bat epaile jaunari.
0: Ez du antzinen, esan duzu, anoetan zinela. Penalti izan zen edo ez?
1: Nerezat ez, alderatze baten ondorio delako, beste batzuk esaten dute, ba, espazioa betetzen duela, baina nola interpretazio kontua den, eta beste. Bai, izan zen, epaileak, ba, adibidez errealeko Jangel Herrerari txarteloria, aurreneko anaterazion, aurrez, iruzpalau faltatan, atletikoko jokalariek txartelen bat merezi zutenan, zion atera, ez, eta gero, jokaldi polemiko hori bat, Oxien eta Pubilin arteko bultzaka da elkarri baten artean, ba, bueno, ba, Atletico Marrien alde ere, bai, eta pixkat jendea ernegarazi zuen,
2: bai,
1: epailearen lan horrek, zazpi punturekin, sei jarrenalditan, balantzea ez da ona, amabigarren postuan dago, eta debuta ostegunean egiten du, Realak Europa Ligen, Bournemouth, talderen auka.
2: Nola?
1: Bournemouth.
0: Inglesari ematen dugu urbisek, eta nola gainera.
1: Bournemouth.
0: Gainerakoan, gure talden zatzen, nolako oserrun aldia izan da, pasatako urbis.
1: Kaskarra.
0: Bai, horbar bai,
1: Bai, ze euskal talden zatzen, esan duguna, bita bat galdu zuen alabesek razenien aurka, osasunak etxean, utxe eta bi Espainiaren aurka eta Atletikek Elxen aurka ere bana berdindu. Erne Osasunarekin irukote, ze Braulio Vázquez.
2: Bai.
1: Idazkari teknikoa edo zuzendari teknikoak taldea utziko du. Valentziak ordaindu du bere etete klausula, bera Valentziakoa da, bere familian bizi da, 280.000 euro bakarrik. Oso merke, etete klausulak kakotxartean.
0: Ja,
1: pixka bat
0: gero ordentzi direnean.
1: Baina, zer pasatzen da, katak hartuko du bere zera ordezkoa, Osasunan idazkari teknikoa izan denak, Jose Antonio Prieto, baina horrelako erabakiek kluba pixka bat ez egon kortu.
0: Dardarka uzten dute.
1: Dardarka uzten dute, ez dute templekartzen, ez dute sosegatzen, eta gainera Osasuna, azkareko bi partia galduta, ez dago ondo, kontuz zaindu Osasunaren etorkizun hori, urrengo bi partidak erabaki garriak izango direnako, eta esaten dutenez Valentzian ere Corberanek egina dauzka, erabaki hartu dauka Peter Lim zera, Valentziako jabe horrek, eta Ernesto Valverde, edo Jago Arrasateren izenak entzuten
0: di. Abai? Valentzia entrenatzeko.
1: Ni, Jago abanitz, Ernesto ez du ezagutzen, enitzakteke ez da erotuta
0: joan. Valentzia era joango, ez?
1: Da pixka bat, nola esan, zerraldo bizi bat, ez? Oso-oso alki, beroa, gaiztoa, biurria, yeah. Jendeak ere de taldea irugarren geratzen zenean txistuka, botazuten, unai emeri, golazen zerete, oso publiko exigentea da. Horai, zuluan dagoela. Segulako krisi instituzionalarekin, yeah. Jendeak nahi ez duen jabe batekin.
2: Zene zesidade ez da, sartzeko,
0: ez? Kakanazte
2: hortan.
0: Bueno. Jagoba entrenatzailea da, eta Jagobak egin nahiko du, imaginatzen dut entrenatu, ez? Talde batez bada bestea.
1: Nik uste dut beste zerbait, laster,
0: lortuko duela.
1: Berritxu horrek, espero ezagun.
2: Emakumezkoen futbola aipatu aurretik, irakurri dut Imanol Alguazil estreinatu dala dagoeneko Greziko ligan, eta...
1: Utxeta bat galduzun.
2: Utxeta bat galduzuen.
1: Zu kretan egongo zinen guen gustora, hemen baino, eh?
2: Bai, egizan bai, baino Kodron, realean ibilitako Kodron semek gola sartu zuelako.
0: Kenanek?
1: Nola izena zuen? Kenan. Izena
2: Kenan.
0: Semeak Kenan, bai, hori da.
1: Osasunan ere bai. Ba, bai, kretaren kontra utxeta bat. Hori ere erabaki bada, ez, Jonda, Mendilibar bota zuten, eta Greziako bi talde potente edo aberatxoiek, bai, saski balean, bai futbolian dira, yeah. Ba, hainbat ontzi edo gizon aberatxak, enpresari diru pila daukatenak, baina pixka bat bere garaien ulertze aldera, ba, Jesus Gilzan bezalako, ez, pim pam pam.
2: Bai.
1: Gaur hemen, gero, bo, ez dakiz zer, gero esatea tundera, ez, igual entrenamendera joan da, amaikako hau jarri, eta... Imanolak ere entratzeko aukiko du, ez? Eta proiektu ona izango da, baina ez dakit, ba, zenbat irango duen horrelako.
2: Bueno, lehen da biziko partidu da.
0: Bai. Ez ka horrela. Ez
1: maitzen gatik, ez? Ez maitzen gatik, baizik, eta arduradunaren jokatzeko modu horrein gatik, ez?
0: Enio, en emakumezkoen ligari da okionez, zer moduzko azte burua horbiz?
1: Bueno, ba, nabar manduko nuke azkeneko partida, realarena. Atzo bana berdin duzuelako, adegiten eriferen aurka.
0: Epel, pixkat igual.
1: Arrankatu ezinik segitzen du, badakizue Arturo Ruizek taldea utzi zuela ez ustean, Gorka Alvarez jarri zela, Txapeldunen ligatikan bota zuela Chelsea ikaragarri eta handi batek, yeah. Baina hiru partidatan puntu bakarra lortu dute eta pasaden demonodien hiruarren geratu zen.
2: Zatikan Tenerifeko talde hau ez da...
1: Bueno, ez da reala baino gehiago, mandazagun bapare geratu daitekela, baina atzu ere, laro gehi eta beratzi garren minutuan behar dindu zuen, eta arrankatu beharra dauka, eta ez du arrankatzen, eta kontu zuet ere realarkin, esan bezala, Arturo Ruizek utzitako arrasto hori, edo lokatzo hori, ba, pixkatu uretaratzen, komeriak dituelako, itxuraz orain egan ere realak.
2: Itxuraz.
0: Pentsatzen lotura egite dituen gizon honek, Urbixek pixkatze ja amaitzen joateko abestia hori eskatu digulako. Abestia hori ezagutuko duzu, klaro. Zaini dedikatu nahi diozu gaur kantua, Urbix?
1: Ba, Enric Mas eta Mikel Landari.
0: Venga. Sekula etxiga.
1: Enric Masek, lau aldiz egin du bigarren bueltan, bere garaian Alberto Kontadorrek berak esan da, niri ordezko izan leteke, bai. Berak bizkar gain hartu zuen zama,
0: bai.
1: Astun hori, eta lau aldiz izan da bigarren bueltan, baina beti saldu izan du turrean podiuma egiteko, itzulian dikira bazteko, bai. Gaitasuna zeukala, eta hautsu ezuz, ba, pixka bat bere leyenda itzaltzen joan da, eta horrek, prentsa eta zalen, ba, kritika zorrotzak eragin dizkio, bai. Eta horrek sekulako eragina izan zuen berarengan, ez? Ba, bueno, xue... Enaiz abizena goratzen hori kirol psikologo bat badago berarekin lan egin zuena eta berarekin lan egin den zutena eta onartzen zuen kritika horiek eta eragin handia ez zutela gogoratzen zerte gainean La Guardian garen dela irula urte Euskal Zale batek pakete santzion. Usu otxoa barkatu. Bai?
0: Nere klasek idea usu eskubinak bendik.
1: Eta haure muturtu egin zitzaion. Muturtu egin zitzaion. Eta zu zertzen da handitu zion da pixkat oso gaizki pasatzen eta aurten bueno, iraz egin du, inoiz ez izango du, itzal hori kendu, pogatxara erretiratu delako, iraz edo delako.
0: Bueno, baina, kontuz, eske hori da ziklismoa.
1: Baina, kartatzen dira.
0: Ezek bidezko eruditzen gaur egun esatea, ba, Enric Masek irabazi du buelta, baina pogatxara erretiratu egin delako.
1: Onena izan da, hogeita maika urte ditu, eta erne, igual, honek ere dinastia bat, edo haro distiratxu bat hasiko du, eta merezita.
0: Hori esatea ere iruditzen dugu alpiskat gehiagitxo, hor bizte, berriz ere bueltatuko gara, presioa bere bizkar gainean jartzera, eta esango, hostia, bueno, dinastia bat, igual ja irabazi dut buelta bat, eta honekin horrekin lortu du bere palmareseko garaipenik distiratxuena.
1: Askotan klik bat egitea da, ez? Irabazteko baitasuna erakutsi duzu, ikusiko dugu zer gertatzen den, eta erredentzioa Mikel Landak. Ez dakit ikusi zenuten zelkarezketa amantzen dut ez Espainiarrean, eta zeirudiak, itzegin zuen, hemen gure kide norbaiten, gure kietako norbaitekin, eta esan zuen arrastak azibilera, pasaren astarte, astazkenean, ezin zuela, eta ara, eta etapa erregina irabazi zuen larun batean, eta nulla.
0: Eta ze etapa, eh?
1: Eta ze etapa, 5.000 metroko desimil metatoa, sekulakoa, eta etapa irabazi, eta ezinean iritsi elmugara, eta gero negarrez, ez, esan zuen beak, erderaz. Kakazar bat izan dira nere azkeneko bai, bi urteak
0: aipatu zituen hori
1: eta arrastaka ibili naiz eta ez nuen horrela bukatu nahi itzuli handi bat korritu gabe ze urrengo urtean Euskaltelen arituko da baina Euskaltel urrengo urtean itzuli handietan ariko den auzitan kolokan dago eta zaila dirudi topo 30 urtean zelkatu balolako guzti rankin bruturrean eta momentuz 31garren dagoelako eta ez zuen erretiratu nahi eta ba malko artean esan zuen, ez? Ba batez ere nire semei erakusteko ez daitezela inoiz errenditu amore eman edo belaunikarazi, ez? Eta saiatu behar dutela ze enuen itxura horrekin erretiratu nahi. Eta Mikel Landak daukana, pixkatu lertze aldera eta ezagutzen baduzu Oscar Freirek egiten zuena, ez? Talentu ikaragarria, klasea eta gutxikirekin edo segituan sekulako sasoi puntuena lortzeko gaitasuna. Talentua, klasea dauka, Mikel Landak. Bestela ez da ulertzeko moduka, arrastaka ibili.
0: Eta gero handik bi egunetara,
1: horrelako etapa egiten. Klase ikaragarria dauka.
0: Landismoa.
1: Landismoa garaia da, eta noski, bak ez duen Euskal Herrian. Landismo edo
0: barbari, ea, urbiz.
1: Herriko printzea da.
0: Bai,
1: asko erakartzen du. Eta
0: karisma handia dauka.
1: Karisma ikaragarria dauka. Politika sartu harko du igual, Julen.
0: Bueno, utzi oso bizikleta gainean. Vale, taia bukatzeko azkar esango dugu, kaoske. Bueno, pelota ere ipa gai izango dugu, akaso.
1: Bai.
0: Baina pelota ja siko dau azkenetik aurrera Lauterrikoarekin eta ze orain ari dira binaka CaixaBankekin eta hori, baina ez Urbix.
1: Bueno, ostira ja samateak hasten dira.
0: Ah, baita ere, ez da beste.
1: Bueno, esango dugu Eskordiak eta Luisek lortu dutela azken txartela CaixaBank beste txapelketan eta Iztuetatza Zalaren aurka jokatuko dutela urriaren 2an Nafarroarenan, hori lehen finalerdia, bigarrena Elordik eta Marizkorrenak eta Artolak eta Arezustak eta gaur zesta gustuko baduzu, Lauko finala Donostian, Balda
0: pilotakoan, Carmelo Baldan,
1: Elaia Arai Lur eta Oaia Nesketan, eta Mutilietan, Barandik eta Baske, Johan eta Bantziren orka, astirik ez balima duzu, edo beste zenein balima duzu, amarra lardu mutxitan.
2: Eta baten.
1: Eikus gai.
0: All right.
1: Bai?
0: Zazpi urte terditara gure ze ondo Urbixe, beti bezala.
1: Plazer, zain du.
0: Don Antonio, ondo pasaz, Elena, eskerrik asko.
1: Erdin, JT, eta kompainan.
2: Aio.

0: Eta hainbeste downtown, gora eta bera, pentsa ezue. Goizeko bederazietako kanpaiak seinaleak ere harrapatu ditugu zuzen zuzenean. Beraz, hemendik aurrera entzungo duzuna guztia, didako azken orduari dagokion edukia izango da. Zebai, zazpitan hasi, zortzitan jarraitu eta bederazietetik amarretara emango diogu errematiak aurko didari. Hala ere, orainik asko daukagu errematatzeko eta jakin, denok nahi zaituztegula orainik ere mesedez, arren eta otoi, bi belarriak irratira ondo itxatxita hemen gaztean etxia bezala. Sentit zaitezke eta sentitu behar duzu eta. Bueno, sentitzen zara eta horregatik beste jartzen duzu goizero gaztea. Alaxe agokizu eta. Hau da, dida gaur, 2008-seiko irailaren amalaugarena asteko gaur aste lehena da. Eta hori guai dago, zesan beharri gabe, nabaritu egiten da. Astelena darigu, bazter guztietatik, zulo denetatik, astelena ari zaigu ateratzen. Eta zer ingo diogu, ba? Animo, bihar aste arte garrapatuko dugu eta. Boazen kafetxo bat hartu, ze gaur bereziki behar dugu energia eta indarra. Eta albistea kontatzera, venga!
1: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Osondo, alia gaitezen eta ez gaitezen liatu aldela bintzat. Titularretan zuekin, iratzi lizalde egunon.
2: Kaixo egunon denoi berriz ere, Donald Trumpek uko egin dio adimen artifizialaren garapena geldiarazteko enpresa teknologikoetako arduradunek egindako ohartarazpenari. Estatu batuetako presidenteak ez du arriskurik ikusten eta lehentasuna adimen artifizialaren lasterketan Txinari irabaztea da. Azken orduotan biderkatu egin dira adimen artifizialeko enpresa nagusien buruek egin dituzten ohartarazpenak, benetako arriskuak daudela esanaz. Bada, adimen artifizialaren garapenak izan ditzakeen arrisku hoiek ikusita, OpenAI enpresak erabaki du momentuz burtsara ez irtetea. Eta gurera etorrita osteguneko politika alorreko osoko bilkuraren atarian bihar amaituko du Imanol Pradales lehendakariak alderdi politikoekin eta eragile sozialekin egiten ari den bilera erronda. Elako eta labeko ordezkariekin batzartuko da gaur goizean lehendakaria eta hainbat gai izango ditu izketa gai, labeko idazkari nagusik den Garbiñe Aranbururekin eta Elako Mitxel Lakuntzarekin. Besteak beste, lanbide arteko gutxieneko soldata, medikuen greba eta zerga erreforma, baita partaidetza instituzionalaren eta elkarrizketa sozialaren inguruko lege proiektua ere. Bihar amaituko du bilera erronda Tamara Jague Konfebaskeko presidentearekin bilduta. Gainerakoan Suediako hauteskunde orokorretan esperotako baino emaitza estuagoa izan da. Oposizioan egon den alderdi soziodemokratak irabazi ditu hauteskundeak, baina hiru eserlekuko aldea soilik du. Atzerriko botoen emaitzen zain, zentro ezkerreko alderdiak irabazi ditu hauteskundeak, baina nork gobernatuko duen zalantzan da. Magdalena Anderson, soziodemokrata, pozik agertu da emaitzekin, botoen 149%-tik gora eskuratuta. Baina esan bezala, hiru eserlekuren aldea soilik dute kontserbadoren blokearekiko. Gainbehera, orain arte gobernuan izan den ultraeskuinak izan du, bigarren indarra izateari utziko dio, botoen 117% galduta. Eta kanpalekuetara eraman dituzte duela 6 aste Zeutara iritsi eta orain arte hondartzan lo egiten egon diren ia mila migrante. Loma Kolmenar utzi eta Los Rosales auzoko kanpalekuan pasatu dute gaua. Esan bezala mila migrante inguru mugiarazi ditu poliziak, baina ez dira denak sartu prestatutako gune berrian. Zeutako krisia kudeatzeko ardura duen Angel Victor Torres ministroak adierazi du datozen egunetan gobernuak plaza gehiago aterako dituela. Julen, zure txanda, kultura zeberri.
0: Guazen.

0: pertsonak bidaiatzen, pozik lagunarte. Eta garrantzitsua ere.
1: Ezkara brometan ari, ezkara txantxetan ari. Badakigu, gure entzulegoaren artean, erretreta harturiko jende asko eta asko dagoela. Eta hau, egitate bada. Orduan esan dugu, Adina Parrak, gaur. Pero gaurtik aurrera bentsat eskuratu alizango dituzuelako. Emester soaren bideiak eta guztira, EAen aipatzen da eta Nafarroa batuta. 900.000 plaza emango dira. Penintxula osoan oporretan ibiltzeko, baita uartetara joateko ere. Eta gainerakoan, Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiko provintziako jubilatuek asteazkenetik aurrera hartu izango dituzte haien insersoaren bidaia.
0: Egongo die jubilatuk gure entzulen artean?
2: Bai.
0: Jubilatu dauden entzule baita.
2: Artean nire amuna.
0: Bale, ba, ala balima da, bialdu guatxapa. Eta esan, hemen jubilatu bat, edo? Ikusi nahe, eta zemadaren.
2: Eta ea insersorako bidaia bietara apuntatzeko asmoa duten, ere?
0: Ez goaz osketatzea.
1: Gauza bada, Andrea, jubilatua izatea eta entzule izatea. Gero beste bat gainera, WhatsApp hartu eta azti, bili, jatzi. Nola da WhatsApp? Hartu berko joste horrein batean gertuko betaurrekoa.
0: Oida, edadismoa, Julen. Ez da dotore hori.

0: edadismoa eta nahi duzun guzti, Andrea, baina badakigu jubilatu asko kentzunen gaituzela, eta horrengo zero WhatsApp. Ah, behira WhatsApp bat iritsi
1: zaigu. Hemen bideo, zuk ez desa noizatik, bestela guenik eta morru gehiago kinbialduko dugu WhatsApp. Zuzen no, zu, ez dela WhatsApp bat bialtzeko gai ala, 6-8-8-6-0-5-0. Broma, broma.
2: A ber, nire guraso intzersoko bidei eta juteia, eta gazte entzuten due, beraz.
0: Hombre?
1: Hau, pasu.
0: Baietz, baietz, badakik gula, baietz, ez dela broma, joder.
2: Just in case.
0: Eta horrek asko mozten gaitu, osando.
1: Osando.
0: Gero bestetik, zinea, fuf, nik erekien Donostiako zinemaldiak aimesteko estresa. Eta antxietatea sortzez dakarik, baina...
1: Bai, ezko da sarrera balortza.
0: Aste buruan jarrituz ezan gai, lendabiziko... Esango dugu tramoko sarrerak edo, alegia, lehendabiziko gunetarako sarrerak, eta bat, bi eta hiru kontatzerako denak agortu dira. Irati, lentsi batu diaztu, gaur jarriko dituzte ja, lehendabiziko gunetatik aurrera, esango dugu, bigarren zatirako sarrerak salgai, ez da sarrentan?
3: Hori da, hori da. Gero ya estres maila nikatzo justo erreportaje txiki bat ikusi nun
0: bai
3: ba gaur egunen eta jendea benetan zeone benetan estres hau erreala da ez ikusi nun kasu bat lau laguneko talde bat juntzian ba sarerak hartza ba lauentzako eta lortu zuten bakarra ez dakiz zer pelikularentza
0: beste bat
3: ez dakiz eta beste hiru edo lau ikusteko asmo honez baina bat ere ez zuten lortu
0: zinemaldiak lagun taldeak ere bereizti egiten dituelako
3: bai.
0: Orduan, ibili azti, diogun bezala, zeka hor jarriko dituzte beste sarrera bat usalgai. Jakin nahi duenak behira ezala interneten. Eta gero ia bukatzeko, ez dakit albistean ez zein den, zeit inporta.
1: Ai, bai nik esango izu.
0: Zakia bat, abesti hau jartzeko, mesedez!
4: Entzuna ote du noiz bai dinok,
1: Olimpoko matx, inoizko matx bilketarik goiztiarrena egin dutela Arabako Errioxan klimaldaketak eragin da, ez da albiste hona.
0: Hori berez ez da hona, ez da.
1: Baino, hori xo.
0: Gero, argazkia... Alei, albistea ilustratzen duen argazian jendeak kontent dago, ez dakit, ez denak ari dira topa egiten. Gora, ardoa!
1: Ez daukazu kolore hona, ardoa. Epe
3: bilduela izan zan horre.
1: Bildu berri ez.
0: Karo,
1: match bildu berri ez.
0: Erdi mosto da.
1: Match zukue. Eta hor txegure jubilatu, que hemen jubilatu bat gehiago. Egun on guape, hemen duzu beste jubilatu bat gaztea unero entzuten. Larun batean, Siziliatik etorri berria. Audio bat ere jaso deu, onerenak zate.
5: Egun on, hemen nagone. Sarreren... Hola,
0: virtual.
5: Ella pasó una guiña, ven. Así que, a ver, sorteo que venga. ¿A tú? Es sí.
1: Sorteo.
3: Sorteo.

0: ze ondo ze sano hilko zera, no sano. Kiroletan ze berrira dilizalde.
1: Bueno, aipatu eta aipatu gabiltza arraunean, ba ez da sorpresarik izan Kontxako banderan. Arraun lagunak ekirabazi du emakumezkoen bandera, eta Oriok gizonezkoena. Eta gainera Orioko patroia Gorka Aranberrik patroi honenaren saria jaso du, hau irabazi duen 11. Ba Kontxako banderan. Futbolean Realak 3-3 galdu du Atletico.

0: Madrilen aurka eta Osasunan, ba, bazken orduko, bueno, atzoko albistea da, eh? Valentziak Braulio Vázquez Kirol zuzendariaren etete klausula ordaindu duela, beraz, aradoa. Eta José Antonio Prieto Kata hartuko du aurrerantzean, ba, Braulioren postua. Eta txirrindularitzan bukatu da Espainiako buelta, Enric Masek irabazi du Roglic eta Galen aurretik, eta Urko Berrade izan da Euskaldunik onena, 18. postuan bukatuta.
1: Eskerrik asko irati, eta gaurko albiste guztia, ja kontatu ditugu, 9:11. Zaio asko falta bestiari bukatzeko, hain da maldamilosoa, Dionisorena Eskarregek asko!

0: Errepidea kantzairati ez dauzkagu bereziki sano momentu honetan edo?
1: Ba puntu bat daukagu aipatzeko AP-6-6 errepidean Antzuolan, Beasaingo norantzan, bost autoren arteko talka izan da. Errepidea oztopatzen ari dira eta ondorioz kilometro bateko auto pilaketa daude gutxi gora bera.
2: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
0: Eguraldi ederrarekin ator beintzat astelena ospa dezagun hori Euskal Metolatz Principe unon.
3: Egunon, udako eguraldiarekin jarraituko dugu aste hasieran. Egun sentiko behelainoa desegertzen denean eguzkitxo egungo da, soilik goio deifin batzuk agertuko dira zeruan. Goizean haizea uletaldak horribiliko da, baina egoukitua izango du eta temperaturari igotzen lagunduko dio. Balio maksimoak barnealdean 30 eta 35 gradu artean mugituko dira eta kostaldean brisa sartuko denez 30 gradu azpiti geratuko dira. Arratsaldean ipareki aldeko aizea barne aldera zabalduko da eta bertan indartu egingo da. Beraz, giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu eta temperaturak gora egingo du.
0: Oso ondo eskerrik asko, beraz, txalo bero bat gaur ere eguzkiari, ze asteburuan ere egindu diztira, eta gaur alaxe seiko du pixkat aste berria, alek eta leunen hasi alizateko. Hortan lagunduko digu eguzkiak eta hortan lagundu nahi dizugu guk ere didan goizeko 10 iritsi bitarte astelen ondenoi.

0: Baby Wow, canto en escena, Karol G eta Jude Lyne elkarrekin. Sauskirekin batera. Aldiz gure edukirik onenak eta oroari irratia zuzeren entzuteko eta aplikazioak izena du Wow nola gaitzen, eh? Eta horrein zuentzat iragarkitarte hau, boa, segulakoa pertsolari eginda gaude.
1: Ba, amaitu eta dauda dagoeneko.
2: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
1: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu.
2: Goza da ze 11eren gabonetako ekstrakupoia ekarri dut oporretatik.
1: Zeie 1.000 euroko laurogeita mar sari dituen hori? Noski hain ilusio handia izan da, nore litzateke errutinara pozpozik bueltatuko.
3: Aurten, 11eren gabonetako ekstrakupoiak 6.000 euroko laurogeita mar sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusi. Bazara.
5: Bat biderbi?
6: Amaika.
5: Bi biderbi?
6: Amaika.
5: Iru biderbi?
6: Amaika.
7: Ika euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bi bider eman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kanpion eta Atarrabia.
8: Nazioarteko bekak Bas Global Industrirekin. Australia, Costa Rica, Bali, Kuala Lumpur, Jakarta eta aukera gehiago. 1.785 euro hilabetero gutxienez 6 hilabetez. 30 urte baino gutxiago badituzu. Unibertsitateko titulazioa eta ingelesa menderatzen baduzu, hau da zure aukera. Eman izena fomentosansebastian.eusen irailaren 21a baino lehen. Basque Trade and Investment. Espri eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena Donostia sustapena. Ekonomia eta tokiko enplegu Cocinegotzigoa. Egunon, 11eren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 20, 13, 549, 3, 3, 5, 4, 9
8: Eta seria, 19, 1, 9 Zorte hon!
0: Kau, jongi falta denetan, zer moduz otea deil manu, badakizu zer manuz?
9: Euskal Jaietan irten zala.
0: Abeira.
9: Eta jazta.
0: Vale. Akordatzen gana zurekin, Manu. Sarka bat, Manu. Oh. Eta bapatean? Zure irratian gaztean, didan, Paris.
9: Oh.
0: Ze abesti honek lotura erabateko azuzen zuzena dauka Parisekin. Jo, besteak beste izena duelako Paris, baina... Gero ia musika estilo ez diogula, orain gurekin nariko den lagunari esleitzen, ez da? Bera normalean beste estilo batean, mugitzen eta murgiltzen delako. Baina Parisen da, Xabi Ormazabal, egunon?
10: Hola, egunon.
0: Hola, Xabi.
9: Gaixo, Xabi.
0: Zer moduz azte buru, ondo, Xabi?
10: Ongi, ongi, bai, oso ongi.
0: Zuk Jamaikatik datorren, edo, hobeto esan da, Jamaikatik ez datorren musikarik entzuten duzu?
10: Bai, bai, ez asko, Gizurik ez dituz ez dago. Xaterako, hau ez dakizera, zera, izaro?
0: Izaro da, bai. Jode, Paris izena du, Xabi, igual ez dautu behar, oza, emai oso aukera bat.
10: Nik izaro zuzenan ikusi dutan,
0: Bai, bai, baina dio, eta bestiak Paris pixka deskribatzen duelako, eta Parisko mogoidak, eta antzauden ez, batez ere, ez?
10: Bai, bai, ordon, a ber.
11: Bai, eman entzun aldi, bai.
10: Baina, etorri behar, izaro, azaltzera Paris.
0: Karo, mogoida da? Bueno, zuk pianoa jotzen duzu, Xabi?
10: Bai, bai, bai.
0: Zuk piano ikasketa imaginatzen dut klasikoak egingo zenituela, ezta?
10: Bai, hori da daukadan penetako bat. Klasikoan moldatzen nahi zela, baina gero hortik aratago teorian erresago den gauzetetan, behintzat teknikoetan, nahi zela moldatzen, nio izena nahi zelako saiatu.
0: Jode, baina...
10: Bai, atzeratu nahi zela hitz egiten, baina da nire hautsa entzuten dudalako minutu segundu bateko atzerapenak.
9: Ah, bai, hori aldatza daukegu, Ez egitea asumatuko deun, baino...
0: Aldatuta, berez aldatuta dago, Bai, berez kendu dizugu zure ahotsa hemen. Ja, bueno,
10: a ver, badirola.
0: Bai, ez dutzen duzu. Bueno, ari gara. Lanean ari gara. Lanean jarraituko dugu zure ahotsa segundu bat berandu xago kendu alizateko.
9: Badakizu, Xabi, urrin Parisa noala.
10: Abai, zertan.
9: Bueno, bai, azte buru pasa. Enaiz inoizeon eta oso emozionatuta nao. Oso. Idatzeko izut gomendio batzuk eta eskatzeko.
0: Jende asko aproitzatzen duzu Parisen zaudela zure lagunak eta kuadrillakoak eta esateko. Xabi, Parisagoaz, zeingo dugu, ze ikusi, nora joan?
10: Jende asko aproitzatu du esateko etorriko dala, nire txera eta oidana. Gero, bete, ez du jende askok bete.
0: Ez du kompletu.
10: Baina, bueno, nio, kanpoan egona izenean orain abuztuan, arreba hemen egon da esateako lagunekin.
0: Ah, bale, osea, zure piso aproitzatu du arrebak behintzat.
10: Bueno, ya me da hola, normal.
0: Andrea, ez egin promesa faltxurik mese de Xabiri, Ez esan, joango naiz du gana bisitan, gero ez pali mazara joango,
9: Ez diot hori esan, esan diot gomendio, que eskatuko izkedo ala baino.
0: Vale,
10: bai, eskatula esai, eta nahi bali mazuzu, bakaze bat hartuko dugu, trago bat, o lo que sea.
9: Edo ez, eskarrik.
0: Gainerakoan gaur, zer diozu, Xabi? Zer da albiste Parisen, ze pasada, ze ari da pasatzen?
10: Ba, dauzkat, iruzpalao albiste batean.
0: Hostia, mardula.
10: Bai, ze gertatu da, bueno, badakizue, munduak jakindu, azkeneko urtean, baina Paris dela Lapurrentzako pasenibean, ia.
0: Bai, pixat, bai.
10: Lurreko haipusik genunetik. Bueno, ba...
0: Horrek, por cierto, Xabi, barkatu, jarraitzen du konpondu gabe, edo?
10: Zer.
0: El Lurrekoa. Argitu zen, harrapatu dituzte
10: bueno,
0: Lapurra.
10: Bueno, argitu da Lapurra zintzu diren, teorian, ze kartzelan daude danak, baina arribitxiak ez dira saldu.
0: Ez dira saldu.
10: Ez dira saldu. Eta zu gaur egun balin bazoaz Lubreko galeria horretara, Apolo galeria, badago irekita, irekizuten, baina kontua da ez dago lezerrez, utxi dago. Azuen harri gutxi guztiak, kendu dituzte bertatik, batzuk Lapurrek eman zituzten, eta gero beste batzuk, hoteliko ez.
0: Soako joan gintezke ikustera, baina ezken nuke zer ikusiko, ez da? Gela horretan.
10: Ez hora, galeria horretan ez dago.
9: Duela gutxi bi renoag eraman zituzten, ez?
10: Joan den astean. Efectivamente, ziren lau, bueno, bakizue, Lubren Lapurtu zutenean, Lapurrek eraman zituztela ez dakizen bat arribitxi, eta tartean garestiena, Mario Eugeniaren koroa,
0: bai.
10: Han bertan utzi zutela, erorizaiela eta han utzi.
9: Ba,
10: Renoir kuadroen Lapurrei antzeko gauza bat. Eraman zituzten lau kuadro, biziren Lapurrek, eta museotik atera, eta bi kuadro bertan utzi dituzten, teorian garestienak. Zuan ez dakit egiten duten jakintza zue okerrago izan zitekela. Yeah. Hain utziko dut ikustez.
9: Oartarazten bezala.
10: Ah, ez da. Baina, bueno, joan den astean baitare, hori Renoir kuadroen Lapurreta izan zan izatik gertu.
0: Bale,
10: txiki batean. Baina Parisen bertan, izan dugu, badakizue, Zerai Elizion, Elizio Zeraian alboan, badago avenida bat, etorbide bat oso prestigiosoa, pijoa, eta ez dakit nola esan, baina, bueno, dala, Aveni Montañ. Eta horri ikusiko dituzue, lujuzko, denda guztiak, eta tartean, Atene Plaza Hotela. Bueno, joan den astean, badakigu, igoziela bi Lapur, fatxadan eskalatzen, zazpigarren pisuraino, sartu zirela gela batean, eta han lapurtu dela milioi euro bateko, zeakua, saria. Tartean, 600.000 euroko erloju bat, Richard Mille bat. Eta hau...
0: Hoteleko erabiltzaile batena, oza...
10: Ez, zan... bueno, bisitari bat, hor turista bat, ez dakit, zan badakigu publikatu dalako dala Maliko enpresari bat.
0: Ah, vale. Mm-hmm. Baina ari lapurtu eta, diote bere erlojua, bere ordularia.
10: Bai,
9: bat
10: eta beste arribitxe bat. Horotara, saria da milioi bat eurokoa. Baina erlojuak bakarrik, Richard Mille bat, hau nahiko... Hasta ahí no las han horteras, dienak, oiz, 600.000 euro.
0: Ja, eta ematen du bakarrik ordua, ez da, imaginatzen dut.
10: Bai.
9: Eta prestigio.
10: Hau dira, Pogatxarrek eta hauek eramate dituztenak, badakizu? Pogatxarrek eta...
0: Bale, badakiz estilotako.
9: Zain beste balio dute baite Pogatxarrenak eta edo hau beste maila bat izan.
10: Bai, oso garesti dire. Kontua da, normalean teknologiara beltze dutena ba, oso fina eta, bueno, ja. Era,
9: uf, baina zatarra
10: bere horretan, eta gero oso harinak direla baita.
9: Oso zatarra di, oso itxuse di hau jartzeko.
10: Bai, nahi zaiti bat egusatzen.
9: Boa,
0: ez. Ja, ia definen la politenak, eh?
9: Baina,
0: nola garestia diren, ba, beratxek erosi egin dituzte.
10: Bai, da oso lotuta kirol munduarekin baita ere. Ze, badakizu hemen, narrazio pilo bat, eta ipuin pilo bat kontatzen dela horren inguruan, baina, bueno, oso harinak direla, eta tira, ba, ondo bai. Gelitzen dela, Rafa Nadalek baita ere bere garaian ematen zuen, eta kirolari mordo batek ere ematen dituzte.
0: Zuk piano eta bai, aipatu dugu, Xabi, baina kirolari ere ematen diozu edo?
10: Ematen nion.
0: Iraganean, anautziko.
10: Kurso berrian oraindik ez diote eman.
0: Baina, asmoni badokazu? Bueno,
10: teoria. Bai, ojalá gaur ateatzen naizen, hemen gaur iluntzean, vuelta bat ematea korrika.
0: Ah, bale.
10: Rutina hartzen duten berriz era.
0: Venga, zurekin gaude, animo, Xabi, atera.
10: Bai. Bai. Eta kontua da, hau dala Aveni Montañ. Bueno, ba, Aveni Berberan, etorbide Berberan, Gigi Donnarumma izan zena PSG-ko atezaina.
0: Buf,
10: eta baita bilena Manchester City-n. Lapurtu zioten etxean baita ere, kasu hortan 2 milioi euro. Sartu ziren bi lapur baita ere, baitu zituzten bera eta bere emaztea edo bere neska. Eta hor lapurtu zioten 2 edo 3 milioi euro. Tartean beste erloju garesti bat. Eta orain bete dira, 10 urte, Kim Kardashiani hotelean, Parisen, sartu zitzaienean. Eta hor eraman zituzten 10 milioi euro.
9: Wow. Baina bai da, bat onta izatagat, izanik emateitxu 10 milioi euro hotel bateko gela.
10: Claro, hor kontuatu zan jendea, ba, igual Kim Kardashianek igotzitula historiak eta denbora guztian esaten zen
0: zer dagoen eta zer dagoen hemen, ja. Ala ere, joe, ematen du sensazioa, igual izan da dena hori guztia kontatu duzuna aste berean gertatu delako, baina Paris dela Lapurren hiriburua ere, Xabi?
10: Hori dirudi, hori dirudi, hori etorin ez gaur kontatzera, baina da izugarria. Ba, gainera Kim Kardashiana da historio zoragarri bat, izan ziren hirulau agure. Gaur egon dituzte 70 urtetik gora. La puerta intzuten garaian zituzten 70 piko. Sartu ziren bi polizia faltsu balira bezala, Kim Kardashian hotelera, zala, dala berez hotel izkutatu bat. No adres, ez du jartzen inon non dagoen.
9: Ah, vale.
10: Bueno, izan zan gaueko ordubitan edo, sartu ziren, bueno, ba, Kim Kardashian bastakit, kolpatu zuten edo, eta ikusteko ze txapuzero ziren, ies egin zuten bizikletan, baina ies egin zuten ies bizikleta publikoetan. Hau, alokatzen dien.
0: Ja, kalean hartu litezen
9: horietakoetan. Eta registratuta zan,
10: eta kontua da, horietako batek zibokala gurpia zulatuta. Eta orduan lapurtako arribitsi bat, orotara 910 milioi euro, eh? Eruri zitzaien bidean.
9: Lapurtara
10: gozo baldarra. Ze barkatu?
9: Ez, lapurtana kasu guztietan oso baldarra diela.
10: Egon, ez du bukatu.
9: Ja, ja.
10: Ze, izan ziren hain argiak Kim Kardashianen telefono eramateko. Eta orduan segituan lokalizatu zuzten.
9: Claro.
5: Oh, oso oso ondo planeatutako ez zan izan hori.
0: Eta
5: eh?
0: Tazai pasaira, Maru.
10: Eta bai, pasaira horrein amar urte, epaiketa izan zeniaz, eta karo, ikusita ze ia gizajo ziren 70 urtetik gora, gehienari, ba, iru urteko espetxe zigorra jarri zieten, eta ez da, ez sartu, ez da sartu. Eta Kim Kardashianek eskatu zon, euro bateko sea ordaina.
0: Ah, bai, kalte ordaina,
10: Ja, bai.
0: Kalte ordain simbolikoa, beti ere.
10: Ahí está, ahí está. Min gehiagirik ez egiteko ital, baina bon, hori Kim Kardashiani bizitaldatu zion, horrek. Baina, segurazki, monetizatuko zuen edabatean edo bestean.
0: Seguro,
10: ja,
0: zen,
10: baina,
0: Xabi, Parisen zaudela kontuan izan da, saiatu zaitez bizitza aldik eta austeroen ematen behintzat publikoki. Zeka, antza Parisen lapurra, lapurra dabil, Parisen. Lapurra ari du Parisen.
9: Vinilo kolekziori.
0: Egia da, eh?
9: La protoko ez
10: zuen. Izango da, eukiko duan garestina, baina hori egia da poltsa baten ez dela sartzen. Eta bizikleta, zulatutako bizikleta publiko baten eramateko ez dela gauza.
0: Eskatzen du beste azte egitura, dos ondo. Xabiri ez egin lapurretarik, eta orain vinilo kolekzio hori aipatuta, vinilo kolekzio horretatik, bueno, edo beste nonbaitetik jarriko dugu, piezatxore emate do, Xabi, bukatzeko.
10: Oso konten nago, dara mate entzuten saioa tarte bat, eta entzun du Bob Marley, entzun du José Ripiao,
0: entzun du
10: Eskerrege Karri,
9: da
0: zauzkagulako buruan denbora guztian, Xabi, horregatik da.
10: Oso ondo, postu egiten naiz. Eta kontua da, astelena dela, eta bizitza hartu behar dela, easy! Orduan, gajo kantada, Christopher Martin, eta Eien Sasko, easy, take it easy.
0: Take it easy. Hartu lasai, baina iluntzean korri egitera, bale, Xabi?
10: Bale, saiatuko naiz.
0: Bederatzi terdiak puntu puntuan, Xabi Ormazabal, Paristik, berri emale, eskarrik asko, besarka batik.
10: Ale, atorna estera.

0: Vale, va. Tengo diogu kaso Xabiri, vale? Arde ezagun dena, oro arrastelena bera, osorik izi. Baita ira arki hauek ere, lasai, tranquil, izi.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin, bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non.
4: Cash.
5: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Konfiantzazko barista bat zuri begiratu eta kafean nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektu hon eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zugo zatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
7: Dakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
8: Orain eguneroko bizimodura itzultzen ari gara eta gauza batzuetan arrisku har dezakezu, baina gurasoen zaintza improvisatzea ez da hoietako bat. Kontraturik gabeko zaintzaile bat izanez gero asko arriskatzen zara. Konfiantzako ideon jartzea da une oro esku honetan daudela jakiteko berme eta lasaitasuna izatea. Ez hartu arriskuri senideen zaintzan. Egin apustuko ideoren alde.
0: Vale. Egin apustu didaren alde. 9:34. Ah, ez ditu desan, lenguan egon nintzen berarekin. Bere pisoetara egin nuen salto, larun batean. Bueno,
9: Alain, Alain, Alain.
0: Eta berak niretara, nola ez bezala. Alain Ibarra, egunon!
10: Egunon!
0: Baita zuri ere Ibarra! Alpa,
10: egunon, kuadrilla! Egunon, astronetan birritan egon gara, Julen, Aste artean eta larun batean. Bai, bai.
0: Uda guztian, elkarren inguruen ezertxo ere jakin gabe, eta batean, hasi da demoraldi berria, eta aste berean bitan, Alain.
10: Bai, bai, urrengo kukuaia, basagartegi garaian izango dagio, baina...
0: Agurtu nahi duen da zantzian, bueno, Julen, zagardote ire arte, eta zen, hostia.
10: Ba, gutxi gora bera, bai, eh? Gutxi gora bera, badoaz egunak aurrera, konturatu gabe ditu gaurre ireiak ega malau ditu.
0: Laizter zagardote ia.
10: Bai, bai, bai. Laizter olentzero, marido mingi, zagardote ia, inaute giak, bai, bai, eta konturatu gabe,
0: azten dut gabe.
11: Bilbo ajuteko plana imarra aukeu.
10: Egin barko zen dukete, egin barko zen dukete, gutxitan etortzen zarete, etortzen zarete netan.
11: Zure etxen gutzako leku ebadao?
10: Danontzatez, danontzatez, tamalez,
11: tamalez.
10: Karton hotelean edo, ohean, bueno, zuko ohean egiteko, egin marko genuke edo elkarrekin, edo nik sofan, bestera.
11: Bueno, zure besoetan guztuen genuke loa.
0: Olaina galdera teknikoa.
10: Bai.
0: Irati, Andrea, Jongi eta Lauok joango bagina zure etxera lotara, imaginatu Bilbon, Bazkaldu, Afaldu, Parandamixa egin, nola antolatuko genuke azkiegitura lotenok egin dezagun?
10: Organizazio askorekin, txisteak dioen bezala. Hombre, ba, beharko genuke koltsoi puzgarri bat, olako zerbait, eh?
11: Bueno,
10: bai.
11: Sofa ez tezu?
10: Bai, hombre, ba, no ez dute dukiko sofarik, bai, bai. Bueno, lagu bat ikoren nik ez duka sofa, baina, bai, bai.
11: Ese nita ingo deulo.
10: Lo egiteko ona da, jendeak bertan egiten dulo, edo egin izan du, bai, bai, bai.
0: Baina, oskazu, hoe bat eta sofa bat.
10: Hori da, hori da.
0: Eta hortik aurrera ja antolakuntza asko.
10: Hortik aurrera ja ulkiak dituzu, edo askalo, oso eroso da ere bai, agian, bainera bera, edo bainontzia, edo askalo.
11: Bestela gauze,
10: Ba, bitu, gaur nire astapenetara itzuliko nahi zapur bat, eta telebistaren mundu hasitzen egin behar dugu. Aipatu dugulako astonetan birritan egon naizela Julenekin, eta besteak beste larun batean festivalen izan ginen, Gasteizko Europa jauregian. Bertan eman zituzten festival sari ez dakienarentzat festival da telebistako saioak eta proposamenak saritzen dituen jaialdi bat Gasteizen ospatzen dena momentuz behintzat egon dira tarteka horre bai mehatxu batzuk edo esango dugu festival euskalditik atera
0: eta
10: beste toki batzuetara eramateko momentuz Gasteizen egiten da eta besteak beste ez dakit zoriondu duzuen baina gau pasa saioak irabazi zuen larun batean, bizi naturak ere bai, Afrika Baetak eta Xabier Zukiak aurkezten duten bizi natura saioak ere bai, izango du edizio berri bat ere bizi naturak, horretan ari dira behintzat negoziazioetan eta besteak beste EITB-ek ere, bere EITB saria Mikel Lejarza handiari eman zion, hainbat eta hainbat urtetan uste dute Euskal Telebistako programa zuzendari izan dakoa, gero Telecinco nertutakoa, Antena 3-en ere bai, eta bueno, ibilbide oparoa daukan gizona da bera, bueno, egon ginenan hori dena, gertutik kontatzen Euskal Telebistako
0: lanean.
10: Sareetan eta bai, bai, lanean. Ni lanean bestatzuek beste batzuk dantzan, eta claro, lanean zaudenean, ematen duzu aukera, babiregiekin gauza asko ikusteko. Hemen sorta daukaguz, nik bi ditut, Julenek beste bi, eta claro, agian bion artean egingo dugu jai horren.
0: Zer ikusi zen muen bana,
4: salseo pixkat.
10: Hombre, salseo baino gehiago, nik ikusi nituen gauza asko, eta azteko, esango nuke, galak berak ere utzi zituela, momentu potolo ugari. Besteak beste...
0: Potoloa izan zen gala, bera, bi ordu terdin, orazua.
10: Bai. Bai, eske, claro, festivale justo aurten, 18 urte bete ditut, horregatik agian gala potoloago egin zuten, hain beste aurkezle gala bera ere aurkezteko, txurru eta jaski tartean, Espainiatik etorretako beste jende askorekin batera, Almudena Ziz Gasteiz tarrere bertan zegoen, baina eske hori kenduta, eta, claro, aste osoan zehar bertan egon diren berri emaiekin hitz egin da, eta, bueno, off the record datu gare ditut, dirudinez aurtengoa izan da... Aurkezpenak eta kontuan izan da, ze aste osoan egon dira saioak aurkezten bai Euskal Telebistak eta baita Espainiako Telebista publiko eta pribatuak ere. Diru eskasian abritu menda aurtengo festivale.
0: Zena pobrena, eh?
10: Bai, eso mendago diru askorek ikusentzunezko produktuak eta merkaturatzeko, edo bintzate pantalla txikian jartzeko, dena doado plataformetara, edo telesaietara, edo... Besteak beste hori nabaitu izan da. Eta gero, krispazioa ere bai. Eta hemen apur bat, saltxa potolago batean sartuko gara. Alde batetik, eta hau bai dela off the record notutako datu bat, alde batetik buruko mina handia izan omen dute antolatzaiek gala bera antolatzeko. Ze, klaro, badakizue, kriston kakanaztea daukatela alde batetik A3 mediak eta mediasetek, pasapalabra, rueda la letra, deritzen lehiak eta horrekin.
0: Lehiak eta bat bi izen, eskubideak.
10: Eskubideak, auta beste, azkenan jendak ulertezan rosko horrekin, pasapalabrako rosko horrekin leian dabiltza, nor dituen eskubideak, nork eman dezaken programa osorik, nork bakarrik roskoa. Bueno, bantza horrekin ere leian ibilo mendira, nor atera lehenengo, ez da, mediaseteko norbait, nor saritu antena iruko norbait, bueno, horrekin saltxa gonda, baina hori kenduta politikarekin ere aurten antzan abaritu izan dute krispazio handia antolak eta maian, bai, alde batetik, bueno, bertan egon ziren besteak beste Gonzalo Miró, Pepa Bueno, Marc Giró, bueno, hauek hainbat eta hainbat rebindikazio egin zituzten, batetik telebista publikoaren alde
0: Zeutak, aipamen asko izan zituen.
10: Bai, jasarpenak eta izan dituzten kasetarien alde, bueno, hainbat diskurtso kolore batekoak. Eta gero igozen Iker Jimenez, eta claro. Ese, claro, gala horrek dauka denetarik. Eta antza, zurmurruek diote, hau ez dakit benestazko informazioa den, baina bintzat ala komentatu ideaten niri, ze Wyomingek sari bat jaso behar zuen.
0: Jaso zuen,
10: hori da. Jaso behar zuen aurrez aurre. Baina batean bideo bat jarri zuten eta Wyoming ezen bertan azaldu. Niri izan didatenagatik, zurrumurroen arabera, Wyoming larun batean Gasteizen egotekoa zen, baina Iker Jimenez ere bertan egon behar zenez, eta kolore politikoak erabat desberdinak dituztenez, Wyoming izan zuen ez zuela Gasteizera etorri nahi, eta zuela... sari banaketa horretan parte hartu nahi, bai. Claro, eske saritzen dituzte alde batetik zintora, horrek bai zuen aizakia, bai zuen kuartada, sari banaketan ez egoteko, ze programa zuen larun batean zuzenean, eta beste aldetik Iker Jimenez, euren programak ikusita, ba, kolore oso desberdina dituzte, diskurtsoak ere oso desberdina.
11: Baina
10: lare,
11: horre, festivalen atzen zein dao?
10: Ba, dago...
11: Zeritzen dituzte proiektu nahiko arrarok, sentitzen dut Julen. Trukatzen zaizun zatiren.
0: Ni pozpozik, zerbait irabazi dudalako azkenean.
11: Ez da gau pasaren gati baino. Ikusi eta historiko kizte saritu izan duen, nik ezakit osondo zintzu dien irizpidek.
10: Nik esan behar du gauza bat. Egia eta Julenek azira-aziratik esan du, jau pasak oso ibilbide laburra izan duela, sari bat jasotzeko...
0: Bezain oparoa ea lain, esan
10: hori. Hori ere, bai, ere, bai. Horregatik, oparotasunagatik agian saritu dute gau pasa. Baina, Andreak dioena ere egia dazkezke, alde batetik hori, igotzen da hitz egitera Pepa Bueno edo Gonzalo Miró, eta bestetik Iker Jimenez saritzen dute Jesús Zintora edo Wyoming, eta saritzen dute ere bai Iker Jimenez. Orduan, saltxada handia, jente egia esan, Julen, eta hau ez dakizuk nabarituko zenuen, nahiko elegante, ze imaginatu relako batean, igotzen dena, igotzen dela ere, txistu egiten astea bertako bareto nagusiko ikusleak edo
11: ja, baina elkar respetatzea garrantzitsu da.
10: Bai, baina daude hostiaka Mediasetetan eta Tres Media. Daude hostiaka telebistan egunero kazetari batzuk eta besteak. Bat ez da etortzen, bestea etorri delako. Bai. Eta hala ere,
0: apatean denak gasteizen pospos.
10: Eta txalo zaparradak eta gero koktelean denak lagun eta denak pintxoak jaten eta horrelakoak ere ematen dira, ez dakit politikan bezala, atzon zu nuen Borja Senper adibidez. Aipatzen nola bera eta Rufian lagunak diren politikoki nahi duela momentu oro edo bere ideiak eta kale egitea, baina gero lagunak dira eta asko harritzen diola Senperri nola esaten dioten ia beste alderdietako jendeak eta ba, bere osasunaz edo galdetu dion edo claro, pertsonak direlako ez. Kasu honetan ez dakit gauza bera gertatzen den edo ez. Itxuragatik ez, Guaio Minek eta Iker Jimenezek antza ez dute harreman oso estua eta ez dakit gero adibidez Iker Jimenez bat Marc Girorekin edo Gonzalo Mirorekin berbetan egongo zen pintxoak jaten zen bitzala.
11: Bueno, baina Boris Izagirre Julengana gertuatu zen
10: orduan. Bai, eske Borisekin...
11: Iruko regala horrekin...
10: Borisekin, gainera Borisei buruz Julenak eta biok itzein genuen larun batean. Boris da esan behar dugu urtero, Roberto Brasero, Antena Iruko
0: eguraldi
10: gizona bezala, urtero joaten den pertsonetako bat. Osa, nik uste dut Borisek ja ezagutu egiten dauela bintzat
0: bistaz. Gugan jenientzat pupi bezala, ez da?
10: Gutxi gora...
0: Bezbal eta Boris beti doaz eskutik enduta.
10: Gutxi gora bera, bai. Orduan, klaro, esan nion Juleni, baina eski gero Julenek ere esan ziren beste gauza bat, esan nion Juleni, Borisek ingurutzatzen ez den guztietan, ikusten dut niri begira.
11: Oi, bez,
10: baina ez dakiten...
11: Salseo motorin egin unik alain.
10: Ez dakiten ikusten nahuela kurtero eta esango duelako nor da tipo hau, edo, Euskal Ozerze, Julen, zuri ze pasitza izun Borisekin, kontatu.
0: Joan nintzen, kontatu diet iratit Andreari. Joan nintzen koktelean gero ia festan, esango dugu.
10: Bai.
0: DJ lanetan ari zen jonkasi, kaso ditera.
10: Hori da bai.
0: Zegoen bere DJ setean, bakar-bakarrik bere inguruan etzegoelako inor, eta joan nintzen jonkasen gana, jonkasito. Eta jonkasekin izketan ari nintzela, etorri zen Boris Izagirre, eta pentsatu nuen, etorriko da, jonkasi abesti bat eskatera. Etorri zen ere gana eta esan zian, Yo hablo muy poco euskera, que esan nahi du...
11: Cero.
0: Tú te quieres tú. Pero has hablado fantástico.
11: Ay,
0: felicidades. Te mantien escudo, te hacen, hostia. Vai.
10: Oso jatorrada, Boris.
0: Gau pasa Boris Izagirre, que eres torio duelo.
10: Oso hondo pasatzen du Borisek festivalen, eh? Urte batzuetan, beste batzuetan, baino gehiago.
11: Eta zuk, Ibarra,
10: eta zuk. Aurten formal ikusi dut, beste batzuetan,
0: Alain,
10: esa informal.
0: Gero nila joan egin nintzen, zukan jarraitu zenuen. Pasatzen zerbait edo, ikusi zenuen zerbait.
10: Esan berdu goiendari bi festa daudela, badago Europa jauregian, sarituak eta, saribanak eta bukatu eta bat batean egiten dena, pintxoa jaten dira, koktel txiki badago, jonkaz musika jartzen, areto erraldoi batean, eta gero ja hortik autobusak hartu eta joaten da jendea
0: lakua
10: hotelera, Gasteizen daukan hotelik eta garrantzitsuenetakora esango nuke. Bueno, ba, bertan ja, hor bai dagoela salseoa, aurten sari, jai hori fortak ordaindu du, eta hor ja ibai ikusten dituzula batzuk eta besteak, ba, batzuk eskopeta hartuta ligatu eta ligatu, edo ligatu nahian, beste batzuk ja, apur bat, moskor puntu batekin,
11: eta,
10: ba, niso formal, ze, kotxean eukan.
0: Oso lanean,
10: Bai, goizeko lauak arte egon nintzen bertan, baina, klaro, kotxean eukan, eta garagardo 0-0 eratin egin nintzen.
0: Alain, baina bukatzeko esango izut, ETB-ko ordezkari batek idatzi dela gaur goizean, saliko zer moduz larun batean, da oso ondo, eta nik ere galetu diotzuek zer moduz. Eta erantzun dit, ederto, kruasanako saldu eta txintxo, zortzi terdietan ohera. Goizeko zortzi terdietan.
10: Bua, ba, jakina edut norde pertsona hori, eh?
0: Hori ez dindasan.
10: Segrao.
0: Hori ja informazio privatu da.
10: Hotelean dago areto bat, non musika jartzen duten, eta gero dago piano moduko bat, bueno, piano moduko bat, piano bat da,
0: bai.
10: Koladun piano handi bat, bai. Eta hori jendeak ere abestu egiten du. Apurat glamurra emateko ja honi eta bukatze aldera, aipatu behar ditugu, ere bertan egon zirela, Julen, gora gogoratuko dituzu, Los Serranoko Antonio Resines eta
0: bai.
10: Natalia Sánchez Tete.
0: Bai.
11: Bereziki horretaz gogoratzen da Julen.
10: Eta gero apur bate, jende...
11: Nio, hoi da hoi, tzeita Ibarra.
10: Jendeak komentatzen zuen, bai, Juan Carlos Rivero ere bertan zegoen, Televisión Españolako kiroletako esatari ezaguna, aurten mundialarekin nahiko...
0: Bai.
10: Pelmada ematen ibili dena. Eta gero, Maria Eizagirre, hau da Televisión Españolako komunikazio arduraduna, berak egiten ditu aurkezpen guztiak, Televisión Españolaren programak eta aurkezten dituztenean, eta ja, apurat, biendan ikustu, kokoteraino dagoela, ze beti eramaten du, edo bintzat aurten ere berriro eraman du, duela urte batzuk Benidorm Festen oso ezagun egin zuen poltso bat, Espainiako banderaren koloreekin, claro.
0: Koloreekin ez, poltso bada, Espainiako bandera bat.
10: Da. Bai, hori da, bandera da, bai, gorria, hori eta gorria. Azaltzen da, tip, emakume hori, festivaleko areto nagusian poltso horrekin, claro, lehenengo gunean igual grazia egiten dizu, ja, bosgarren urtean...
0: Lehenengo gunean ere grazia egiten duzu, ez dakizte batera.
10: Lehenengo gunean flipatu egiten duzu, eta ja, bosgarren urtean diozu, bueno, a ver, igual, beste arropak bezala poltsoaren modaz pasako zan, igual, ez? Ja, kampana...
0: Igual, jatzenegia kambiatu egin behar da urtetik urtera, ez?
10: Fraka kampana eramaten bada, edo espada eramaten, ja, poltso hori igual gorde, eta punto, ez?
0: Nik ikusi nuenean emakume hori enuen ezagutzen, eh? Eta poltso horrekin esan nuen. Bai, gertatu gintzen. Hori guztia da beste gozatzen dira mantzen duen festivalak. Gaur hemen kontatu gezitu gunak, ze ezin da. Besteak beste demora ere gainera etorri zegulako. Alain Ibarra, bihar arte besarka daztu bat.
10: Bihar arte kuadrilla.
11: Bihar arte kuadrilla.

0: sinesta zuez, esan dago guztia festivalen, alaxe gertatu zen, 9:51 gaurko tideako azken iragarkiak.
1: Bat bi derbi?
2: 11.
1: Bi bi derbi?
2: 11.
1: Hiru bi derbi?
2: 11.
3: Ika Euskaltegietan 11 tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
4: Eraldean, EASO Car Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Car Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo easomotor.com. EASO Car Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen.
5: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
6: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
5: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
6: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Spoilerra. Inorrez da hasi Euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain Euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena Euskaltegian.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Venga, ba.
9: Suave, mesedez, poliki, ze.
0: Orain txari dira esnatzen, eta ez ditugu gehiegi molestatu nahi. Besteak beste, eta pentsatzen dugu, proportzio bereko parranda eginda egongo direlako, edo ez, orain txak jakingo dugu, atzoko kontxako irabazleak, kontxako garaiak dauzkagutidan, ja, ia urtero bezala, tradizio bilakatu den moduan. Batetik, arraun lagunak eko zezkari, Xuan Euribarrena, egunon?
10: Egunon.
0: Hola, Xuan.
10: Hau, Xuan.
0: Esnatu zara, ospa ezagun hori. Ze Xuan jatzeitu urtero, 17 alarma gurekin itzein ala izateko, Xuan.
10: Ez, baina gaur txintxo, gaur goiz retiratu nintan, goiz esnatu naiz, azuz, gaur forman nabiz.
11: Hau txarek ondo daukazu, eh?
10: Zege,
11: azartzen pixkat.
10: Izango, baina normal emitet, kontxat pixkat formal, urrengoa pixkat bihurri, orduan aurten formal tokatzen zaiten.
11: Vale.
0: Baina da, horregatik edo aurten dena irabazitu zuenez ja ospatzea zeren ekatu egin zabetelako?
10: Ez, hortaz bat ez tan ekatzen da. Gauzak ospatu inberdiaz, ez dakibun izangoan azkena.
0: Hori ere, bueno, zorionak esu, banea ze estropada atzokoa ere, oso ondo.
10: Ez gerrik asko.
0: Zer moduz daukazu bide batez sorbalda, ze ikusi zintugun atzo arraunean sorbaldan traste asko jarrita?
10: Bueno, ba, hortxe, baino, bueno, denboraldia jagu kauta, oain deskantxoakin, ba, azutare, baino, bueno. Momentun, ba, min puntu txiki batekin, baino ondo.
0: Eta laire irabazi. Beste alde daukagu, beste linean, oso krez palimanez behintzat konexioa eginda, Orioko patroi jauna. Gorka Namerri, egunon?
12: Egunon.
0: Zoriona, ez duri ere, Gorka.
12: Gerrik asko.
0: Atzo Xubane txintxo ibili omen da. Zuek, bueno, zuek. Kao, eske zue denok ere. Zu behintzat, Gorka, zer moduz atzo ondo?
12: Ni nire bat ikitzen gara, ni jator. Beste bat ikusten gara. Matematiko gara erretiratzeko.
0: Hori esan marrin zun, zu erretiratutakoan, oraindik ere beste batzu jarraituko zutelako, imaginatu nahi dut, Gorka.
12: Ba, azire, ez, ni erretiratzen dut zutzen gara,
0: Gorka, 11 garena patroi bezala, kontxa.
12: Bai.
0: Tia.
12: Bai, arraun dori guen diganez.
0: Arraunari oraindik, ez hori ere igual iritsiko da,
11: eta
0: gure matea.
11: Eta patroi bezala eredu garri zamar da gero juergan, edo horrek jazto kontatzen.
12: Bueno, hoy momento ahora, verá, era bien, verá, ni usted izateala.
11: Bai.
12: Aurrenegotan bai. Gazia geru 10 momentu ta gure norte ginian. Ja gazego ginianen. Baño, eso ya on ya la batiki que vas cauta,
0: que le
12: bizkate mamara.
0: Beste lantegi bat.
12: Mucho marallatu ta bai.
0: Eta 11 arren kontxarekin bat igual emozionatzen da edo ja zu ere irabazten ohitu egin zara, Gorka.
12: Ez, oitu ez atiak eta izan dik dira, irabaztea ez da inoiz oiten bai azituzula garaipena, ba, beste erabatea. Ba, porrota gartzea mesela, azkenei nik ustez, ba, parranako bezala, gaztia zeanen beste erabatea bezitza dituzu, eta eromen hortan ba zelebratzeko ere beste erabatea bezitzea, ba, eta gero garaipenak eta porrotak, ba, beste lasaitasun batekin, o beste zea batekin, temple batekin hartzea.
11: Hoi bizitzen dabil Gorka Xubane. Baina, bueno, galdetu nahi nizun Xubane, ea ez daukezuen sensazioa do, bueno, kanpotik badirudia izatela gaizki oitzen donostiarrak, zeatik anja irabaztea oitzen nahi die.
10: Bai, bueno, gaizki oitu, ez dakit, bakit behintzanik lanpioa daukeula atzenin da urte askotako lana eta sakrifizioa daola, eta bueno, ba behintzat gaizki hoi disfruta dezatela, aurretik esan ez, ez dakik gure noiz izango anazkena, oain behintzat ziklo politia indeu, da, ba bueno, jarraitzo alimadeu behintzat horri eutxi, da bueno, bitarten disfrutatu.
0: Behon daizuela. Nik orain ja bukatzeko galdera iguala bi hoi, Xubane, datorren urtean saiatu behintzat saiatuko zara urrengo kontxa irabazten?
10: Bai, saiatu, bai. Atzo gainare, ni pixkatola, zenbakikin ola pixka maniatika nahi, da estropa daukatuta erlojuai, zera, estropa emanionen, zenbaki politia gatzut zaiten, da bueno, horri utxiko nahi, saiatu bai zatingo behar.
0: Urrengo urtean berriz ere, estarti emango diozu.
10: Hoi da.
0: Vale. Gorka, urrengo urtean amabi garena?
12: Puxiko dau. Urte urtereko dilema izate.
0: Claro, es que, hostia.
12: Urtia luzea jutea, eta... Bueno, deskatzu pixkat, deskatzu gorputak, eta gero ikusi, berda.
0: Vale.
12: Gu ez gea profesionalak, eta...
0: Claro.
11: Ja. Yeah.
12: Eta ja urte asko, ba, mazki unila, hogeita zi urte niko hemen arramutu azartuta. Eta, bueno. Hemen irabazire bai polita izatea, baina horra horreko puntan ibitziak ere baita ezgaztia daka, nekatu iteu, eta, bueno, temporada luze jute zaigu. Gontxe bertan bai disfrutatzen nahi gara, baina buruare nekatuta dago, hor beti aurreko puntan, beti binibel horri honen abilatze hortan nekatuta gukatze dut, eta goen behintzat gorputa ezkatziguna tripaz bete eta bili pixkat, familiak ingozatu.
11: Etxen, eskantzatu.
12: Gio segitu azartzeigu. Gio segitu azartzeigu berriz arroneko gogoa, baina ituziko dugu. Arra.
0: Baina beraz, gaur horrela ja publikoki esateko erabakirik orenik ez duzu hartu gorka.
12: Ez, gauza normalizan da, bai, jarraitu godeu, baina beti utzi behar dezu, leio txiki bat, bate bat, bintzat zirikitu bat, ba beste gauza egite gore, bai.
0: Jakingo dugu, jakin behar dugunean. Gaur behintzate ospakizun egunak direlako zuentzat, eta ala izan behar duelako. Gorka zuei horrenik ere datorren asten eta lanpiskat egitea tokatuko zaizue, baina udazkena ondo hasi, ondo ospatu atzo irabazitako banderak, ze kontxa urtean behin bakarrik irabazi daiteke, eta esan bakarrik asko pozen galela zuen garaipenarekin. Xuan Euribarena, eskerrik asko mil esker.
10: Eskerrik asko zuei.
0: Lotala berriz ere, eta Gorkara Merri besarka bat.
12: Bai, beste bana da noi.
0: Urrengo arken arte ondo bidean. Eskerrik asko bioia, aio.
12: Arte.
0: Minutu bakarra gaurko dida bukatzeko Jaun Andreok entzule maite eta estimatuok. Zarauztar patroi bat agurtu eta oraintxe beste patroi zarauztar bat sartu baita estudiora. Ibon Fernandez jarri da mai
1: buruan. Egunon,
0: bidea izango da panorama hemendik aurrera gubagoa zelako. Andrea Aramuru, txalo ero bat eskerrik asko.
11: Txau.
0: Irati Lizalde beste txalo ero bat eskerrik asko zuri ere. Animo denoi astelenarekin guk ere beharko dugu eta animonik bihar gehiago ondo izan bitartean eta biba morion aio.

0: Goizeko amarrak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Haupa lagunok, egunon, goizeko amarrak heldu dira, hemen txeduzue Gazteako sintonia, Gazteako seinalea, eta hause da Gazteako goiz berria. Didako lagunei agurrezan, ze energia aukaten. Eta hemen txenator ni beste bi orduz, batzuekin beste tarte hau egiteko prest. Hau saio berria da, panorama izeneko saioa Gazteako goizetan, aurreko astean jarri genuen makinaria guztia martxan, eta hemen izango gara denboraldi osoan zehar musika hitz egiteko, irudia zaritzeko, eta beste hainbat gaire jorratuko ditugu hemen, kontu asko korentzako lekua izango dugulako goizero. Ni Ibon Fernandez naiz, egun ondenoi, eta gaur ere gure kolaboratzaile sare horretako puskatxo bat izango duzu hemen entzun gai segituan, Joseba Sakristan ere batuko delako gure fauna honetara. Eta, jakina, albiste asko kontatzeko, Donostiako Zinemaldiaren astean gaude, asteburuan sartuko gara, dagoeneko Donostiako Zinemaldiaren aurtengo edizioan, eta atzo, ez dakit zuek, baina, atzo goizeko 9 sarrerak salgai jarri zirenean, ba urterokoa, ez da, ze nahaspila eta ze hilarak sortu ziren gutxienez maila digitalean. Ez dakit zuek hori bizi duzuen, baina halako izan badazuen esperientzia kontak zue, hemen zenagoelako WhatsAppaz bestalde panorama saionetan. Bueno, ba, zinema bai, musika ere bai, beste hainbat kontore izango ditugu hemen, eta hitz egin behar dugu baita amatasunaz, aurdunaldiez eta pop izarrez. Asteburuan jakin dugulako Lady Gaga ama izan dela, eta joan den asteburuan ere ostiralez jaso genuen Rigoberta Bandiniren kanta berria, eta kanta horren bideoan bera aurdun agertzen da. Batera garria alda emakumezko pop izarra izan, eta amatasun hori erraz eta naturaltasunez martxan jartzea. Hori dena eta beste hainbat kontu, urrengo bi ordu hauetan hementxe panorama saioan. Egunon!
0: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, Gaztean goizero, panorama.
1: Eta gaurko zabaltzeko urrengo hit handia izango dena. Bere izena da Ashe. Eta kanta honekin gugana heldu da panorama saiora Gazteara. Stop the wedding.

Orange eta gaur egun kanta honekin bere debutik onena egin du, bere urrengo disko aurreratzen dabilelako Stop the Wedding kanta honekin. Eta zifrak ikaragarriak dira, TikToki esker basona lortu du estatu batuar bakarlari honen kantak. Eta jakin bakizu, hemendik aurrera, ezkontza asko musikatuko dituen emaitzoetako bat izango dela Stop the Wedding izenekoa.

0: kanta hau Funeral da bere kanta horietako bat, eta kuriosoa, ze azkenengo antzun dugun kanta Stop the Wedding ezkontza bati buruz ari da, eta beste hau hileta bati buruz, kuriosoa, eh? Goizeko 10ak eta 7 minutu panorama martxan da.
1: Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
0: Eta beste kontu bat, gaur goizeko albiste hause, Durangoko azokan jarri behar dugu fokua, Durangoko azoka ja prest dagoelako bere aurtengo egitarauko proposamenak jasotzeko, hori sortzailei dagokio, ez da proposamen horiek helaraztea, eta sortzailei dagokie, ba, e-mail bidez, edo bueno, webgunean sartuta, egitarau horren parte izan nahi dutela adieraztea. Sortzaile, argitaletxe eta eragileek gaurtik hasita urriaren 5er arte izango duzuelako proposamenak bidaltzeko aukera, eta jakin badakizu, programazioa gunez gune banatzen dela, ahotsenea literatura, ahotsenea musika, atartea berbagailua irudienea, sail asko daude, atal asko daude, eta zuen sormen hori nahi baduzue Durangoko azokan izlatu, bajakin gaurtik aurrera aukera duzuela, egitarau horretarako proposamenak bidaltzeko. Bestonek ez du txikien aurtengo edizioan, badakigunako, Josun Arakistain aurten ere, bai ala bai, Durangoko azokan izango dugula. Hauxe bere debuteko emaitzabetako bat, Urruti izenekoa astele.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: Aste buruan Murtzian izan dira bizkaitar hauek SSS taldeko lagunak, azebira izan duten uda osoan zehar, eta irailean zentratuta bakarrik, eta pentsa, eh? Zaragozan, Tenerifeen, Bartzelonan, azken aste buruan Murtzian, eta horrengo geldialdia Balentzian egitekoak dira, bizkaitar lagun hauek, eta gainera panorama saionen familiako parte da, abeslaria Unai Madariaga, gure kolaboratzailea da, eta bihar hemen izango dugu, goizako saionetan panoraman, bere tartea egiteko prest. Unai ere bihar, hemen bueltan izango dugulako sintonia honen barruan.
1: Hau da Gazteako goizetako panorama.
0: Beste kontu bat, ospetsuei edo famatuei buruz hitz egiten abiatuko dugu bloke hau. 2017 geroztik begira, 2017an LinkedIneko sortzaile kidea den Reid Hoffmanek kontatu zuen Silicon Valley, Kalifornian, hango aberatzen erdiak baino gehiagok hondamendien aurkako biziraupen proiekturen bat baduela aitortu du. Berak alaxe esan zuen bere momentuan, eta oni buruz ari garenean, bestak beste bunkerri buruz ari gara, bunkerri buruz, zebakizue bunkerrak oso garrantzitsuak direla, hondamendi batzoi aurre egiteko, baina hauen kasuan, karo, aberatxak izan da, ezkabiltza ari, bastakiz ba, zulo soil batzuen inguruan, kontserba latez betetako soto batzuen inguruan, hauen bunkerrak beste mugide bat dira, segurtasun sistemekin, hornidura propioekin, aisialdi eremuekin, eta baita instalazio medikoekin ere. Hau duela, ia mar urte jasan zuen LinkedIneko bakide honek, ba begira, gaur egun, hemen txasegara ikusten, ze aberatxek, ze ospetsuk duten bunkerra hondamendi bati aurre egiteko puntuan, eta hortxe egitugu, ba, Mark Zuckerberg, metako sortzailea, bestak beste, bueno, Hollywoodeko izar asko ere zerrenda genitzake, Tom Cruise, Kylie Jenner bera, baita Bill Gates Microsofteko sortzailea ere, Kim Kardashian, bueno, imaginatu ze jende diruduna daukagun bunkerarek. Baina musikariak ere zerrenda genitzak, eh? Eta honek ere hondamendiei aurre egiteko moduko zulo bat badu Post Malone artistari buruzari gara, eta berak antza bere etxean 30 lagunentzako refugioa dauka. Bueno, berak bere etxea dauka Los Angelesen, baina beste propietate bat dauka Salt Lake City ingurua. Han beste etxe bizitza bat erosi zuen, eta etxe horren zati bat lurpean dago. Berak dioenez, 30 pertsona inguru sartzen dira hor, eta ba, geroz eta artista eta musikari gehiago prestatzen ari omen dira, halako egoera latz bati aurre egiteko. Hala, zu hasi zure inguruko 30 laguntzen bat zen, eta hor nik uste dut filtro edo iragazki hori potente izan behar dela, eta casting latza egin behar duzula 30 lagun ondo aukeratzeko zure bunkeran sartzeko. Entzongo dugu Post Malonen kanta bat, eta segituan beste kontu bati buruz arituko gara. Zuek badakizu zer den clap clap beat delakoa? Hau da, kanta batean hori entzutea? Balako kanta asko daude, eta horietako berri bat jarriko dizuet. Bitxaloiek entzongo dituen kanta berri eta jostari bat. Lehenago zuentzat Post Malonen proposamena Spider-Man pelikularako.

0: Badakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio EPA zabalik, Eusko Jaurlaritza.
1: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
4: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
3: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
4: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Autoetan, bi baten truke bilazabiltza. Grupo Karsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Karsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leaf Motor eta Karsa Okasion. Irailaren 16-19 Grupo Karsaren likidazio handia, Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.

Bera izaro da 0 de enero izeneko disko horrekin eta duela bost egun ospatu zuen bere Instagram bidez, bere debutak 10 urte borobil bete dituela, bere lehenengo diskoa, Om diskoa, duela 10 urte plazaratu zuen, 10 urteko ibilbide oparoa, eta ez da ezer falta bere 7. Albuma izango dena jasotzeko arkitektura diskoa. 0 de enero izan zen azken aurrekoa, joan den urtean Gabon kanten disko atera zuen, eta urrengo hilabete hauetan arkitektura lan berria jasoko dugu izaroren eskutik. Lehenengo singela, hilabete honetan bertan kalian eta hemen txegongo gara zui jartzeko panorama saioan. Ona hoxe, musikaldizkari bat zabaltza bezalako xea da, azala ireki dugu eta barruko edukia mami ari gara elkarbanatzen zuekin, eguer dira bitarte, eta astelenan baldin bagaude ere, astelen honetan dagoeneko fokua ostiralean jarrita daukagu. Ostiralean, edo ostiralero beti dugu, aukera musika berria jasotzeko, musika nobeda den berrikuntzen eguna ostirala delako, eta aste honetakoa digarria da, hiru emakumezko popizar handik beraien album berria aurkeztuko dutelako. Hiru artista, hiru izar, oso ezagun, bakoitza bere bidetik, bere album edo disko berria plazaratzen. Hau segitako bat,

Base Persuade diskoa bere 10. Diskoa izango da ostiral honetan kaldean 10 kanta bilduko ditu diskonek album honek eta kolaborazio interesgarriak ere bilduko ditu bertan. Tartean model actriz izeneko post punk talde itxaropentsua eta Mike Snow taldean edo proiektuan bere garaian ezagutu genuen Andrew Wyatt ere egongo da gonbidatu, hau ekoizle oso sonatua da eta berak ere parte hartuko du Miley Cyrusen lan berrian. Zurrumurruek diote mundu bira bat ere martxan jar dezakeela, beraz ea gertu harrapatzen gaituen Mileyren proiektu berriak. Orain Cyrusik gabe abizen hori kenduta, Miley Base Persuades diskoarekin ostiraldean. Eta zuek gogan duzue Call Me Maybe delako himnoa, ba Call Me Maybe sortu zuenak, 24 kantaz osatutako disko bikoitza aterako du, ostiral honetan, Carly Rae Jepsen.

Hau Motivation kanta duzue Carly Rae Jepsenen album berriaren soinua eta disko bikoitza da eta bakoitzak alde bat izango du alde oso deigarri edo nahiko markatua Day and Night izena du diskoak alde bat izango da egunekoa eta besteak gauekoa Eguneko alde horrek musika edo soinu organikoagoa izango du. 70ko hamarkadako pop psikodelikotik inspirazioa jasota gitarra elektronikoekin eta beste hainbat puntu gordinekin eta beste aldea dantzagarriagoa izango da sinteak presente izango ditu eta dance popera bideratuta egongo da atzeko kanta bezalako emaitzek. Beraz, ostiralean Call Me Maybe ezagun egin zuen Carly Rae Jepsenen album bikoitz berria. Eta

Gainera, tobe lo da, tobe lo bezala ere deitu izan diogu suediar bakarlari honi. Eta bere albuma seigarrengoa berria ere ostiral honetan helduko da, Estras izeneko diskoa da hori. Eta lan hau Los Angeles, Estocolmo eta bere haurtzaroko arrantzale herri bateko txokoren batean ere grabatu du. Amairu kanta berri ditu lan honek eta tartean Stromaerekin ere emaitza bat kolaborazio bat egin du disko honetan. Eraz ostiralean hiru gailur, hirurak bakoitza bere aldetik lan berri aurkezten Miley Cyrus, Carly Rae Jepsen eta Tove Lo, eta hause bere Estras diskoko emaitza edo fruitu berri hoetako bat, I'm Your Girl, Right?

0: Entzun, 1001 gauetako Alibaba eta 40 lapurrak. Eta entzun orain 1001 gaueko 40 lagunak.
1: 120.000 euro! Honak gaurni konbidatuko dut!
0: Zemilak, 11.001 gauetako raska berria irabazi du. Let's go! Hemen da 11.001 gauetako raska berria. 120.000 euro orainoko sariak instantean. Arraskatu eta bizi 1001 historio.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
4: Eixo, eus naiz, eusebio, puntu eus domeinuko zure laguntzaia naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 euroan eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
5: Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero.

Eros eta Maizago ikusten dugu Mundubila baten erdian disko berri bat plazaratzeko joera hori. Mundubila baten barruan zabiltza eta apaten artista horrek disko berri bat kaleratzen du eta karo, kanta berri horiek ere gehitu behar dira. Set list horretara edo kanta zerrenda horretara. Horixe da Ariana Grandek ere egin duena bere aurreko disko ari zen aurkezten Eternal Sunshine, horren bira jarri zuen martxan eta injusto aurtengo udan Petal album berria plazaratu du eta Petal disko hori bere biran txertatu behar izan du kanta hau guztiak ere horren zungai jartzeko. Entzun duguna Hate That I Made You Love Me izenekoa da eta orain Ariana Grande atxeden aldi batan daukagu iatuz txiki batean paroitxo bat egingo du geldialditxo bat beste behin, imaginatzen dugu osatu indarrak hartu eta aurrerago etorkizun batean beste behin erasoan izateko. Lagunok, aste berria bian, panorama saioa goizereko saio berria, eta dantzan egiteko tartetxo bat zabalduko dugu segidan, zuek badakizue disko musikaren bereizgarri nagusietako bat zein den, disko genero horrena. Ba, horri clap, clap, beat deitzen zaio, hau da, honi, kanta baten zehar, bitxalo hoiek entzutea. Ba, hori clap, clap, beat delakoa da, eta gaur egun disko musikaz aratago ere pop ere muan elementu hori, osagai hori asko erabiltzen da. Adibide batzu ditugu eta gainera segidan horrekin lotutako kanta berri bat erantzongo duzue. Nik uste dut ondorengo hau adibide perfektua dela 2023ko Barbie pelikulako soinu banda Dua Liparena.

Hau tipikoa da, kidatzen zuazenean, bolante askatzen duzula eta bitxaloak egiten dituzula, ez da, clap, clap, beat. Dua Lipak egin zuen, bere kanta askotan egiten du, nostalgia zale amorratua delako, eta Dance the Night honetan entzun genezake, pakeinu hori, bitxaloen beat hori. Beste hau zarragoa da, 2001 kanta da, Jamiroquaien proposamena.

egiteko gogoa sartzen zaio bati, ezta? Little L kanta a Funk Odyssey, Jamiroquairen 2001ko disko horren parte da, eta berak ere disko doinuak, ba, popera eramanez, edo, bueno, publiko zabal horretara eramanez, sekulako arrakasta bildu zuen, bosgarren album hau aurkezteko erabili zuen single nagusi honekin, Little L eta Jamiroquai. Eta ondorengo kanta hau, Elton Johnekin batera idatzitako kanta bat da, eta emaitza hau Scissor Sistersena da.

Jake Shearsen taldea da Scissor Sisters, 2006an I Don't Feel Like Dancing kanta hau plazaratu zuten, Elton Johnekin batera idatzita, atzeko pianoko tekla hoiek Elton Johnek jotakoak dira, eh? Eta banda estatu batuar hau erresuma batuko lehendabiziko postura heldu zen I Don't Feel Like Dancing kanta honekin. Baizue Clap Clap Beat keinu hori erabiliz, artista berri bat dugu zuen, zat bere azkenengo kantan elementu hori gehitu du, eta ikusteko zuen nola zuek ere txalo baten hasiko zareten kanta hau girotzen. Malasian jaiotakoa da Chloe Kisha, eta gaur egun Londresen bizi da, eta pixkanaka pop munduan bere leku egiten dabil, pop nostalgiko egiten aditua da, hau da, dantza jartzen gaitu, baina aldi berean dantza pista erdian negarez jartzen gara, eta jakin artista honek Sabrina Carpenter edo Coldplay bezalako taldeen kontzertuak zabaldu dituela. Esan barra dago Chris Martinek berak publikoki esan izan duela, Chloe Kisharen musika entzunda, bere depresioa gainditzen lagundu ziola proposamen honek. Ba, entzungo dugu bakarlari berri honen proposamena Question of the Day, eta zuek ere bitxaloak egin kantan zehar.

0: munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntza gidatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Baduzu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. Lau proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1500 euroko ordainsaria jasoko du. Irailaren 16 arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen.

berak esan du, eh? Musika industriaren erritmoa jarraitzeko. Ez obesan da, ez jarraitzeko hortxe daugako, eh? Musika industriaren erritmoa jarraitzeko, lan bikoitza egin beharko dut. Kosta egiten delako horri aurka egitea, eta hortan abil ez da, bere patxadarekin, eta xorro-xorro, eta pixkanaka-pixkanaka, bere kantak sortzen. Nafarroatik Anel Lukin, Nafarroatik edo Bartzelonatik, zazken urte hauek, antxe eman ditu ez da, Bartzelona irian, pertsona bezala azten, eta baita pop artista modura ere, bere kantak sortzen eta aldeku egiten. 2020an Operación Triunfo saioan eman zituen lehendabiziko pausuak eta rezkeroztik ba kantak zabaltzen joan da, bere musika ezagutu dugu eta Gorka Urbizurekin Lisboa ezagun hori egin hori ostean aurten beste emaitza honekin itzuli zaigu Anel Lukin. Nere zortea kanta honekin laster diskoa dakar. Berak esan zuen bere lan berri hori urtea amaitu aurretik aurkeztuko zuela. Ez daukagu data konkreturik, baina beste artista honen urrengo lanaren fetxa hori, momentu hori badakigu noiz izango den, Belgikako Angel artistak ja berotu duelako eta ja badakigu noiz helduko den bere disko berria.

Udazken bete-betean Angel artistak bere irugarren disko aurkeztuko du Instinct izeneko lana urriaren 16an jasoko dugu hori eta honekin batera kontzertu sorta bater iragarri du batetik martxoaren 8tik 12ra lau kontzertu emango ditu Parisen hortxe du publiko zabalena eta apirilaren 28an Bartzelonan izango da bere kanta berriak aurkeztu. Eta nik hemen panorama saioan hiru arrazoi emango dizkizut hiru Angelen musika gertutik jarraitzeko eta bera ezagutzen hasteko batetik pop elektronikoa eta besti frantsesaren nahasketa perfektua da Angelek egiten duena, bere soinu propioa sortu du gainera, eta soinu hori nostalgikoa da, esan bezala abesti edo kanta, edo kantu gintza frantses horren puntua duelako, baina aldi berean, ukitu modern hori gehitu dio, chanson estilo hori sintetizadoreak gehitu. Hori batetik bestalde aipatu behar dugu baita bigarren arrazoia bere hitzak edo letrak oso argiak direla, kritikoa da bere inguruarekin eta konpromiso soziala ere badute bere kantek. Aldarrikapenak han eta hemen tartean ba, feminismoa zera hitz egiten du, hainbat emaitzetan eta bere momentuan mitu mugimendu horrekin ere bat egin zuen Frantzian Angel artistak.

Eta hirugarren eta azken arrazoia artista polifazetiko badela, abesteaz gain, ez du abeste makarrik, hortaz gain musika idazten du beste artista batzuentzat, komposatzen du beste baizen ezberdinentzat eta ba goratuko dugu baita agertoki gainean ze presentzia duen, ba 2024ko Parisko Olimpiar Jokoetan, Joko Olimpikoetan bere emanaldia ere eskaini zuelako eta erreferente handi batean bilakatu da Europa mailako pop musika. Ba, esandakoa urrian bere album berria Instinct eta disko horretako kanta bat jarriko dugu osorik segidan Panoraman. Hau da Dile izenekoarekin Angel zure astelen goiz honetan gaztean.

0: sortuko kanturik ondienak.
1: Iro bate gongelan, urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan Gaztean Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
1: Egunon, goizeko 11ak zer moduz, aste berria zabaltzen gabiltza, eta aste honetan ere musika asko, eta musika eszena ere, bai Panorama saio berrian, eh? Goizeko 10etan hasi eta eguerdira arte bi orduko tarte hartzen dugu, astelenetik ostiralera, ba gure musika aldizkari hau zabaltzeko. Zenbat historia ditugun gaur ere partekatzeko, eta zenbat protagonista, aipatu dugun lehen Angelen kontzertuen agenda hori, ba hemen etxean ere kontzertu handi asko ditugu, urrengo aste eta hilabeta boetara begira, adibidez asteburu honetan, Kataluniako Superizarra ezagun bat izango dugu Euskal Herrian bere estatu mailako bira borobiltzen bi datatan Bilbon, Bizkaia arenan eta berehala hitz egingo dugu berari buruz, aitanari buruz eta aitan entzuteaz gain urrengo urteko martxorako kontzertua iragarri duen bakarlari baten musika ere presente izango dugu. This is Lore Lei bakarlariak aurreko ostiralean bere album berria aurkeztu zuen, oso album ederra da bide batez, entzungo dugu kanta bat, eta artista honek kontzertu bat iragarri du urrengo urteko martxorako Donostiako Dabadaban, ba berehala datu guztiak. Eta hau dena gutxi balitz, Joseba Sakristaren bisita ere izango dugu, Panorama saioan kolaboratzaile sare bat ere badugulako, eta Joseba Sakristanekin estatu batuetako musika festival polemiko batera begira jarriko gara. Gainera datu bezala esan dit, normalean urteko edizioko pertsona bat hiltzen dela festival horretan, eta urtengoan hiru heriotz egon omen dira. Berehala hori buruz hitz egiterakoa zementxe Panoraman. Baina lehendabizi ordua zabaltzeko, etxeko proposamena Thatchersen eskutik.

0: Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
1: Hemen duzu panorama saioa goizero bezala gaztean, goizero bezala, esango dugu aurreko astean bertan hasita. Saio berria da hau, musikaldizkari bat zabaltza bezalako xea da, eta panorama saioan musika munduko nobedadeak eta baita txutxumuntxuak ere, zergatik ez. Modako rock taldean bilakatu da Brooklyngo banda hau Giz taldea. Atzeko hau txena aste zina duen, abeslaria eta lidera duen taldea Cameron Winterren taldea. Eta talde hau, demora gutxian, momentuko rock bandan bilakatu da, derrigorazko izten horietako batean bilakatu da Giz taldea. Eta orain, kontua da, Wired webguneak eta aldizkariak artikulu bat argitaratu duela, banda hau Psyoparen eragina den banda dela esanez. Psyop, eta zango duzu zer da Psyop delakoa. Ba, ingelesezko Psychological Operations etik dator Psyop, Psyop bezala idatzita. Eta hau gerran edo politikan eta inteligentzia arloan erabiltzen den termino bada, estrategiari leporatzen zaio edo lotzen zaio termino hau Psyop delakoa. Eta Psyoparen helburu nagusia ez da jendearen gorputzari eraso egitea, armak erabiliz adibidez. Baizik eta Psyoparen bidez, pertsonen gogoa.

industriak berak pultzatutako artistak ere bazirela, eta inongo arrazoi konkreturik gabe, batean, ospe irabazten zuten artistak ere bazaudela, ba orain, saiop teknika ere erabiltzen da, terminologia horren barruan. Eta webgune honek, aldizkari digital honek, ba, bildu ditu sareko iritzi ezberdinak, giztaldiari leporatzen zaizkion praktika haue guztiak ba, bilduz eta ba, artikulu batean islatuz. Ba orain bandak erantzun du, Cameron Winterren taldeak erantzun du, eta aserre agertu da, esanez, eta gonbitea luzatuz, bai aldizkari hori eta baita sareko erabiltzaile ezberdinei, kontzertutara joateko eta ikusteko ea hor kontzertuetan botak edo robotak edo borosareko asbatutako erabiltzaileak eta topa ditzaketen. Gizen kontzertak oso jendetsuak dira niegunanago batean eta sumatzen da zaletu amoratu asko dituztela. Eta giz bandak berak gonbitea luzatzen du, esanez, ba, etorri gure kontzertura eta ikusiko duzu nola ez dagoen botik eta ez dagoen asmatutako erabiltzailerik. Nola ez garen saiop talde horietako bat. Askotan ez da, bandak berak aurpegi eman behar du eta kasu honetan sare sozialen bidez New Yorkiriko edo Brooklyngo banda honek garbi utzi du beraien azkundea organikoa izan dela eta hauek ere nahizta berelako fama bizi, beraien zaleak zale horiek edo pixkanaka bildu dituztela. Bueno, banda hau ezagutzen joateko pixkanaka hemen ere panorama saioan entzungo dugu giz taldea eta hau da beraien kobra izeneko doinua ere zerki handi bat, astelen goiz honetan.

Aldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea, une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio.

0: EPA Zabalik, Eusko Jaurlaritza.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Autoetan, bi baten truke bilazabiltza. Grupo Karsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Karsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leaf Motor eta Karza Okasion. Irailaren 16-tik 19-ra, Grupo Karsaren likidazio handia. Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
3: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
4: Pintxo, pintxo, kaikuko behia data. Bah, temazua.
3: Kaiku, hemengo kalitatea.
5: Amarretatik eguerdira, gaztean, panorama. Panorama.

Etorriko den horri beldurrik gabe, Bengo, Aitor Bengoetxea, eta udazken honetan bere albuma disko berria kalean. Asteburuan bitan saioan izan dira, Ainhoa, edo izan da, hobe esan da, bakarlaria delako, Ainhoa eta Sararekin, eta hori guztia hortxe duzue, sarean ikusgai eta entzungai, Guau plataforman, baita gaztea.eusen ere. Eta beste artista honek ez du beldurrik amatasunari aurre egiteko, hori dirudi Lady Gaga. Asteburuko albiste handioetako bat da, ezkenekien aurdun zegoenik, hori ezkutuan eraman du, eta bere lehenengo auraren ama dela jakin dugu dagoeneko Lady Gaga Stephanie Germanotta artista. Kaliforniako kaletan ikusi dute aur bat besotan zuela, argazkiak ikaragarri zabaldu dira sarean, eta hortxe ba, kontua, ezta? Lady Gaga ja bada benetako modern monster horietako bat, bere seme edo alaba horren, ama delako moder totala Lady Gaga. Zezaila ez da, pop izarra izan eta aldi berean, ba, aurrunaldi bat bizitzea, aurra erditzea, aurra izatea, eta gero, ba, konziliazio hori ez da, ama zaren bezala, ba, pop izar modura ere aritzea publikoaren aurrean lanean, musika eginez, eta, ba, jakinda, oso gora beratxoa dela, ez da, ama izatea, eta, ba, gero publikoa ere oso exigentea dela, zu pop izar handia zaren bezala. Begira, adibide oso interesgarriak topatu ditugu, aurdunaldian edo, bueno, ba, amatasunean pop ba, erreferente izan diren pertsona ezberdinenak. Hoietako bat da Izaro. Otsailean Izarok La Revuelta saioan ez ustean aurdun zegoela iragarri zuen, bere sabela ere erakutsi zuen, eta horrekin batera esan zuen, ba, disko berria bazatorrela, arkitektura diskoa, eta disko horren azalean ere aurdun agertzen da Izaro. Pop izarra, pop estarra, baina aldi berean, ba, ama, edo ama proiektu modura ere, ikusi dugu bizkaitar bakarlaria. Beste izen bat, Beyoncé. Beyoncé.

Kasu honetan 2011ko MTV bideo sarietara jo behar dugu. Kanta hau zuzenean abestu zuen Beyoncék eta kantaren bukaera partean azkenengo momentuan bere jaka zabaldu, botoitxoak askatu eta sabela lastantzen hasitzen iragarriz aurdun zegoela. Hor ere ikusten duzu pop star bat lanean, agertoki gainean eta aldi berean aurdun dagoela esanez. Oso sonatu izan zen momentu hori, Love on Top kantaren zuzenekoa MTV-ren bideosarietan. Eta beste adibide bat da Katy Perry utzi ziguna bideoklip baten bukaeran aurdun zegoela iragarri zuelako.

0: FM.
1: Hau Katy Perryren Never Worn White kantaren proposamena da, emaitza hori da, soin hori da, eta kantaren bideoan, bideo horren amaieran, bere zabela kamera irekusten dio, eta horrekin garbi geratzen zen, ba, aurrunaldian zela, eta ba, hortik gutxira aurra izan behar zuela. Hau egiten azkena, Juan den ostiralean Rigoberta Bandini izan da, bere kanta berriaren bideoa ikusi dugulako, eta aurtengo uda osoan zehar emandako kontzertu ezberdinetako irudiak bildu ditu bideoan, eta irudien bidez bere aurdunaldiaren jarraipen egin genezake bideo bakarrean.
2: En realidad, yo soy igual, de su normal, dejo padres en los tejados. Luego sonrío como si eso no ha pasado. Soy ese chicle mal enganchado en el pupitre que hoy no has visto y has tocado.
1: Hauze Kataluniako artistaren kanta berria da Txikle mal enganchado, eta kantonen bideoan esan bezala, Juan Zegun edo, bueno, ja, amaitzen gabiltzen uda honetako kontzertuetako irudiak bildu ditu, denetan sabela erakusten, eta bere bigarren aur horren esperoan dagoela adierazten. Hortxe adibide batzuk pop izar izan eta aldi berean amatasunean murgildu izan diren edo aurdun daudela iragarri duten artista ezberdinekin.
3: Panorama Gaztea.

Beste artista hau beste fase batean da, honek lanean jarraitzen du, eta momentuz, ba, ez dakigu ama izateko plana dituen, baina dakiguna da, bere bira hori topera duela, eta asteburu honetan Euskal Herrian izango dugu Aitana, bi itzordutan izango da hori, bi kontzertu eskainiko ditu, Ostiralez eta larun batez Bizkaia Arenan Beken, eta bietarako sarrera guztiak agortuta daude. Ikusi beharko da egun batzulenago bisitan entortzen den Euskal Herriera, zebakizue oso zalea dela, Zarautz gustoko duela, Arantzazutik, Santutegitik ere Aizkorrirako bidea egina duela. Beraz, igual gure kaletan ikusiko dugu urrengo egun hauetan Bilboko bi itzordu hoiek egin aurretik. Cuarto Azul bira horrekin topera dugu halako kantak eskuartan dituela. Eta orain diskori zabaltzera goaz, kolaborazio handi bat entzuteko Aitana eta Barri, be? Eta duzue tranqui izenekoa.

0: Bera Olatz Salvador da eta panorama saio honen familiaren parte ere bada, eh? Olatz Salvador Gipuzkoako hiriburutik Donostiatik korapilatzen kanta honen bertsio ederra beginez. Borja Anton bere eskakeitan garaiko lagun alboan duela remix hau edo, bueno, bertsio berrasmatu hau egin dute elkarrekin. Oraintxe bertan segundo batzuk goizeko 11 terdiak izateko. Astelenean gaude, asteburuko ajeak gainditzen panoraman, beste ordu erdi, eguerdira arte hemen musikari buruz hitz egiten, eta musika ez den hori buruz ere bai. Eta astelenean, orain, guk hemen panoraman, musika jaialdi batean sartuko dugu muturra. Asteburuko ajeak pasa ez ditugunean, beste festival bati begira jarriko gara, eta horretarako, festival zale bat ekarri dugu, gure kolaboratzaile delako, hemen goizero panoraman. Joseba Sakristan, egunon.
1: Kaixo, Ibon, egunon, egunon.
0: Zerbonza, du,
1: Ba, oso ondo, astelenarekin hortxe gainean, baina ez, gaur eskuartean dugun gai honek astelenari buelta emateko balio du edo niri behintzat balio izan dit eta ziur naiz gure entzulekin ere antzeko zerbait gertatuko dela. Paisaia zaldatzera goaz zeharo, panorama beste panorama batera salto egitea eskatzen duelako gai honekin bat egiteak. Begira, ea ze ez dakit iradokitzen dizuen esatera noan hotek. 70 pertsona inguru, basamortuaren erdian, astebetez, musika elektronikoa, DJak, arte erraldoia, hautsekaitzak, ez dakit beroa, eta gau batean erretzen den ba, eskultura erraldoi eta guzti. Burning Man jaialdiari buruz, ari natzaizu.
0: Aipatu duzu, 70 pertsona izango dira, 70,000.
1: Ez, 70,000, bai.
0: Bestea, ze gauza esklusiboa, ze gauza konkretua garesti izango da ara joatea, baina ez pentsatzen ja.
1: Ez, 70,000.
0: Vale.
1: Mila zuzen. 70,000 inguru pertsona biltzen dira urtero bertan. Batzuek izango duzu honen berri akaso gehiengo handi batek aldiz, ba, pentsatzen dut ziurrenik ez, ze urruti xamar harrapatzen gaitu Burning Man delaiko jaialdiak. Urtero abuztuko azken egunetan eta iraileko hasieran estatu batuetako Nevada estatuko Black Rock desertuan ospatzen da Reno iritik ia 200 kilometrora. Entzule batek esango du, 200 kilometrora Renotik, baina non, ba, hor non bait. 100 kilometrora ze desertuan da, eta bueno, ez errez dagoen puntu batean kokatzen dute guztia, eta horre horrospatzen da.
0: Eta gogoratuko dugu Reno hiria Euskal diaspora dela, horre Euskal etxe oso indartsua dago, eta Euskal iztunak ere baditugu, hiri horretan beraz, Burning Manera ere iritsiko da, Euskal ordezkaritza nola edo ala.
1: Hori da, jaialdi hau gutxi batzuek ezagutzen duten arren, tamalez, esamarra dokagu Ibon, urtero albiste dela, urtero bat ez beste pertsona bat hildoi delako bertan, eta aurten ere tradizio hori utziz batez, kasunetan iru pertsona hil dira Burning Man jaialdi honetan, eta honek ba ekitaldia fokuan jarri du, aurten inoiz baino gehiago esango dugu, ez, ba, komunikabidetan mundu mailan, ze Burning Man ez da besterik gabe, jendea basamortura joaten den festa arriskutsu bat, antolatzaileek eurek diote, lerroburu nagusia esango nuke Ibon, arriskutik eta muturreko egoeratik arago, nik esango nuke lerroburua, antolatzaileek diotenari helduta, hau dela, ez da rave bat, ze deskriba benonekin, nik uste guztio ditatorkigun ni barne, guztioi burura atorkigun kontzeptu hori dela.
0: Claro, bas, nugu desertu bat, zibilizaziotik aldenduta, musika elektronikoa, eta hori guztia beti lotzen da, bueno, Sirat pelikula ikusi besterik ez dago, hori guztia horrekin lotzen da, ez da reiz batekin, beraz, nola lortzen dute antolatzaileek reiz kontzeptutik aldentzea?
1: Ba, zenbait berezitasun ditu ekimen honek, begira, horietako batzuk dira, Burning Man honetan musika gauza bat besterik ez da, ez, elementuetako bat, ze musika zarago baita artea, eskultura, performanceak, ez dakit jantziak, tailerrak eta komunitateare funtsezkoak dira. Bertan, bestetik, ez dago ikusle erik edo ez dago ikusle utxik joaten den pertsona bakoitzak parte hartu eta zerbait sortzea, bertan zerbait sortzea espero da. Antolatzaileek diote, ez dagoela, inglesez diote, spectators, oda, ez dagoela ikuslerik, alegia ikuslea hein handi batean sortzaile ere delako bertan Burning Man ekimen horretan. Gero, horrez gain, lehen esan dugu, desertuaren erdian egiten den ekimena dela, baino ez, herri batean, herrixka batean, edo desertuan kokatua dagoen hiri batean, ez, desertuaren erdian, literalki. Ze, utxetik hiri bat sortzen dute, Burning Man ekitaldi hau egiteko, baina ez soilik musika jaialdi baten esparru bezala, baizik eta parte hartzaileek Black Rock City eraikitzen dute, ereki eta gero desmontatu, ez? 10 egunen vuelta.
0: En Macondo Park estiloko zerbait ez. Ona ekarrita, gaurkotasunera ekarrita. Shakiraren estadio moduko bat eraikitzen dutela zerotik eta gero hori desmontatuko dute, gordeko dute hurrengo urtera arte. Gure herrietako eta auzoetako erraldoiak bezala bai. Eta buru handiak hurrengo urtera arte hortxe, babesean.
1: Kasu honetan Ibon ez dute gordetzen, erre baizik.
0: Ah,
1: bai. Guztia suntxitu egiten dute, egin behar da sortu, eta dena garbi-garbi guzteko, bizi, disfrutatu, eta gero erre. Bai,
0: Burning gero, Man, orte dator.
1: Burning Man, begira egia da. Apa, kire, niz konturatu, orain arte. Eta en, lehen esan duzu ez, nolatan, zergatik ezberdintzen da Burning Man ekimen hau rave batetik, ba, begira, azken ezaugarria, eta nik uste garrantzitsuena onokoa dela ez, diruaren eta kontsumoaren aurkako filosofia dute. Bertan, gifting edo bueno, autogestioa eta decommodification. Kontzeptu hauek dira haien 10 printzipioetako batzuk. Decommodification da esperientzia bat produktu komertzial bihurtzeari uko egiten dion korrontea. Mm-hmm. Beraz, ez dago kartelik, ez dago publizitaterik, ez dago inolako anuntziorik. Jendeak interesa duenak badaki edo jakin beharko luke interesa izango balu, ba egun horietan gune horretan, Renotik 200 kilometrora, zerbait gertatzen dela eta zerbait handia.
0: Baina alakoetan egiten duguna ausarketa da. Marketinga ez egitea ez alda marketinga bere horretan, ze hor, ari zara gauza bat kontzeptu bat sortzen oso berezitua dena, oso ba, konkretua dena eta gainera, ba, erakartzen duena, ze erakartzen du, ez da?
1: Garbi,
0: ez ezaguna den horrek beti erakartzen du. Uh-huh. Hori bera ez ote da, ja, marketing keinu bat.
1: Bueno, marketinga bilakatzeko keinu gisa egiten baduzu, bai, hemen esango nuke ez ez.
0: Ja, ahoza okoa
1: ekin zabaldu da, eta kitu.
0: Eta horpizti da sortu da.
1: Zura dibidez bat zenuen honen berri, eta zure jaialdi zaharria morratu azalera esango nuke.
0: Entzuna neukan, gertukoren bat joana zela bertara, Donostiako tipo bat, baina liberan, okrezpa naiz, eta ja, famatuen mundura salto eginez, etzen anin zan Inigo honi, ba, ospetsua Tamara Falkoren bikotekidea, okrezpa naiz, Burning Manen egona da, eta antipiko da gainera zapiak jartzea zure ahoan.
1: Ahorri zantzen?
0: Ahutxa eta ez sartzeko zure suduretik edo ahotik. Eta okerezpa naiz, tipu hau han izan zen, zapia jarrita, eta nahiko modu diskretuan ala ere harrapatu egin zuten.
1: Zapiaren kontu hau etzen koatxelan gertatu.
0: Uste dut koatxelan izan zela, eh?
1: Nez? Bueno, begiratuko dugu. Bueno, laburtzen, esan dezakegu, Burning Man honen filosofia nagusia onokoa dela. Zuk zeu sortzea esperientzia, alegia ez joatea ikusle utzi izatera parteatzera baizik, esan dugun moduan, eta beste kontzeptu garrantzitsu bat ere praktikan jartzen da bertan, esan dugu, autogestioa, konfirmatu dezakegu Inigorena.
0: Bai, Inigo, gontzela hemen, Burning Manen.
1: Ah, Burning Manen zen,
0: eta hor justo adarra jarri zizkion bere biko.
1: Vale.
0: Dakizuela.
1: Vale, fitxatuta. Bueno, autogestioa ipatu dugu, ze, claro, basamortuaren erdian zago, de beraz, autogestioa, bai ala bai. Ura, janaria, itzala, eguzkitiko abesteko materiala, guztia, zuk. Eraman behar dituzu bertara. Eta baldintzak gainera, ez daztu, ez dira xamurrak ze desertuan gaude. Egunez, ba, bero handia egiten du bertan, 45 gradura iris daitezke termometroak, eta gauez, ba, aldiz, hotza desertuko testu inguruan gaude, gogoratu. Mm-hmm. Eta temperatura aldetik, Ibon, ondo zauden momentu horretan esaten duzu, ez? Iluntzarekin batera, orain ondo, bapatean, haizeak hautsa altxa dezake bapatean, edo euria egiten hasten bada, ba, balakizu, hautsa gehiura zer, lokatza, ez?
0: Bai.
1: Aurten, gainera, irailaren 4an egun horretan gertatu zen zehazki, sekuloako eurijasa hasi zen, eta bapatean, dena lokatzen bilakatu zen eta bueno, bertan lotan geratzen dira batik bat karabanetan, autokarabanetan, beraz geratu ziren hor ez aurrera ez atzera, gertuen dagoen aireportua bera ere itxi behar egin.
0: Hori da, ez daudelako ohituta. Guk asmatuko genuke halako jaialdi batean euskaldun bezala bizira uten badakigulako zerren festival bat lokatzarekin, euriarekin, ekaitzarekin eta xisko eginda egotearekin. Gu egongo bagina Burning Man lokazu batean badakit hortik aterako ginatekeela.
1: Bai, Euskal Herrian bizitza batzutan, bueno, ez dakit.
0: Abantaila da, kasu honetan.
1: Bai. Prestatzen gaitu hortarako, ez dakit hainbeste, baina, bueno. Amaitzaldera, begira, Burning Man ekimen honek nire ustez, Ibon, badu paradoxa moduko bat, ez? Ze, askatasunaren eta norberaren kabuz moldatzearen aldeko festa da, baina, 70.000 pertsonako hiri bat antolatzea, aldiberean sekulako logistika lana da, beraz, ez dakit badu, ez? Paradoxa moduko hori. Eta bada beste gauza bat harrigarria, nire ustez, behintzat, ez dago ohiko jaialdietako kontsumo kultura arabera, Burning Manen printzipiotako bat delako esan dugu beraiek deitzen dioten moduan gifting, hau da gauzak edo esperientziak ba oparitzea batak besteari, dirurik, trukean dirurik eskatu gabe, ez? Eta maileran esandakoa dena desagertu egin behar da, txukun txukun, garbi garbi utzi, ez da zaborrik utzi behar, ez da azpiegiturari geratu behar, basamortua ahalik eta garbien utzi behar baitira. Horregatik agian Burning Man ba ez da rave bat, zergatik rave bat baino gehiago delako, ez? Ze arte jaialdiare bada, komunitate esperimentu bat, bizira open ariketa bat, batzuek lortzen ez duten arren, aurten hiruk ez dute lortu. Nik esango nuke Ibon, aste betez aizira begira, ez? Ba kapitalismotik irten eta mundu alternatibo bat sortzeko saiakera lortzen den, esango dugu. Saiakera dela
0: Burning Man. Hiru eriotz, hortartean sartuko dira hidratazio ezako kasuak, edo hidratazio faltagatik eta jendeak ba pairatuko dituen gaitzak eta muturreko egoerak eta aldiberan aipatu duguna, ez da? Ba lokatza eta eurijasak eta dena nazten badugu, horrek ere zailduko du bertako egonaldia eta horrek ere izango du eragina gero biktima hauek pairatzearekin.
1: Bueno, esan barra daukagu aurten bizia galdu duten hiru pertsona hoiek itxuraz behintzat kausa behintzat naturala dela. Misteri gabe, hile egin dira. Momentu zalare esan barra daukagu eriotzaren kausa ez dagoela argi eta autopsia eta toksikologia probak ba eskatu egin dira, beraz, zehazteke.
0: Sormen handiko jaialdia Burning Man izeneko jaialdia hau estatu batuetan eta sormenaz gain oso basatia da, oso ikusgarria da eta hortik beti ateratzen dira lerroburuak. Esan dugu, 70,000 pertsona inguru batzen direla, basamortu erdian eta hor gertatzen dena, ematen du, han geratzen dela, baina ez gugan ere iristen delako.
1: Nire gehien gustatu zaidan detailetxoa Ibon da, ez dagoela kartelik. Joan nahi duenak, joan egingo da eta kitxo. Baina ez kartelagatik, ez dago reklamurik, ez dago amurik.
0: Hori da, bertan eskaintzen dutena primerakoa dela eta horrezegatik ja jendek badaki sarrera osita han ondo pasako duela eta han biziko duena oso gauza berezi izango dela. Joseba Sakristan eskerrik asko.
1: Ez dago sarrerarik, ez da ez da ermusu bat.
0: Burning Man jaialdi epatu dugu, astelen bete-betean, goxotik asine genuen astelena, edo astea, eta da, ira, ba, musika jaialdi batean amaitu dugu, dantzan azken minuta hauetan. Venga, ba, segi dezagun goxotik artista honekin. Olivia Dean da bere izena, eta erne urrengo Grammy sarietan, berak baietzera eman sari potoloenak. Alako kantei esker.

0: dator Sicily Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Lehen Mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sicilyfestivala.com eta Exit plataforman.
1: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
2: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
1: Irailaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
2: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Donostia Zinemaldiaren 74. edizioa hemen da. Munduko zinegile entzutetsuenak, euskal zinemaren onena, proposamen berritzaileak eta askoz gehiago zain dituzu. Ez galdu eta eskuratu zure sarrerak. Iraiaren 18-26 denok zinemara.
4: EITB-ren eskutik.
5: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10:00 Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more.

Ez dakigu banda hau bizirik egongo den uneotan, Bermeoko festak izan da, Bermeoko talde hau gozoa egongo doren txekortan astea zabaltzarekin batera. Etxe kalte taldea 10 urteko ibilbidea duen banda, eta urrian sartzearekin beraien album berria aurkeztuko dute. Urrian bertan, beraien disko berria 16an izango da hori, eta hau espaloietik kanta bertan joango da. Bide batez, euren herrian Bermeon kontzertu eskainiko dute, urriaren 3an disko atera aurretik, Xixili Festival berrian, Xixili Jaialdi horren lehenengo edizioan, etxe kalte talde izango dugulako beste hainbat kiderekin batera. Bermeon Xixili Festivala, Xixili Festivala urrian sartzearekin batera, eta Donostian ondorengo artista honen bisita espero dugu urrengo urteko martxoan. Bera Nate Amos, musikaria da, abeslari, kompositore eta ekoizlea, bakarkako proiektua du, eta honen izena da This is Lorelei.

joan den ostiralean bere azkenengo diskoa aurkeztu du, The Singer in My Band izeneko lana. Horrekin batera Europan bira bat iragarri du This is Lorelei proiektuak, eta Donostian geldialdia egingo dute. Donostiako Dabadaba aretoan izango da hori, eta apuntatu agendan martxoaren 16an egongo da bakarlari estatu batuarra bere album hausia aurkezten Donostian Dabadaban. Azken urte hauetan Water From Your Eyes taldeko kide bezala entzun dugu, bere beste banda horrekin batera gitarra jotzaile modura entzun dugu, baina bere bakarkako lan edo bono ibilbide horretara itzuli da This is Lorelei izenpean, eta hemen ahotsa ere jartzen du Nate Amosek.

aita ere musikaria Bob Amos, bere aita banjoa jotzen entzun genezake album berri honetan. Eta datu kurioso gisa, Hayley Williamsek Paramore taldeko abeslariak behin baino gehiagotan esan du Nate benetako amerikar kantautore klasiko bat dela, bere idazkera, idazteko modua oso berezia dela dio. Eta Hayley Williamsek berak amesten du Nate Amos bezala idaztea eta kantak egitea, bere ametsetako bat hori da, ez da maila horretara heltzea. Beste datu deigarri gisa, kontzertu batean elikadura intoxikazio bat pairatu zuen berak, Nate-ek, eta kontzertu osoan zehar alboan, alako ba, balde bat edo ontzi bat izan zuen, berak bertan botaka egiteko. Gainera jakin kontzertu horregatik 150 dolar baino ez zutela kobratu, eta hala ere erabaki zuen kontzertua bukaera arte eskaintzea eta dena ematea. Ez dakigu Donostian alakorik pasako zaion, nik imaginatzen dut Donostiarako ja prestatu xamar izango dugula tipoa. Entzungo dugu disko berri honen soinua, The Singer in My Band, joan den ostiraleko diskoa da hause, eta esandakoa apuntatu agendan, urren urtzeko martxoren 16an Donostian daba-daban izango dugulako bera. This is Lorelei, eta hau da Panoraman diskorren soinua, The Kid with the Crown.

0: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen, inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela, belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea, gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea, batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea, politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako, eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Baduzu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. Lau proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1500 euroko ordainsaria jasoko du. Irailaren 16 arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen.
2: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
3: Nola agurtzen du kaikuko behi batek? Kaikuku!
2: Kaiku, hemengo kalitatea.
4: Listo laguno que mencha da eguerdia, segundo batzuk eguerdirako, Ibon Fernandez naiz, hau izan da gaurko panorama saioa, eta bihar gehiago izango duzu, bihar goizteko 10etan, Dida Amaitzarekin batera, panorama berria zabalduko dugulako, hemen txe zure Gazteako goiz hauen barruan. Orain segidan Sara Alonso izango duzu, eta beti bezala eskerrik asko Gazteako goiz aukeratzeagatik eta horre gotegatik. Mucho handi bat, aio guapos.

0: astelen goiz batek behar duena, eh? Espresso bat indarrak hartzeko, astea indartxu hasteko. Eta zutariko askoren bat kursoa ekiteko, eh? Errutina berrira oitzen ari garelako oraindik. Eta Sabrina Carpenterrekin lehenengo minutu hauek errasagoak egin zaizkigu, eh? Eguerdeko amabiak eta iru minutu gazteak erlojuan arratsalde egun esan behar nizun, baina eguerdion, zer modu zabiltza? Bueno, ordu betez izango naizen mentxe zurekin batera, eguna musikatzeko asmoarekin, Ibon Fernandezekin izan zara, panorama saioa entzuten, eta ordu batak arte mentxe nirekin batera.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Arratsaldean guzaioa izango zu lauretatik aurrera gu oraindik ere errutina berrian murgiltzen ari gara, baina bitartean hementxe musika.

0: chest. It's like I'm looking down the barrel of a gun. Fucking shoot me.
1: Music Fashion Film da Charlie XCX azkeneko diskoaren izen burua. Berrat garaia atzean uzi ozean beste. Bueno, soñu batzu konparitu izkigu, agian gogorragoak direnak. Baina zalantzabarik bere esentzia atzean utzi gabe. Nazioartean jarraituko dugu, konkretuki Britania handiragoaz. Siena Spyroren munduan sartzera zoaz. Bera izendatu dutelako, datorren urteko promesa berria moduan, Die on this Hill.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoren eskutik.
1: Zenditzen duz una benetako ez bada. Apunte dispara. Bibi nire gainan ditzen bazaraz. Hori baita.
2: Bi postu galdu ditu Ixa Sakararen arrakasta udatiarrenak.
0: Renean.
2: Kalen.

0: eta kaenek.
1: Laugarrenean,
0: gure bazterrak.
2: Ez naz gazterra, baina maite ditu maite gure bazterra.
0: Kontra esanak eta barne gatazkak nazioarteko danbateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean,
0: Kate, that I made you love me.

0: Igoerarekin Top Gazteako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin.
3: Autobila ahasteak daramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hoi. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerragoa litzateke auto erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 21-ra, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza Taldea.

korlaren berrien entzuten ari zara. Lagun batzuk aleratu zuten guk entzun eta entzun bestain pronto. Ezkenuen zalantzarik izan gure zerrandara batzeko. Nire eguna alaitu borlaren berrien, ametxe gaztea. Eta nazio artera begira jarriko gara para mortal derekin batera hau aspaldiko bat. This is why...

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

0: for a girl so in love. Horrena du izena Olivia Rodrigoren hirugarren albumak 18 urterekin debutatu zuen gazte. Eta nabaritzen dugu hirugarren album honetan, ba beste heldutasun batekin idatzi dituela eta ekoiztu dituela kantak, eh?
1: Drop Dead,
0: bertatik atera dugun bat.
2: Zona musika gaztea.
0: Eta beste pauso bat gehiago matreagoaz, Marenek laizzer imaginatzen dugu euskarazko disko bat plazaratuko duela. Bueno, horretan dabil, behintzat hori...

0: Irailean, EASO Carro ocasionen mila auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta bost urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Carro ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo EASOMotor.com. EASO Carro ocasion. 50 urte zutaz arduratzen.
1: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra errenterian, 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizitak gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi gitarra osoa atlantikaldia.renteria.eus.

Eta astelen goizte guardi batek behar duena, eh? Katzai talde berri entzuten ari zara. Hau da kalera zuten azkena. Eta zalantza gabe astelen altxatzeko moduko kanta da, eh? Eguerdiko amabit erditako seinale entzun berri duzu. Astelen on mundu guztiari iraiak amalau ditu gaur. Eta lagunok, iaia iraiaren erdia egin dugu. Zagize momentutan iritsi garen onera. Ze... Iraiaren erdira iritsi gara, baina agian errutina oraindik ez dugu guztiz arrapatu edo. Ez dakize puntutan zauden zu momentu honetan, kontaidazu WhatsAppen baki hortze zabalik dut 6-8-6-0-5-0-5-0-an. Gustarazko irakurriko du zure mezua eta horrela jakingo dut hortxe bestaldean zaudela. Ia guardik ordu bat akarte, eh? Mentxe zurekin batera, musika gehiagorekin, ongietorri. Ongietorri.

0: entzuten dugun bakoitzean oioi purdea jartzen zaigu Benson Boone handia. Freddie Mercuryrekin konparatu dute asko. Hortxe ahotsarekin egiten dituen gauzen gatik eta baita ere bere mugitzeko modua gatik.
1: These beautiful things that I've got.
0: Hau da bere arrakastarik handiena, Beautiful Things, Benson Boone. Gaztea! Eta Euskal Herrian emango ditugu datzazen pausoak, atzo bertan Donostian eskaini zuten, kontzertua zeatik ezeko lagunek, hortxe, haien etxean, Easo plazako, ba, bueno, kiosko polito hortan, eta gure entzun genuen, eh? Errudena zeatik ez.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gazteako ikasturte berrian, entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen, ereserki urbano hau. Jutlain eta Rususkirekin batera, ondutako Baby Wow. Debausa izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun gazean, magia.

Zenak eta beharrak sekula setuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dionarren, itxaropenaren fantasiari helduta, jarraitza erabakitzen du, Great Expectation abesti borobilonetan. Siena Spiro.

0: Allen en azteneko diskoaren barruaren zati, bueno, zati batean zaude, momentu honetan, West End Girl diskotik atera dugu Pussy Palace izeneko hau. Udane, hortze ustailean, Bebeka Live jaialdian izan genuen. Kontzertu berezia eskaintzen, soilik disko honetako kantak eskaini zituen. Bertan badakizu, bueno, David Harbourrekin bizi izan zuen erlazioaren zati bat kontatzen duela, bere dibortzioaren ibilbide osoa kontatzen du disko honetan. Zalantza barik, ahozta barik, usten jarraitzen gaituen disko bat, Lily Allen.
1: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omode eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko oita zeira. Aurreztu amabos mila bederatzieun eta berrogeita mare euroraino gama osoan. Eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Omode jaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
2: EITB transformazioa.
3: Bo, niri ez zaiz politika ezertxo ere interesatzen.
4: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
2: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137-ri politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
5: Nazioarteko bekak Bas Global Industrirekin. Australia, Costa Rica, Bali, Kuala Lumpur, Jakarta eta aukera gehiago. 1,785 € hilabetero gutxienez 6 hilabetez. 30 urte baino gutxiago badituzu. Unibertsitateko titulazioa eta ingelesa menderatzen baduzu. Hau da zure aukera. Eman izena fomentosansebastian.eusen irailaren 21 baino lehen. Basque Triton Investment. Espri eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena Donostia sustapena. Ekonomia eta tokiko enplegu Cocina contigo a.

0: que ta chulería, joder, rindarra guatuta. Hace no la cocombo perfecto, ¿va? Hauzen behar genuera. Hauzen behar genuen elkarlana. Eta barizui, aientzate gauza oso naturala izan dela, eh? Emaitza borobila geratu zaie burua galtzen, eh? Espaldak eta chulería, joder. Balizau, bost minutu besterik ez dira geratzen eguerdiko ordu batetako seinale entzuteko jarraian Joseba Sakristan dator. Musika gehiagorekin, arratsaldeko laura karte, eta badakizu lauretan, usaio hasiko dela, ni biarritzuliko naiz, eguerdiko ordubitan, puntu-puntuan, kanta gehiagorekin. Musu bat Zara Alonson parte ez zaio.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Pamela, better than before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: not saying much.
1: Larun bat eta igande arratsaletan, gaztean,
2: kantu denak dira ezagunak.
1: Denak dira zure soinu bat.

0: Bertako asteburuak hitentzat dira.
1: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
0: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
0: Baita beste plataformetakoak ere.
1: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
0: Gaztea, nahi adina.
1: Arratsaldeko ordu batara.

0: Astea ekitea dagokigu gaur, bai, konturatuko zeinan, ez, pentsatu nahi dut. Baina tira, gozatzen esango dizut, orain arte lortu badugu, hemendik aurrerakoarekin nola, honekin ere halko dugu, noski baietz.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Gu saioa iritsi bitarte, alegia arratsaldeko laurak arte, mentxe mikrofonoaren alde honetan izango nauzu ez, zuekin. Ai, hortxe bestaldean abaxean eko nuke, ongi etorri gazteara.

0: échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Sobre música gastea.
2: Autoiara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
3: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
2: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zoporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
3: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
4: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena. Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.

egun ere mundu mailako artistarik eman korrenetakoa izaten jarraitzen du. Kantari eta kantu gilargi geratu da dila, bera da Sia Gini Love honekin. Bueno, gazteako redakzio hartu berritu azken minutu hauetan, gaztean. Eta este buru honetan ere zuzenean aritu den taldeetako bat, jada irratia hartu berri duen Katxalinetan Nufarrak proiektua duzu. Gipuzkoan, zehazki Tolosako udalerrian gertatu da hau, zer eta kultura plazara ekimen horren barruan. Nik lehen pertsonanik ikusi nuen guztia hortxerrek albuan goxo-goxo eta esango dizuet zaldiak bezalakoak bat zirela falta izan.

0: Bilbon.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian, entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen, ereserki urbano hau. Jutlain eta Rususkirekin batera, ondutako Baby Wow. Debausa izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun Gaztean, magnifikoa.

Tabearrak sekula setuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dionarren, itxaropenaren fantasiari helduta, jarraitza erabakitzen du Great Expectation abesti borobilonetan. Siena Spiro.

batze benetan polita, ez da? Polita eta batipat interesgarria nire ustez postdata honen atzean topatu berri dugu. Nagusie Gaztelak eta Leonek eta Galiziak bat egin dute lurralde horietako bakoitzak, ez, izan zezakeen embaixadorerik dizdiratxuenak diren hauekin. Carlos Ares eta Barribi eta Carlos Ares postdata honen atzean. Rien rock doinuek, grunge kutsua ere duten hauek Gaztea zure irrati hartu dute, bai, konturatuko zeinan azken minutu hauetan hauei begira jarri nahi izan dugu, zergatik ez. Irailaren 14a da gaur, astelen betean, gaur flipatzen, geratu naiz, jada irrati hartu berri duen Lady Gaga artistaren inguruko, bueno, albiste bat irakurri dudanean. Ama izan da. Noiz pasa dira 9 hilabete hauek? Noiz egon da ordun? Eskutuan eramandu, argi eta garbi.

0: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 188/4.
1: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
2: Zenditzen duzuna benetako ez bada. Apunte dispara, bibi nire gainean zaten bazara. Hori baita.
3: Bi postu galdu ditu, Ixa Sakararen arrakasta udatiarrenak.
4: Renean,
3: kalentura.

0: Rocío Dakaenek.
1: Laugarrenean,
0: gure bazterrak. Kontraesanak eta barne gatazkak nazioarteko dan bateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean,
0: Kate

0: iru postuko igoerarekin Top Gazteako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
3: Autoetan, bibaten truke bilazabiltza. Grupo Karsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Karsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaek, UMG, Ebro, Changan, Lancia, Leap Motor eta Karza Okasion. Irailaren 16-tik 19-ra, Grupo Karsaren likidazio handia, Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
4: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
5: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
4: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
5: Alain Perez eta Maite Garmendia.
4: Lauretatik zazpietara egin bat.

0: moda modan jarri duen trend dantzatxo eta guzti, hemen txea gertu zaigu beste behin gure Amerikar kutxuna, Taylor Swift, artista baten izitzen bambalina artean gertatzen den hori guztia, ba, nola guaizetara zabalduz nola baita, ez da? The Life of a Showgirl, lemapea mildu ditu horietako asko eta asko, ala nola orain txe, belarria jarri berri dugun hau ise bera, The Fate of Ophelia.
1: Zure musika guztiak
0: eta gehiago ere prezituko hemen gaztean zuretzat nola ez da, eh? Bilduma berriarekin eskuartean alasia gertu zaizkigu Julian Casablanca eta bereak Reality Awaits, hau da Lonely in the Future.

0: Bat biderbi?
1: Amaika.
0: Bi biderbi?
1: Amaika.
0: Iru biderbi?
1: Amaika.
2: Ika euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kanpion eta Atarrabia.
3: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
4: Zora garri.
5: Zuek ere bai horre, biba gu
6: eta biba zuek.
3: Biba zuek, astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruterdietan, ETV baten.
7: Dental Company urte berri zoriontzoa opa dizu. Bai bai, iraia hasiera berrien hilabetea da. Egin ezazu irribarrez ortodontzian 115%-ko deskontuarekin. Eskatu zuri itzordua 900-900-26-900 telefonoan. Dental Company, irribarre egitea osasuna dela.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Zedo Torres zetan zagarri. Sakolako flowa du Ray kantariak alaxe erakusten du oholtza gainera, taula gainera egotzen da bakoetzean, bueno, zer esanik ez, hemen irratian Gazteako zuzeneko estudioan, ba, aurrez aurre Paris pare topatzen dugunean ere, beste hainbeste, Where is my husband, oraindik bilaketa lan hoietkin jarraitzen du. Trabaduz, arratsaldeon, nola zabiltza, konta edazu. Jada tripa beteta, eh? Jada bazkalduta, la... oraindik tripa zorriekin harrapatu zaituta kaso? Bueno, bazkaldu ez duen horietako bazara, ordu txarrak dira hauek, eh? Horrelakoetan hau izaten da, nire kasuan behintzat egun osoan zehar batetik bestera paseoan eraman oidugun sagarrori ateratzeko momentu perfektua.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Baita esango dugu jada irratia jada gaztea hartu berri duen Gracie Abrams artistarekin ere Hit the Wall honi merezidun bultzat ematera dator, volumena.

0: Irurunda irurogei, horietako alagainera mengaztean, horrentxe irratian entzun gai dugun, hause, Tamin Palak berak, Kevin Parker artistak berak idazten baititu, jatzi, grabatu eta ekoizten baititu, bastu, abeste guztiak esango, baina gehienak bai behintzat, eh? Badu meritua, Dracula, pasaten urteko Death Beat bilduma hori zabaldu eta horlakoekin parez pare topo egitea, ezinbestekoa da hemen gaztean. Egunak klik bat eskatzen batizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat gurekin. Bakeia gore presitu gumen zuretzat nola ez, arratsaldeko lendabiziko ordu hauek Harry Styles artistare eskatzen dutela konoski baiet. Txip, benetan politarekin ator, bere azken bilduma horrek bai hori iradokitzen duen ere ustez behintzat. Kiss All The Time, disco casual izen hori jarri dio Britainiar artistak, orain txerrati hartzera doan, ba besteak beste horrelakoak biltzen dituen diskoari, American Girls.

Ane Lukin, euskal artistaren zortea gurekin partekatu nahi izan dona, edo bueno, esango dutera berean zortea gurea, berarekin ba aurrez aurre topo egin dugula gaurkoan ere, ezta? Talent show ezagun batek egintzon bati bat ezagun hementxe orain gaztean. Antenara ekarri nahi izan dugun ahotsa, ahotsa eta ahots politonen atzean ezkutatzen den artista ere esango dugu. Pasan bakoa azken bizpairu minutuak berari eskaini nahi izan dizkiegu Ane Lukin gaztean nere sortea izanak honekin. Arratsaldeko ordubiak eta hogei pasatxo. Pop estilorik buruenari tinko elduta datorren honek Dua Lipa du izena, volumena, Dance the Night du nek izena.

0: Aldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio EPA zabalik, Eusko Jaurlaritza.
1: Badator Biba Zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
2: Zora garri.
3: Zuek ere bai horre. Biba gu
4: eta Biba Zuek.
1: Biba Zuek, astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruterdietan, ETV baten.
5: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizitak gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi gitarra osoa atlantikaldia.renteria.eus.

Karol Girekin berarekin nahikoa izango elzbalitz bezala ez da. Astelen buru zuri betean begiran orzok igo zaizkion Kolombiarrari, bueno, zango dugu Gurdira edo Jutline eta Rusowski. Rusowski eta Jutline amarreko beste bi artista hauek hemen benetan irratian gustuko ditugun hauek ere presente. Hori, Karol Giren berriena den honetan, Baby Wow, alaxe du izena.

0: The Champions Burgerren esmaz finala barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu, esmaz burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu esmaz burgerronena.
1: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
4: Zora garri.
5: Zuek ere bai horre, biba gu
6: eta biba zuek.
3: Biba zuek, astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30etan, ETV baten.
1: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10:00etan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da.

Aruritik irratira gazteatik pasa eta takazu zabentokira bidali nahi izan ditugu gustu handiz gainera zua taldeko kideak honokoa martxoa. Gaztea. Gara duran artistari ere nola ez tinko helduta, azken egia bateak bintzat alaxe eman ditugu. Una kasan eldeiteko goan duzue. Bueno, bat oin horren bitartez, bide batez bere mutil laguna ezagutzeko ere balia garri egin zintzen ondoinua, ez da? Barri B artista da, ez dakien arentzat. Bikote polita egiten dute, eh? Ala iruditzen zain dire behintzat. Baina kitxo, kitxo, hori ere ez bikotea, abestia, esan nahi dute, atzean utzi eta bere faktoria oraingoan bakarka defendatzera etorri da Gara Duran artista. Honek ere Gaztea irrati hartu berri du eta Miloko Cowboy alaxetu izena fitxatu, orainik fitxatu ez duenaren zat, ba ez dakit, hemen txeduzue ez dakitzen bagarren aukera, eta despistaturik balego, ba gehiago ere iritxeku dira beraz, munegon lasai. Gara Duran artistaren txanda.

Dental Company urte berri zoriontzua opa dizu. Bai bai, iraia ziera berrien hilabetea da. Egin ezazu irribarrez ortodontzian 115%-eko deskontuarekin. Eskatu zuri itzordua 900-926-900 telefonoan. Dental Company, irribarre egitea osasuna delako. Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatik ogeita zeira. Aurreztu amabos mila bederatzieun eta berrogeita mare euroraino gama osoan. Eta ez urdaindu bi mila eta ogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun, Eibar eta Olaberria.

0: neskak taldeko mutilak asteburuan deba, aldean deba udalerrian izan dira oraingoan zer eta anima deba, animazioa dianaren erdian jartzen duen topagunean. Nik aitortuko dizuet, gerturatu egin nintzen, aizu eta irratian ez ezik zuzenean ere, ze soinu polita dute menetan diotxuet, maskakekoek. Gehiago esango dizut, eta nola defendatzen duten guztia zuzenean taulak gainera igotzen diren bakoitzean. Ziklikoa izaneko disko horretatik, gaztean azken minutuak, gau ero, dioen hau beilarriratzen, ala xarrapatu gaituzu.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest, of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz

0: lasaietik konturatuko zinete, baina melodia benetan kutsakorrarekin alaxia gertu zaigu Petal, bere azken bilduma horretan, besteak beste bertan txertatu nahi izan duen Hate That I Made You Love Me doinuan horreta Ariana Grande, artista. Goxo, goxo egongo da oraintxe Amerikarra etxian bere Eternal Sunshine World Tour bira erraldo jori bukatu eta gero, ondo merezitako atxetena beraz. Zer moduz, arratsaldeon, astelenon, oraintxe irratia piztu berri duen hori datakoa bazara, ongi etorri zuri ere, zure zain ginen. Urte sasoi honetan esango nuke nahiko ohikoa dela, ez da, iruretan puntuan, bai, txampa honetan gutxi gora bera irratia piztearen hori, ze, bueno, oraindik uda amaitu eta ura ez da amaitu eta zorioneko batzuek ba, lanaldi jarraituarekin zaudete oraindik, ere? Noiz arte, bueno, horren erantzuna ez dut, baina tira eduki bitartean aterea jozue zukua.
1: Joseba Sakristanekin
2: de musika
0: aurrer honek ez duetenik. Arratsalde on eta oraindik arratsalde asko aurretik duguna beraz, ez dezagun minutu bat berare galdu barrura.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian, entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen, ereserki urbano hau. Jutlain eta Rususkirekin batera, ondutako Baby Wow. Debautza izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun Gaztean, Magnet.

eta beharrak sekula setuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dion arren, itxaropenaren fantasiari helduta, jarraitza erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spiro, gazte.

gaurkoan ere bai, nola ez, ez dute haueke hain arrazutxik egiten eta Marusak nasker eta zinez. Hau da, no eres más liberal por escuchar puta mierda izaneko doinua, gaztean Marusak. Gustuko izan makarrik ez, eh? Benetan diotxuet Olivia din artistak irratia, gaztea, hartzen duen makoizean pega eginda geratu dugarela bozgora joetara. Azken hilabete hauetan, ostras, gehien aziden artista da zalantza izpiri gabe, gehiago esango dizuet. Ez da gustuko dugula eta kitxo edo, bai, erraza da, ez. Soula, estiloari dagokionez, soula lehen lerrora, mainstreamera, esan dezagon, gerturatzearen, egiletako bat edo arduradunetako bat, bera izan da, horrela ematen du zakin norbaitek ardura eman izan balio bezala. Berak egiten du gustuko duen hori, baina, esan dakoa, egiten ari den hori, benetan, iristen ari da mundu mailako irrati guztiak hartu ditu, eta gu, ez gara ez, salgu espana izango. Gaztean honen izena, So Easy to Fall in Love, esan dakoa bera da, Olivia din.

Chris Martin eta bereak gaztean lurrartu berri alegia Coldplay taldekoak Little Sims, Barna Boy eta bueno, Tini jarrain ezake baina doinuaren atzean ezkutatzen den artista sortua doinua bera baina luzeagoa da. Hortako Coldplaya.

Soul eta Guts, bi bilduma hoien ondoren, disko horietako pop-rocketik arago jona izan du Olivia Rodrigo artistak. Berak aitortu du, eh? Eta, bueno, alaxe egin du zaila maileran gainera argia ikusi duen You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love dioen bere hirugarren disko horretan. Kaliforniarrak esan du momentura arteko bere diskorik experimentalena hause azkena dela, eh? Ba, bueno, ez dakit, hau guztia esan da experimentatezagun guk geuk ere zarkatik ez, eh? Honen izena da, eta ezagun egingo zaizuen ikuste. The Cure, hemen Gaztean Zure irratian, bera da esan dako Olivia Rodrigo.

0: Ignacio Takaenek.
1: Laugarrenean,
0: gure bazterrak. Kontraesanak eta barne gatazkak nazioarteko danbateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean,

0: irupostuko igoerarekin top gazteako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top bost gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

urtetxo bat edo beste atzera egitearen ez da demoraren makinan apur bat sartzearen ba abantaila txikiak. Bueno, naiz eta moldaketa bat belarriratzen ari garen, hori ere samarra dugu. Doutzi artistak pare bat bulta mantzizkion, bat edo bat terdi askoz gehiagore etzuen eman beharrik izan antzaieti hau sortzeko. Esan bako urtetxo batzuk, orain aldira ekarreta belarria jarri berdiogu. Gaztea. Gaztea irratiaren, irrationen magiak zutabe asko dituela esango nuke, ertz asko ditu, eta horietako bada zalantza izpiri gabe, bagazteako redakzioan lasai zauden momentu hori, eta bapatean, tak, bapatean bajarraian irrati hartzeratuan gizako elkarlan batek, ba hori redakzio hartzen duen momentua. DJ Goja kondo entzun begiranon, Jason Derulo eta Melody, bai, Melody bere ere batu dituela, jarraian belarria jarriko diugun honetan. Gustoko izan ala ez, hori ja subjetiboa da, baina kurioso eruditu zaigu entzat eta hori zuek zaudeten tokira bidaltzeko asmoz gata.

0: Bat biderbi?
1: Amaika.
0: Bi biderbi?
1: Amaika.
0: Iru biderbi?
1: Amaika.
2: Ika euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kanpion eta Atarrabia.
3: Eraldean, EASO Carro Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Carro Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo easomotor.com. EASO Carro Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen.
4: Donostia Zinemaldiaren 74. Edizioa hemen da. Munduko zinegile entzutetsuenak, euskal zinemaren onena, proposamen berritzaileak eta askoz gehiago zain dituzu. Ez galdu eta eskuratu zure sarrerak. Iraiaren 18-26 denok zinemara.
5: EITB-ren eskutik.

0: fiesta gara jarrizkutxo honetan, lokuluz katxoa, bai, egitea ekiditen duen doinua kaso honetan, onerako zein txarrerako, onerako baliatu nahi duenak, ba, hortxe aukera, kontua kontu, gaztean etxe kalte taldeko kirekin, abaxarrapatu gaituzu azken minutu hauetan. Euren rock doinuek hemen zure irratien lorrartu berri dute. Horren izena, espaloietik. Eta etxe kalte taldekoen konpainian esandakoa espaloietik ari ginela, begira non Miley artistarekin ere egin dugula topo. Bueno, bat gehiago, ezta? Hau ere Sakura, are gehiago jakinda, adi, ostiral honetan bertan bilduma berria kaleratuko duela. Besteak beste Go Analog, analogikorako saltoa emateko aldarriarekin alaxe itzuliko da Amerikarra oraingoan. Laburtzen, tramankulu gutxiago eta dantza gehiago egite askatzen du Mailik oraingoan. Ba ez, begira guk ez dugu bitan pentsatu nola ba ez, bere itzulerak gaztean lorrartu baitu. Hau xe, disko berriari izena ematen dion doinua, Bass Persuade, bera da Miley.
1: Let's go.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: entzuten den horri hori guztia hartu eta, bueno, nolabait esatarren, ez? Lehendabiziko lerro horretatik apur bat alentzearen, ba, sariak, tarteka irratira iristen direnak, gehiago esango dizut. Are garrantzitsua godena zuekin partekatzen ditu egunero gure gutizien kutxa zabaldu eta gaurkoan Boys in Blue. Eta guzti, alaxe joan zaizkigu azken minutuak hemen gaztean. Egunak klik bat eskatzen batizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat gurekin. Ba ez ezagun, minutu bat, bere, bueno bai, minutu bat bai, iru, zehazki txerotea bai eskatzen duela, entzun duzu, gu saioarekin bat egiteak, bai ze dagoeneko zuzeneko estudio hartzen ari dira, bai Alain, bai eta Maite ere, eta hauekin joango dira atozen iru orduak, baina aurretik Churches Eskoziarrek ere badute gaurkoan, ba guretzat neurrire egina deruiden zerbait Churchesku artean gordea, beraz, hauekin jak gindatxoa jarriko diogu orduari. Joseba Sakristan naiz, mila esker, nola ez gaurkoan ere hortxe bestadean egoteagatik, alaxe jarrai dezazuela eta bihartik aurrera, biharrez, etzi, hementxe, toki berean izango dugu elkarren berri. Muxo bat, ondo izan.

0: Arratsaldeko Laura Gira. Gaztea. Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Arratsaldeon, arratsaldeon, hementxe gaude laurak dira eta oraintxe bertan hasten da gusaio azure arratsalderoko plana. Zezuk gauza asko egin ditzakezu arratsaldean zehar, baina irratia piztuta baldin badaukazu eta Gaztea sintonizatuta, ba nik uste behintzat, edo guk uste hobeto esan da, askoz ere arratsalde atseginagoa eta divertigarriagoa pasako duzula. Bueno, hemen betiko lantaldea Alain Perez mikroren bestaldean, Maite Garmendia parean, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
2: Zela, Mai?
3: Oso ondo.
2: Ondo, ondo zabiltza.
3: Oso ondo, bai, azte buruan deskantxauta.
2: Bueno, bai, deskantxauta, deskantxauta. kontatuko dugu antenan ze egin duzun azte bukaeran.
3: Nahi baldin badozu.
2: Bueno, Maite Garmendia ikusi dugu. Enon izan dau, Elizondon.
3: Elizondoko,
2: ez dakigu oso noze
3: parke. Bastan aventura, izan da, parke.
2: Bueno, kontatu zuko, betos, ez dakit.
3: Bueno, ez, ba, kuadriak injunaiz Elizondora lagun batek dakan etxe batera, hor, otxondotik angertu, eta zein gino, bueno, ba, bastan aventura da, Juan, eta bertako pendulotik botanai.
2: Pendulotik gainera, metro pila dituen penduloa.
3: Bai, dau zubixa 100 metrotara, eta bertatik salto itxia izan da. Nik ezakit gure entzulietako oren batek salto indabeen pendulo horretatikan, baina nik gomendatzen dotzuet juteko, zeni goizero botako nintzen zubi hortatik.
2: Oso fuertea, ze altu zegoen zubi hori, nik salto egin nuen, baino irrisarri landeko pendulotik, uste dut hori txikiagoa dela, bajuagoa da.
3: Antzerakoa, baina esan beharra dau, ze politxa dan Elizondo, ze politxa dan Baztango baiara guztia.
2: Gora Nafarroa, ze anitza eta ze polita. Bai. Bueno, ikaragarria, Maite, egindako salto hori, nik orain ez dakit egingo nuken, gai izango nintzateken hori egiteko.
3: Bai, alain.
2: Uf, nik oso gaizki pasa nuen, Juan ginen Ibon Fernandez, Ainhoa Etxebarri eta ni duela urtetxo batzuk hemen Gaztean elkarrekin geundenean, eta ostra, hori fuerte izan zen, gainera, utzi zidaten azkena, eta klaro, nik ikusten nun nola mundu guztiak salto egiten zuen.
3: Nik azkena ingo.
2: Ostra, eta hori ez da egiten, ze, hori...
3: Baina, ez da zupentzau bihar, sare hor, momentuan, besuak zabaldu eta bota zaite.
2: Bueno, ba, zuek ere, probatu nahi baduzue, edo egin baduzue, konta eguzue WhatsAppen, Maitek egin duelako azte bukaeran, eta, bueno, adrenalina guztia botata, ez?
3: Tata, bueno, beian eguan ian botaneban alako txirixo bat emotenean bala nizeagi, ba, urraka bat edo, ez dakize, baina...
2: Oi asko bat.
3: Bai.
2: Bueno, ba, adrenalina hemen biziko duguna arratsalde honetan bere ala irati erauzkin gure panto pasako delako, espero dugu baita Asier Morillo, azpekitik zuzenean hemen Gazteako estudiora. Eta Mai, artista baten inguruan hitz egin behar dugu, asteburu honetan zeresan ugari eman duen artista.
3: Joe, baietz. Nik esan beharra dakat, asteburu honetan hori deskonektauta egona izela, ena izentera uze pasaudan artista honekin, eta astelenian gaur, ailega una izan dian redakzinora, Alain Perezek esan dozta. Mai, Lady Gaga aurdun da uala!
2: Aurdun da gola, ez, ama izan dala.
3: Ama izan dala, tasado, baina zela da posible.
2: Aurdun ez dugu ikusi, hori da, hori da arazoa.
3: Gauzia, claro. Ez dakiu, aurdun egondan, gero jendiak hor beste teoria batzuk bota ditu bebai, eta teoria guzti horren inguruan, ba, berba ingo dugu datozen minutuetan, ze zela da posible, asteburu bat deskonektauta egotia, eta derpente, Lady Gaga ume batekin altzuan.
2: Bueno, ba, hor, sekulako polemika egonda bazken ordu hauetan sarean, Lady Gaga ama izan da, bueno, ume hori nola heldu da, hau da, adopzio bidez izan da, subrogazio bidez, bueno, ez dakigu oso ondo, gero hitz egingo dugu, ze honek askorako, luzerako emango du. Bueno, gusa jo atopera musikarik onenarekin, eta jarraian Girl Band honekin goaz.

0: Katsa Iger bandaza ari gara hemen Juti Fruti zeneko kanta honetan, baina topera daukagu bazerrendetan eta baita gazten ere beste hau.
1: Zugabe, ez gara gu.
0: Katsai eta euren Animal, arratsalde on denoi.

0: Laura, eta zazpi minutu hortxe animol gatzai. Eta aurrerago azkontu gehiagorekin, trafikora begira ze, esan digutenagatik, arazoren bat edo beste badaukagu Euskal Errepide sarean, ez
1: da
0: mai?
1: Bai, ala da. Trafiko zuzendaritzak esan dozkuna gaitxikan, abata Iruñaok Hamburgosera bidian autoilarak sortu dia obren gaitxik, eta bestalde beste puntuat bebai, gainera honek, bueno, grazia pixkat eindosta, ez da SB pasau, baina jakin Gipuzkoa iru bi iru zero errepidia itxitza uala mutrikun goitibera jaitxiera proba gaitxikan.
0: Jaitxiera, bai. Nola, goitibera, jaitxiera.
1: Goitibera, jaitxiera da, orduan errepide zati bat itxindabe.
0: Ah, bale, bale. O sea, asko gusten zait, goitibera, jaitxiera. O sea, dena da, gora bera, jaitxigo, bale.
1: Bueno, ba, mutrikuko zona horretan, goitibera, jaitxiera gaitxikan, ba, itxitza dugu errepidia, eta beste puntua esan duguna, eh? A bat, Iruña okan burgozera bidian, autoilarak obren gaitxikan.
0: Bueno, ba, hortxe, bi puntua ipatzeko, beraz, arretaz eta tentuz gidatu mesedez, gaur egia da, eguraldi zoragarria geratu zegula ze astelen ona, gainera sanoan, era monak esango luke bezala,
1: bai,
0: sanoa.
1: Hori guk kuadrian asko zateu, sanoa da, naturala, bai. Aizia dabil,
0: ona.
1: Gero berotasuna bebai badau, baina naturala.
0: Bai, ez da pegatzen duen bero hola zapa hori.
1: Zoragarrixa da.
0: Marabillosua. Bueno, konta eguzu zezuk daukazu eguraldiaren bai. Iragarpena.
1: Bueno, ba, jakin atzaldian egunak bebai berdintxu jarraitzuko dabela. Momentu honetan adibidez betxu handoainen 28 grado itxugu, Arabatikan Ullibarri Gamboan 32 gradu, eta Nafarroan adibidez Etxalarren 30 gradu. Aste hartian egunak aurrera inala, eguraldixa aldatzen joango da. Goiza eguzkitsua izango da, baina egunan erdiko partetikan odeiak sartuko dira eta eguna ba lainuekin amaitzuko dugu, baina temperatura aldetik gaurkoan oso berdintxuak.
0: Bueno, aldaketa txikiren bat biharko espero duguna, baina euririk ez, eta aldaketa, bueno, undiegirik ere ez, ba hori biharko eguraldiaren iragarpena, baina guk gaurko eguzki hau ospatzeko, ba nik uste dut egunak eskatzen duen musika dugula. Eta nik uste dut hau tokatzen zela. Pixkanaka, pixkanaka, Top Gaztea zerrendan gorunz doan proposamen horietako bat. Gure bazterrak, arratsaldeon.

0: Likio dakaenek
1: laugarrenean
0: gure bazterrak. Kontraesanak eta barne gatazkak nazioarteko dan bateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean

0: Hiru postuko igoerarekin Tokgazteako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
3: Autobila asteak eramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hoi. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 21-ra, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza Taldea.
4: Zuk entzun nahi duzun kanta, Gun.

0: Azken urteetako arrakasta handienetariko baten aurrean gaude. Son berdabera New Yorketik oso tipo gaztea, baina kanta honekin lortu du oihartzuna. Back to Friends izeneko hemen gaztean entzungai, 4:18 eta diva bat atetik sartu berri da. Goiz etortzen da, gainera astea inauguratzen, astelenetan espero dugulako bere presentzia eta, bere kontuak hemen da, Irati Erauzkin Pantoi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, txotxo!
0: Zemuz?
1: Bueno, ya, zentratuago, aurrekoan zuek hasi zineten ja iraileko rutina, baina nio hain dio, Hondarribiko festetan egon, eta gaur ja bai etorri naiz zentratuago edo zentratzeko intentzioa.
0: Intentzioarekin, egon zara Hondarribiko jaietan, alardean, eta nola ditzen dira festak, Hondarribiko festak?
1: Hondarribiko festak.
0: Ez dira, ordizikoa dira Santana jaiak, ez dakize.
1: Ni Hondarribiko festak deizeizkia.
0: Ez dakizu, ez da zure...
1: Alagoa Guadalupeko Virginia eta hori, baina guk Hondarribiko festak.
0: Horrutziko dugu, Hondarribiko festak eta ondo joan dira, ez? Ze nota ematen diozu aurtengo edizioari?
1: Ba, 8 bat emango diot,
0: Bai,
1: oso ondo pasatu deu, oso txosnak egunero itxi ditut, iaia.
2: Ala bia da.
0: Kontzerturen bat edo ikusi duzu?
1: Oso gustora.
0: Kontzerturen bat edo ikusi duzu?
1: Bai, ikusi genuen, taldea, eta gero egon zen bai, erromeri bat, ez dutu gatzen bai, nola izena zuen, trikizio taldea, asko gustatzen.
0: Dena zure roiokoa, ez, etzakite bai.
2: Trikizio, bai.
0: Baita.
1: Gero egon ziren beste kontzertu batzuk ere bai, Eskabidean, Janus Lester, batzuk ez ziaten horra rapatu beste batzuk bai, baina orokorren oso ondo, Hondarribiko.
0: Ze ondo. Txek hori eginda, Hondarribiko festei, eta gaur zatoz beste panto batek, ze pasaden astean, azaldu genduen, denboraldi honetan panto ezberdinak ezagutuko ditugula, hiru panto daukagu, panto pop, pasaden astean ezagutu genuela, hola, pop munduko gauzekin, gero genuen beste bat, psikopanto, psikologia alorreko kontuak eta ekarriko dizkiguzu psikopanto horretan, eta hirugarrena zen?
1: Trikipanto.
0: Imaginatzen dugu hor, folkloreak pixu handiagoa izango dela.
2: Zaki, trikizio.
0: Gaur ze panto sartu da estudiora?
1: Gaur retorri da, psikopanto.
0: Psikopanto, vale.
1: Bai, eta gaur izango dugu lapsusei buruz. Lapsus bat, bakigu, denoi pasautzaigun zerbait da, ez? Eta arraroa da pertsona batek esatea, ez zaiti inoiz gertatu lapsus bat eunkiltzea. Baina, baton batek ez balin badaki lapsus bat zer den, zer esan nahi duen, lapsus bat da. Nik zerbait esateko intentsioa daukadanean, edo zerbait egiteko intentsioa daukadanean, baina beste zerbait esan edo egiten dut. Adibidez, orain, estudioan gare, eta mikrofonoa ondo dihoala konprobatuko dugu, alainek esaten dit. Aber, Irati, izegi mikrofonotik. Hori esan beharrean, imaginatu alainek esaten duela, Irati, izegi audifonotik, ez? Hori izan daiteke lapsus.
0: Lapsus bat, ja. Izan daiteke hola azkar esan dut, igual gaizki esan da, liatu egiten zarela zerbait esaterako garaian, ez?
1: Hori da.
2: Lapsus bat aukidot.
0: Ja.
1: Eta egia da, modu ezberdintan ematen dira, ez? Izan daiteke hori berbala, izan daiteke idatziz, zerbait azten dugunean, ez? Pelikula hori nola zan, pelikula hori, eta 8.000 aldiz ikusi duzu pelikula hori, eta titula ezaukazu hori.
0: Hori ere lapsus bezala kontsideratzen dugu?
1: Hori ere bai. Osa, bat baina gehiago egon daiteke. Zuek esango jazu, oso ondo, baina simaz, ez dugu ezer esaten oso komuna den zerbait da. Ja, baina badakizue nundik datosten lapsus hauek, zerregaitik gertatzen dira lapsus hauek.
0: Bai deiarik, ez, imaginatzen dut, pertsona bakoitzak bere garunean horrekiko ditu mobidak izango direla, ez, hortik etorriko.
2: Zuri gelditzia, bai, esaten da, ez, hau da, txurixan gelditzu naiz, ez jata urtezen esamiarrekua edo inbian eban ekitza hori, derrepende, pom, edo askotan pasatzen dan zehoz eda frigorifikora jugaten zarala zabaltze osu atia eta esate osu. Zetan abil nien, zeren bilan etorren, ez?
0: Zehartu behar nuen nik emendik.
1: Bale, arrazoia izateiteke, simplea edo sakonagoa. Psikologo batzuk esaten dute, edo teoria psikologiko batzuk esaten dute, izan daitekela hori despiste bat, ez? Ui, hau gertatu zen, nola despistatu naiz? Edo, igual, estresatuta gaudene, astu zaite, zita honetara jun behar nuela. Neke kognitiboa, nekatuta nago, eta ja, zuek adibidez hemen, hiru ordu damaki zuenen, igual, azken momentuan, lapsus bat edo beste, seguro badaukazuela.
0: Esat izut nik, azken orduan, lapsus bat baino gehiago izaten dugula, ez dakigu ja oso ondo ze kanta orkesten ari garen, zertaz ari garen izketa. eta baina bueno, saiatzen gara iristen bueno, saioren amaierara.
1: Bai. Hori da, bueno, baina badago beste arrazoi bat, ba, sakonagoa dela, ez? Mm-hmm. Teoria psikoanalitikoak Freude konkretuki, bakizuek Freudek zaizkiola gauza simplea gustatzen, orduan pixkat, hemen komplikatzea etorrigia. Eta lapsusak gertatzen dira gure inkontzientean dauden desio, beldur edo gatazkak azaleratzeko modu bat da. Hau da, gure inkontzientean daukagu, imaginatu, katxa bat, ez? Giltzapetuta, eta hor daukagu, ba, eskutatu nahi ditugun gauzak, ez?
2: Vale.
1: Gure beldurrak, ba, gure trauma, gure antsietateak, ordun, hori guztia ezin da horregon kajan gordeta, ez? Momentu baten, ba, atea in behar da. Ba, lapsusat, ja, mekanismo mota bat, ba, hor dagoen gatazka hori nolabait azaleratzeko.
2: Vale.
0: Vale, eta ordun, lapsus bat izatea zerbait ona da? Edo ez da ona, edo zu zertan ona edo txarra izan behar?
1: Ez du zertan ona edo txarra izan behar. Bueno, baizik eta nik usteet positiboa izan daitekela ze informazioa ematen digute, informazioa eskaintzen digute, ez eman, oza, informazioa izan daiteke, joe, ba, igual, erritmoak aldetu behar dut, ikusten aizena izelako oso estersatuta nagola, edo agian batean ikusten ari naiz nere emozioetan zegoen zerbait azaleratu dela, eta horri arreta jarri behar.
0: Claro, baina askoten igual lapsus bat izaten dugunean, guk ez dakigu lapsus hori zergatik izan dugun, eta ez dakigu igual interpretatzen ez da zer esan nahi duen lapsus horrek.
1: Bale, egia da, azkenean inkontzientaren mundua zerbait oso komplikatua dela, eta ez dela, ba, hain erresa, ba, bueno, hori irakurtzeko, edo hori analizatzeko, ba, egon daitezkoako gure infantziare lotuta, edo beste zenbait.
2: Trauma batzuk,
1: hori da.
2: Egisa da igual, norbera beran burua analizatzia edo esatia, joe, azken aldizan abilaukitzen lapsus asko. Zai haua eitzen dala, baina igual, denbora asko pasatzen maldi madozu pertsona batekin edo lagun artian edo, eta ikuste zure lagun hori pixkat despistauta da bilela edo gauza askotan, ba, gauza kasten jako zela edo.
0: Zatia, ondo zaude?
2: Hori da, esate hori da. Ja, azten zara arduratzen da, esaten, igual begiratu hor lapsus kutsa hori zeozerek urtetzia nahi da bortzika.
0: Eta hori begiratzeko, ze jun beharko genuke, medikoaren gana, psikologoaren gana, zuki guztu guztunean, lapsus asko izaten ari zarela, zer da egin behar dana?
1: A ber, nik beti, terapiara jun behar balin basea, nik beti errekomendatzen dut, psikoanalistara jutea. Gero hori bakoizak, beste norbetek erabakitzen badu, ba, medikura jutea, edo erabakitzen badu, ba, kognitibo konduktual batera jutea, ba, bueno, nik horrez eta zer esango, baina nik beti, ba, bueno, zuk terapiara jun nahi balin badazu, ba, nik gomendatzen zut, psikoanalista batea jutea. Baina, bueno, esaten nahi nintzen azan, hori ba, Maiteko aipatu duen kasua, ba, hori ikusgarria diren lapsus horiek, ba, izan daitekela adibidez, norbaiten urte betetzea azten dezunean, ez? Zuk esaten duzu, jo, eske, estresauta nao, despistauta nao, ja, baina agian, gertatu daiteke, hori gertatu zaizula zer gaiti, ba, igual, pertsona horrekin harremana ostu eginda, edo badaukazu hor, zerbait hor gotetan.
0: Tia, ez esan hori, neri pasaren urtean nere amaren urte betetzegun azuzitza edala, eh? Hori ez zain normalen azten, baina egia da egun hortan esnatu nintzela, eta askotan gertaren zait, goizien esnatzen naizenean, enaiz, oza, egual, aurreko gunen esatet, ai, bihar ez dakin doren urte betetzeguna da. Eta aurrengo goizien esnatzen naiz, eta naiz gogoratzen. Ja. Maiterekin berdina pasaditzai.
2: Fijate.
0: Banekin fijate. Maiteren urte betetzea zala, baina torri nintzen goizien, bueno, egia da goizeko seiak ziela, eh, mai?
2: Bai, goizeko seirak zian, aurten, eta gendoia zen pasiotikan, eta nibe enaiz esatekua, zu gaur nere eguna da, ez dakizu, osea, esjatatzen. Eta alain zoian egura betetzera, eta ez dakit, ba, baten batek zorion du sostan pasiotik, eta erpente alain, aia mama!
0: Bai, bai, eta hori aurreko gunen itzegin gendula zur urte betetze guna zela, baina olakoa naiz. Bueno.
2: Bueno, zer kasu esateko alain?
0: Ez, baina hori, hori baita lapsus bada.
1: A ber, lapsus bada, baina esan dakoa, interpretazio mota askotarikoak daude, izan daiteke, ba hori, despiste bat, izan daiteke, baduzula gatazka bat, edo simplemente izan daiteke, ba, egun horrek gogorazi dizula, ba, zure infantziako zerbait. Interpretazio oso zabalak daude.
0: Hau moida bada,
1: Hau moida bada. Edo, albidez, askotan gertatzen dena ere bai, norbaitek bere bikotekide berriaren aurrean, edo ligi baten aurrean, bere exaren izena esatea.
0: Ui! Hau, lausuz, arriskutsua da, eh?
1: Hor, zerbait eskututa dago, nik uste dut, eguneko egun. Ez dakit desioa, gatazka edo beldurra, baina zerbait eskututa dagola hori nahiko argi geratzen.
0: Hor, garrantzitsua sakontzea igual, ez? Ze...
1: sakondu inbiarko, oza. Baina, bueno, bazpare, baita ere existitzen da despistearena, ze igual hemen, hau esaten dugu, eta bikote batzuk utziko du gure erruagatik.
2: Bueno. Ya,
0: bueno.
2: Bueno.
0: Haizu.
2: Bueno.
0: Hauzten badute zerbait jagatik izango
1: da. Bai, bueno, zerbait jagatik izango da, ere, bai. Zizkat, amiga date kuenta egin dugu.
0: Hori da.
1: Bueno, esan berra dauket, bueno, lapsusak eta horrela asko gertatzen zaizkiela politikoei ere bai, ez? Edo kasetariei, ez dakizu edo kasuten lapsus oitako bat, ba, bueno, deigarria, edo bizkat tierra tragame horietako
0: bat. Hori gertatu zaiguna edo ikusi duguna?
1: Bueno,
0: Bueno, adibidez nik, Emanuenia behin nere telefono zenbakia hemen gazteako eman beharrean. Hori lapsus bada.
1: Hori lapsus bat izan daiteke.
0: Baita ere.
1: Ezakitzen izan daiteke horko interpretazio eskutua.
2: Ja.
1: Ze, kuriosoa da, ze, adibidez du ezea, bueno, izango dut hain pertsona kanporako ja askotan, orduan bizkat arraroa da, ez? Igual.
0: Ja. Nik uste dut hori nekearen ondorioa zela gehiago. Osea, ja burua ez daukazula ja behar den tokian, eta azten zarela ja zenbaki bat ematen, gau, 6 azten direnez, telefono mugikorren zenbakiak, ba, hasi nintzen. Eta hemen goda, 6-8-8, eta nerea da, 6-7-7. Orduan, klaro.
1: Berriro esango du, bere telefono zenbakia bazpare.
0: Hor arte, jazta, jazta.
2: Nik uste dut geixen bat igual bai mikrofono aurrian, bakarrik garenian igual formula itxen edo, ba, mikroa zabaltzen dozu, azten zara esaldi bat esaten, da, de repente, txurixan galitzen zara, eta esate dozu, ez dakit zesamia doten, osea, enaiz akordatzen zesamia doten. Orduan azten zara pixkat improvisatzen, baina jazta. Eta beste behin bai gertu jakula alainetan eri, kanta eskaria itxen ginuanian, ba, guk eskatzen sortzen entzulieri bidaltzeko iasea beste nahi zuten entzutia, eta bitxen bitxartian ba, mikrua kentzen ginuan, eta goten ginen entzulien abestixak entzuten. Eta astuin jakun, mikrofonuak iztia eta horregon ginen berbetan mikroa zabalik.
0: Edo hori akatz bada. Ez dakit hori lapsus baden edo akatz baden. Gauza nik ez genuela mikroa itxi.
2: Hori da.
1: Bueno, hori ja ezakit, baina eskerrak nerekin ez aizuela hori pasatu.
0: Ja, hori gutxitan pasada, gutxitan pasada.
2: Oso gutxitan, bai.
1: Eta esan berra duket nere lapsusen, bueno, lapsusen erregea, edo ezakit burura etorri zaizuen pertsona hau, baina lapsusen erregea, lapsusen ikonoa edo erreferentea da Mariano Rajoy.
0: Hombre! Mariano Rajoy, egia, hombre. Ostera, Mariano Rajoyk, ez dakit presidente bezala gauza asko egin zituen, baina momentuak eman eta minutu interesgarriak pantailan baize, ostera, badaude momentu epiko batzuk.
1: Bal. Osa, ni benera esate dizuet, gustatuko zitela psikoanalista batek Mariano Rajoy analizatzea eta hori guztia ikustea.
0: Nola zen hori, ez el alkalde, ez dakize, hor, lio bat montatzezu.
2: Sartu naiz, Mariano Rajoy nesaldi xaitadu, cuando peor me mejor para todos y cuando peor para todos mejor.
1: Bye. Pero nosotros lo que hacemos es engañar a la gente.
2: Muy bien.
0: Bueno, ez dakit lapsus bat izan zen, eh? Ze igual etxan
2: lapsus bat.
1: Lapsus ere bai bada guk esaten dugunen ba, nahi dugunaren kontrakoa, ez?
2: Hori da.
1: Ba, nik esan nahi dut, kontzienteki, ze guapo zauden eta esaten zut zei txusi zauden. Ui!
2: Eta,
0: Bueno, gaur lapsusak, eta zalantzari gabe erregea, be, aztuta genukan, baino Mariano Rajoy, segia da, ze azkar azten diren presidenteak, eta bueno, ba, igual duela urte batzuk oso presente genituen pertsonak, nila Mariano Rajoy taz erdi aztuta nengoen, baino egia da lapsus pilla izan dituen presidentea dela.
2: Es el vecino el que elija al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos.
1: Horai, psikoanalista bat, mesedez, etorri gazteara eta kontatu zein den horren interpretazioa.
0: Hori beste egun baterako interesgarria. Gaur lapsusak psikopanto atalean Irati Erauzkin pantoiren eskutik eskarrik asko Irati.
1: Zuei,
3: gaztean, arratsaldean, gu gara.

0: Ordinary kantarekin ezagutu genuen Alex Warren eta pixkanaka beste arrakasta batzuk ere pilatzen ari da. Hau azkenetako bat, Passenger deiturikoa Alex Warren artistaren eskutik, 4:34 minutu dira. Aizu, ezagutzen duzun ba, norbait emantzipaziorako laguntza bila dabilena, ba, emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, Eusko Jaurlaritzatik 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30ra. Emantzipazioa zure esku.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Baduzu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. Lau proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1500 € ordainsaria jasoko du. Irailaren 16 arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen.
3: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat go!

0: Zenba denbora bestia entzun gabe, tirote hortxe entzunda, eta 20 minutu bostetarako. Eta bagoaz artista haundi batekin, ze gaur, bueno, ba hemen gusaioan denok ezagutzen dugun abeslari baten inguruan hitz egin behar dugu, baina asteburuan, bueno, ba, ikusi dugun zerbaiten arira, eta datu guztiak, xehetasun guztiak berak dauzka, Sara Alonso, arratsaldeon, Sara.
1: Arratsaldeon.
0: Zemoz?
1: Osondo, zuek zemoduz, ondo.
0: Horpegen adukazu, astelena bai. Izateko oso fresko zaude.
1: Bai, bai? Asteburua ondo ez, osondo, kontzertuz batez eta badaketze, gora
0: bueno,
1: eta bera.
0: Ibilizara gainera hor, Euskal Herrian galduta, ez dakit baso batean unibilizaren, Sara?
1: Basuen, baleitza inguruko lan baso baten, azken muga izeneko jaialdian.
0: Bueno,
1: bai.
0: Ez zara galduan.
1: Ez.
0: Bueltatu zara lanera.
1: Naturarekin egin dut bat.
0: Bale. Bueno, ba, gaur artista hau daukagu entzungai.

0: Celine Dion da bera eta gaurko protagonista hemengun.
1: Bai, bueno, bere munduan sartzera goia, ze asteburu honetan albiste izan da, eta, bueno, aprobetsatuko dugu bere temazo batzuk entzuteko be, bai, oin entzuten gabiltzan, hau. Eta ez dakit azken egunetan saretan ikusi hau zuen, Parisera iritsi izaneko irudi batzuk, beriak, bere hotel parean, bere fanei dantza egita.
0: Bai, super ondo dago, jo, enuen espero Celine Dion gainera jakinda, ze gaizki, bueno, bai. Pasa duen bere gaixotasunarekin, bai. Eta gainera, bueno, dokumental oso gogor bat ere badago horri ikusgai. Ostra, nik ez dakit, hau kasualitatea den, baino, ondo ikusten zaio, eta nahiko, energiko.
2: Nik esan bai. Gara daka, pentsatzen ebala, irudi horrek iasiala.
1: Bai, nik aziren bebai, ze dantzatzeko moduan, nahiko, bueno, berezia da.
0: Berezia.
1: Ez minuen artifiziala, baina berezia da.
0: Azaltzeko ere, nahiko zaia, ez dakizu oso ondo nola azaldu, nola dantzatzen duen Celine Dion.
2: Entzulia jarri, Celine Dion dance, eta fijo abertuko jatzen.
1: Bai, bai. Bueno, kontua da, irudi horreik diela Parisera iritsi zianekuak, oindala egun batzuk, eta esango dutzuet, martxoan bere urte betetze egunian, 48 urte bete zitunean, iragarri zauela eszenatoketara itzulera. Vale? Horra Eiffel dorrean egin zauen olako proiektzio bat, mezu bat bota zauen, esaten itzuliko naiz, rekuperatu naiz, eta 10 kontzertu iragarri zitun Parisen, vale?
0: Denak Parisen. Bueno, eta leku berdin. Celine Dion Paris, ze azken denboraldi honetan beti Parisen topatzen dugu.
1: Eta gero azalduko zu zergatik diezak danak Parisen. Baina, bueno, larun batian izan zen kontzertu hauetako lehena, eta, bueno, kontua da, aro berri bat ireki dauela, beretzat oso garrantzitsua dan aro bat, eta baita bere zaleentzat, zezera amatzen 6 kontzerturik eman gabe. Bueno, azkenan 2020an eskaini zauen, martxoan, justo pandemia azaldu, baina egun batzuk lehenago, eta ondoren 2022an etorri zan bere gaixotasuna, aipatu esan moduan, ze, ez dakienaren zan, Celine Dionek dauko gaixotasun arraro bat, deitzen da, pertsona zurrunaren sindromea, bale? Eta gaixotasun da, gaixotasun neurologiko bat, eta honek eragiten dutzena da, bueno, giharrak pixkat gogortzia eta espasmo holan mingarrisak eukitzia, bale?
2: Bai, erderaz da persona rigida,
1: Da, el síndrome de la persona rigida, bale?
0: Ostra, hori jakinda meritu gehiago dauka ikustea Celine Dion asteburuan ikusi dugun bezala dantzan, ez?
1: Claro, claro, claro. Eta uste duguna da, bueno, tratamenduan dagoela, ze badirudi hau ez dagoela sendatzen, baina, bueno, hobetu dagoela asko, eta oso prestatuta dagoela, kontzertu hauek eskaintzeko.
0: Jo, eske, gaixotasuna arraroekin hori gertatzen da, eta askotan igual, pertsona batek daukanean, eta batez ere, Celine Dion bezalako pertsona ezagun batek, igual hasten direla, bueno, hori ikertzen eta aurrera pausoak ematen, baina pixkanaka etortzen direla, eta, bueno, badirudi bere kasuan lortu dutela baita, hau bideratzea, ez?
1: Bai, edo orekatzea behintzatze, berak esan zauen, itzuliko naiz, eta kontzertuan bebai esan dago oso unkitu, eta itzuliko naiz, eta itzuli naiz zuengatik eta niregatik, hori esan dago kontzertuan.
0: Baina ze elegantea den emakumea, eta ez hori dutzen, egin Celine Dion beti iruditzen zait?
2: Da Parisien, bera, da Paris.
0: Oso fina da, a ber, ez da frantxesa, uste dut, Kanadarra dela, ez bera, baino fina da.
1: Bai.
0: Emakumea.
1: Bueno, ez da bezala, Plenituz arenan eskaini ditu kontzertu ezberdinak, eta beste kanta hau ere entzun dugu bertan.
0: Bueno, hau bide batez gainera duela denbora bat super viral egin zen TikToken trend bat daukalako kanta honek, eta nik uste dut melodia hau entzuta duzunean jakingo duzuela ze trende.

0: ze kantu buska eta trend hori zen gainera kapa batekin, ez, edo abeste
1: nor... Anepekin inginuan,
0: Garaian bai, gainera, justu, kapa ateratzen zen gorun, ez?
1: Serpentina botatzen zitzu,
0: bai. Bai, oso polita.
1: Oso polita. Oso polita.
0: Bueno, ba, Celine Dion, gaur protagonista bueltatu delako, ikusi dugulako dantza batean, eta kontzertu guztiak eman ditu dagoeneko, edo ari da ematen.
2: Ez, lehen alarun batean eman, eman zauen, eta oraindik, ba, geratze jako beste amasei okerrespaldi banago, bale? Bai, esan behar dugu, bueno, esan dugu 2020tik etzala agertzen kontzertu oso bat eskaintzen, baina 2024ko joku olimpikoetan, ez dakit akordetan sarien, Parisen izan zela.
0: Bai. Nola ez, claro.
2: Itxierako ekitaldi horretan, Celine Dion agertu zen kriston showa eskaintzen.
0: Bai.
2: Eta hor alarmak piztu ziren, ze, karo, bera agertu barik zauen, eta jentiak esan zauen, jo, aberri itzultzen dan, ez dakiz zer, bueno, itzuli da, eta, lehen esan dugu, Paris beretzako oso garrantzitsua dela, kontzertu guztiak leku berdinean eskainiku eitu, Plenitude Arenan, eta berezia da, ze, bueno, bere bigarren etxea sentitzen dau, bere fama bizkuntzatan hasi zauen, osea, paraleloan, frantsesez eta inglesez, eta dituen 27 diskotatik, ba, 15 dira frantsesez.
1: 27 disko da?
0: 27, eh?
2: 27 disko ditu, eta bere setlistaren parte haunti bat, frantsesez da.
0: Mm. Bueno, badakizue, bera, kanadarra dela, baina ez dakitze urtetan duela urte de xente, Eurovision jaialdian izan zen bera, baina uste dut izan zela Suitza ordezkatu, zeo beste herrialde bat ordezkatu, eta uste dut baita frantsesez abestu zuela bai, urte hartan.
2: Bai, bueno, nahiko ohituta dau, agian jendeak esango dauju, baina enuen espero, baina sartzen bazari bere diskografia barruan, eta konkretuki esango dutuet, begiratu dutela ze setlist abestu zauen Parisen, larun batean, ze badau hor webune bat, setlist.com deitzen dana.
1: Ah, bai, a ber.
2: Ikusi zeinkela artistek emundauien kontzertuen ba, zerrenda guztia.
0: Eta hori norek betetzen du, ze, claro.
2: Ba, fanek. Fanek, fanek apuntatzen dauie.
1: Bai.
2: Ba, bai, hori da ikusi duguna, eta batez be, frantsesezko kanta asko egin ditxula,
0: bai,
2: bale?
0: Bai, alare guk, Celine Dion, batez ere ingelerazko bai, kantekin ezagutzen dugu, eta baten bat despistatuta baldin badabil, bera da, nola ez, Titaniken soinu bat.

0: Gaua, zenbat bosten garen Celine Dionen itzulera, ze hainbat eta hainbat kontzertu Parisen denak, bueno, berari barkatzen diogu, segia da, bueno, ba, gutxienez, haizu kontzertuak eman godituela, niz eta leku berean izan, eta norbaitek Celine Dion ikusen nahi badu, ba, mugitzeko Parisera, ez?
1: Bai, esan behar dugu, oina masai kontzertu emango ditxula, sarrera guztiak agortuta daz, eta datorren urteko maiatzerako beste 10 iragarri ditu.
2: Ui,
1: hau da, osotara 26 kontzertu emango ditu, berez, bueno, data guztiak, bueno, pixkat banandu ditu, ba, bere osasunagatik, eta ba, ez da usarrerarik, baina esan daue, eta ibilin azirakurtzen, hortxe, webune ofizialetan sartzen bazariela, ba, nozbeinka libratzen diela sarrera batzuk, baina kontu zibiltzeko iruzurrekin.
0: Hori
1: betikoa, eh? Hori betikoa.
0: Bai.
1: Eta, amaitzeko beste barik, nahi dut gomendatu dokumentala, bere dokumentala, ze benetan bere egoera hobeto ulertzeko balio dau, ze gaizki pasatu dauen emakume honek, osea, iritsi zan puntu bat ezin zana oinez ibili bez. Osa,
0: nire esan didate oso horra dela bai. Bere dokumentala, eta ikusi nahi nuen, baino ez nuen momentua proposatu batzen, ze enintzen prestiku ikusten hori ikusteko.
1: Claro,
0: hau da,
1: ja.
0: Esan dut, ikuste dut gogotxu egon behar duzula hori ikusteko, eta igual harrapatzen bazaitu, ez dakit, lanetik etxera bueltan, ez duzu, zeneka dutan nago, nostra, gaur gauean ikusiko dokumentala, ba, igual ez da momentua, ez?
1: Bai. Izen alda domeka atzalde baterako dokumental
0: bai,
1: bat.
0: Bait.
1: Gomendatzen dut zuet, bale?
0: Bale. Ta
1: beste barik, Celine Dion bueltan dala pilo ba maite dugu emakume hau zelan kantetan dauen, baina esan bihotzuet, aukeratu dutela abesti bat, berak setlistien ez dauen sartu.
0: Ez du sartu jarriko dugu.
1: Hartu, eta horregatik esan dut, bai, karrin biot, tarte hau amaitzeko.
0: Celine, hori ezin da izan
1: alaxez.
0: Guri kantau izugarri gustatzen zaigulako. Eta hala ez bajarriko dugu. Sara Alonso, que ekarri dugu Celine Dionen itzulera, sari eskerrik asko.
1: Bai,
0: eta nola ez, bere hita undioetako bat berreskuratuko dugu hementxe, gusa joan bostetara bidean I Drove All Night Celine Dion zuentzat.

0: Vale.
1: Larunbat eta igande arratsaletan, Gaztean,
2: kantu denak dira ezagunak.
1: Denak dira zure soinu bat.

0: Udako asteburuak hitentzat dira.
1: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day. Arratsaldeko bostak dira. Gaztea.
2: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
3: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
3: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!
4: Arratsaldeon, bostak dira, hemen txegaude, guzaioan, astelen honetan, gaur iraiak zen baditu, gaur iraia da, iraiaren amalaua gaurkoa, eta hemen txegaude zurekin batera, ba, arratsalde pasa egiten, gainera egun, bueno, ikaragarri honekin, bueno, bentsat, hemen kostaldean Donostian, eguzkia protagonista, ez dakigu zuzauden tokian ze eguraldi duzun, baina nik uste dut gaur Euskal Herria eguzkitzu esnatu dela, eta horrela jarraitzen duela egunean zehar. Bueno, Alain Perez, Maite Garmendia.
5: Kaixo, atzaldeon.
4: Bueno, eta mai, bere bai. Ala itzegingo dugu momentuko meloiaz, ze asteburu hontan liada, eh?
5: Liada egonda, liada egona, nien aiz enterau, baina gaur enterau nahi, ze adi Mother Monster, literalki, Lady Gaga ama izan da.

0: Natalia Maitek esan du, Lady Gaga aurdun dago. Ez, hori da arazo edo hori da bintzat, bueno, ba, ez da bai da sortu duena, ze bapatean agertu da.
1: Ume batekin altzuan, eta karo, gauza da, ez dakiu aurdun egondan, edo nundikan jirau da ben, edo nundikan urten dan ume hori. Eta hori dala eta, ba, sare sozial guztiak hankaz gora lagaditxu albiste honek.
0: Bueno, ba, hori ere aipatuko dugu, itzegingo dugu, ez bazara enteratu Lady Gagarekin gertatu denaz, lasei gaur guk dena kontatuko dizugulako, ze asteburuan sarean behintzat ez da beste konturik izan. Bostak eta bi minutu bagoaz ETS-erekin.
2: Zuk entzun nahi duzun kanta, gun.

0: orbaina.
1: Ba hortxe, La Fumiga taldearekin batera ETS eta zure orbaina izeneko kantan. Eta jarraian trafikora goaz, Euskal Errepide sarera, esan digutenez arazoren bat edo badugulako aipatzeko, mai.
2: Hala da, trafiko zuzendaritzak esan dozkunez, autopilaketak dare AP8an Irunen Baionako norantzan. Bestalde, zuek Euskal Herriko errepidietan baldin bazabizte, eta zehose ikusiz gero, bueno, bai datzi lasai gure betiko zenbakira, 688-60-50-50-ra.
1: Puntu hori aipatzeko nuntzen hori?
2: Irunen Baionako norantzan.
1: Vale, AP8 errepiden ez izango da hori. Bueno, Irunen horre mugan, ba ohikoak izaten dira autobilaketak, baino jakin Baionaruntz hor ba txolopote pixka bat topatuko duzula. Venga, ba hori ezagututa eguralderren iragarpenarekin goaz, ze gaur bueno, zeru urdina eta bihar zer.
2: Ba bueno, gaurkoan atzaldian egunak berdeintxu jarraitxuko dau, eta betxu jakin momentu honetan Barakaldon 30 gradu ditugula, Zautzan 26 gradu, eta Leitzan 28 gradu. Bestalde, bixar aste artean, egunak aurrera inala, ba eguraldixa aldatzen joango da. Goiz euskitxu hasiko dugu, baina atzalde parterako lainuak sartuko dira, eta ala amaitxuko dugu eguna.
1: Bueno, abiar lainotxo batzuekin, baino ez da aldaketa oso nabari izango biharkoan.
3: Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.
1: Bueno, eta hitz egin behar dugu musikaren inguruan eta zehazki TikTokeko musikaz. Egia da, gaur egun, bueno, deno dakigu TikToken, bueno, ba, kanta asko ezagutarazten direla, eta gero nazioarteko zerrendetan eragina izaten duela baita TikToken entzuten den horrek.
2: Hala da.

0: hau izan da, hemen atzatik entzuten dugun hau, TikToken uda honetan entzun den 9. kanta hau da. 9. kantarik entzunena Shakira eta Burna Boyren Dai Dai.
1: Ah, pentsatzen eban gora bo egongo sala,
0: ba,
1: eh?
0: Hau izan da 9. badakizue 2026ko munduko ba, futbol txapelketaren abesti ofiziala izan dela, eta hor ba, koreografiak eta egin dituzte, eta horregatik ba, TikToken sona izan du, baina beste batzuk gorago geratu dira, ze TikTok beste mundua da,
1: beste
0: eta ez dauka zerrendekin ba, zerikusi handirik.

TikToken udan zehar interakzio gehien izan dituzten abestien zerrenda daukagu, hau da, erabiltzaileek bideoetan gehien erabili dituztenak, eta deigarria, kanta gehienak, ez direla oso berriak, zarrak direla, naiz eta gero beste batzuk, zarrak izan eta orain jarri modan, bueno, saltza daukagu, baina esan barra dago, deigarria dela kanta zar desente topatu ditzakegula, topa marrean, helen entzun dugu dai-dai, hori abesti berria da, baina adibidez, kanta honek, jarraian datorren honek, pare bat urte ditu, 2008 laukoa delako, Malcolm Todden Earrings, naiz eta orain gaztean entzuten gabiltzan hau.

0: 2024ko abestia, neretzako abestia berria da.
1: Neretzako bai. Egisa da dala, ba hori esan dozuna, uda honetan TikToken eta beste sare sozial batzuetan entzun dugun kanta.
0: Baina esan dugun bezala gero, streaming plataformetara ere salto egiten dute eta adibidez, hau izan da munduko kantarik entzunena, orain uste dut top 3an ere badagoela, Earrings deituriko abesti hau eta noski TikToki esker izan da bultza da hori. Hau laugarren kantarik entzunena izan da, eta beste hau hirugarren postuan. Esan dugu kanta zarrak zeudela, ez? Bye. Hau da, 1981 urtekoa.

0: Lenny Kravitzen kanta hau 1981 urteko It Ain't Over Till It's Over deituriko hau, nik enekien hau biraltzenik?
1: Bai, niri etortzen jataz alako bidixuek bajendia beran etxia erakusten, edo zek gozaltzen daben, errezeta bat eitzerako momentuan, edo alako momentu, esango beruak, ez?
0: Beruak.
1: Beruak, hola, ba, intimitateko momentu txorrek.
0: Ja, bueno, ba, zoek erabiline baduzte baita, ba, ebidez orain ja, udazkena sartuko dela, Sutondon eta entzuteko kanta bat, ez edo, buentzat, Sutondoko bideoren bat,
1: kafetxo batekin,
0: hori da. Horretarako dauzkegu baita Taylor Swiften kantak.
1: Ez? Hori, udazkenien sartzen gara nien, ekarriko dugu beste zerrenda bat alain.
0: Bale, pumpkin latte batekin, bueno, ba, edaten duzun bitartean, entzuteko soinu banda hori ekarriko dugu. Bueno, hau da hirugarren kantarik entzunena TikToken, eta bigarrena 2016ko beste hau Mac Millerren Cinderella.

0: crazy, told me fuck you like a whore. I thought you was an angel, now you yelling to the floor.
1: Bau izan da TikToken bigarren kantarik erabiliena uda honetan, eta zuk mai badaukazuela kantaren bat uda honetan TikToken bereziki entzun duzuna eta ikusi duzuna bideoetan.
2: Babai, eta esan beharrakaz bebai jaixetan, txosnetan, behin eta berriz jarri duguna abestixetako bat izan dala.
1: Baina zergatik, zerbaitegatik?
2: Bai, ze, tren bat sortu zan, ala dantza batekin, eta nik ustot Euskal Herrixan bebai jende askok enda bela dantza hau, eta izango zan Rosalenen girasoles.

0: Bueno, zuek ez gaituzu ikusten, baina Maite eta ni hementxe geunden trenda egiten, ze zaila ez da, eh?
1: Zaila ez da, da beso bat mobizi albo batera, bestia bestera, eta gero kombinazia.
0: Bai, justu Baby Wowena horre viral egin dena oso antzekoa da.
1: Antzerakoa da.
0: Bueno, Errozalenen girasoles hau berria berria ere ez da.
1: Berri xa bez ez da, baina hori, azkenean ezaten gabizena, TikToken bada, ba, gertatzen den gauza bat, asfaldiko kanta bat virala bilakatzen dela, eitzen dotze alako dantza bat, eta, ba, hori, virala eitzen da, eta betxu, uda honetan, ba, txoko askotan entzun duten abestixa izan da, hau, Rosalía ez.
0: Rosalén
1: girasoles.
0: A ver, canta o está aquí esaten on edo txarra den, baino zerbait dauka.
1: Buruan gelditzen dala.
0: Zerbait dauka.

0: baita etxean autoan ez egin, batez ere gidatzen baldin bazaudete.
1: Hori
0: da, kopilotuak egin dezala trenda, baina besteak ez,
1: Eta Alain Pérez, zure abertzisa zein izan da TikTokekua? Geixen entzun dozuna.
0: Bale, ba, nerea izan da, batez ere nik uste dut azken aste hauetan, ez dakitu da guztian zer, baina azken aste hauetan, eta baita oso trend

0: Ba, nik esango nuke hau ikusi dudala gehien TikToken azken aste hauetan eromen bat da, eta nabaritzen da kanta udela munduko kantarik entzunena momentu honetan hor txoko guztietan, eta ez darritzeko ze TikTok dago kanta honekin bete-bete inda, eh? Bueno, ba, esan dugu, zein izan diren TikToken uda honetan gehien entzun diren kantak, eta lehendabiziko ez dugu aipatu.
1: Claro.
0: Esan dugu bigarren azela Mac Millerren Cinderella, eta lehendabizikoa beste hau da.
2: Gure egunak konponbidea du oraindik. Gu, gaztean.
0: Katy Perryren The One That Got Away.

0: Arratsaldero, zurekin, gul.
1: Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
2: Implikatzea, beti erantzutea da.
3: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
2: Bai.
3: Nazioarteko eragiketetan?
2: Bai.
3: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
2: Beti. Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
4: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omode eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira. Aurreztu ababos mila bederatzieun eta berrogeita mare euroraino gama osoan. Eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
5: Arratsaldea gaztean,

0: oinerriti datorren taldea Guri Bost eta euren Biblia da hau. Bizkanaka ja buruan iltzatzen ari zegoen euren kanta hemen txentzun gai. Ba, Bostak eta 24 minutu dira. Eta asteburuan ez da beste konturik izan sarean, Bapatean albiste bat heldu zaigu artista honen inguruan eta mundu guztia aztoratu eginda ez da gutxiagorako. Lady Gaga protagonista, Bapatean irudi batzuk agertu dira bera aur batekin besoetan eta jendeak ez daki ama izan den, nola izan den ama eta ze gertatu den. Hemen. Maite Garmendia, datu guztiekin zatozu.
1: Babai, datu guztiekin, eta zuk esan dozun moduan, Alain, asteburu luze bat eta gero, sare sozialak hankaz gora jarri dituan argazki eta teoria baten inguruan berbain biou, Mother Monsterren inguruan berbain biadou, zen Lady Gaga aur batekin ikusi dugu. Lady Gaga eta beran bikote dan Michael Polanski, Kalifornia iparraldian pasiatzen zebizela, ba, hor agertu da argazki bat abesla Arixak haurtxo bat eramaten zebala bularrian, Ola, zapi, porteo zapi batekin, Irudixak Page Six edabideak argitaratu ditu, eta berehala ba, zabaldu dira mundu osoan. Edabide horren arabera, bikotiak lehengo semia edo alaba eukiko zeben, Alatabe, esan mirra hau Lady Gagak eta beran taldiak ez dutela ofizialki baiestatu aurra berana danik, ez da amatasunari buruzko xetasunik eman bez.
0: Gauzi, ni pentsatzen ari ez, imaginatu dala bere lagun batena esan diona, ostra, gehatuko zara arratxaldi honetan.
1: Dentista dakat, hartu aurra, ez?
0: Ginekologoa daukat, utziko dizut aurra momentutxo batean, eta justu arrapatu dute igual, ba, lagunaren aurrarekin izan diteke baita.
1: Claro, izan alda.
0: Jakin, ez dakigu ez,
1: Ez dakigu, ez aurran izena sexua ez da jaiotze data. Eta hemen azidea hipotesi guztiak, ze, karo, fanak flipau indabe, flipauta gelditzu dia, esaten, ze pasau da Lady Gagakin, ze derrepente egun batetikan bestera ikusten dau aur batekin, eta geixen bat kronologiak ez da belako emoten bez, ba, ekizu, ba, fanak horregotuen diala, denbora guztian, lupakin begiratzen, ia beran artista gogokuenak ze egiten daben, eta gauzia da Lady Gagaren azkenengo agerraldi publikoa maiatzean izan zala, Mayhem Requiem proiektuaren aurkezpenian, eta geroztik, ba, artistak nahiko profil bajua aukida bela, edo behintzat ez dela izan hain mediatika,
0: ez? Ba, ez dela publiko kiola agertu bereziki.
1: Hori da. Bueno, ba, horrek, ba, sale eta edabide batzuen espekulazioak areagotu ditu, batez bebai, ba, aurdunaldixari buruzko zantzu publikorik ez tabelako eman inoiz Lady Gagak. Egisa da, berak esaten zebala, ba, bai elkarrizketetan, bai txabe bai, bai ikusten ditugun bidixuetan, ama izatea nahi zebala. Mother Monster bilakatzea nahi zebala, baina bazkenengo hilabetietan zela Stone ikusi, baina maiatzetikan irailera bitxarte hilabetiak ez da bemoten aurdun egoteko.
0: Ja, aurdun hipotesi asko daude, teoria ezberdina daude, izan aldu denbora Lady Gagak aurdun aldi bat izateko eta erditzeko egun
1: akaso
0: hauetan?
1: Bai, akaso ez, baina horrez handozu alain teoria eta hipotesi asko zabaldu dirala salien artian, eta principalena edo bombo geixau emon jakuena,
0: bai, indarra hundien izan duena bat
1: da. Hori da, izan da gestazio subrogatuaren aukeria. Claro, gestazio subrogatuaren aukera hori
0: problematik
1: edo teoria hori ba esta salierik geixen gustau jakuen bidia Lady Gagak bide hori jarraitu baldin badau.
0: Hombre, deno dakigu eta igual nik uste gehiago hemen Europa mailan eta etikoki ba ezbaian jarri dela gehiago, ze igual estatu batuetan onartuago dagoen praktika bat da edo gehiago ikusten den praktika bat da. Uste dut gainera estatu batuetan legala dela, zehazteko claro. Hemen ez da legala.
1: Claro, baina horren inguruan behin baino gehiagotan berbein dugu, bai gaztean baikun, eta nik uste dube bai gure entzuliak, ba, beren lagunen artian eta berbein duten gai bat dala, ez? Gestazio subrogatua bai edo ez, eta alain zuke esan dozun moduan, egitxe da ez dela lehengo ba, pertsona famatua edo artista ikusten dugula, ba, gestazio subrogatuaren bitxartez, eukidabela ba, aurra, eta ba, horren artian egongo zian Elton John eta beran bikotia Nick Jonasek bebai aukizeban gestazio subrogatua.
0: Baita, Nick Jonasek aur badauka, eh?
1: Bai, Kim Kardashian eta Kanye Westek, Nicole Kidmanek, hau da, badarela famatu asko geixenak, amerikanuak dianak, edo estatu batu harrak, obeto esan da, estatu batuetako ba, perfil honek, ba, alako bidia hartzen dutena, ba, aur bat aukitzeko.
0: Bai, aurdunaldi subrogatuaren aldeko apustu egiten dutenak, ez?
1: Askotan artistek esate dutena, nik irakurri dutena gaitxikan albiestietan eta, ba, artistek badutela, ba, igual, pertsona normal batek, kakotxen artian, duten beste bizi estilo bat edo beste bizi erritmo bat, eta karo, igual, ba, Lady Gaga-en moduan, baldin badau mundu bira batian, murgilduta, edo pelikula bat inbiar baldin badau, edo ez dakize, ba, ezin diala, edo ez dutela nahi, aurdun gelditzia, ze, karo, hor, bederatzi hilabete, normalian bederatzi hilabete, gombia zara, kriston panzoiakin, gero hori igual, gorputza, ba, eraldatu, aldotu, eta esaten dabe, dirua dakan, nik claro, ez dut nahi hori pasatzia.
0: Aur bat erostea.
1: Karo, aur bat erostea, beste batek aukitzea dakan ere nere umia, eta gero igoko zare sozialetara, ba, berakin altzuan, eta hori guztia.
0: Bueno, azte urontan, mezu asko ikusi ditugu, Lady Gagaren fan askoren aldetik, fanak ez diren batzuen aldetik ere bai, defendatuz, kasu hontan, aurdunaldi subrogatuaren bidez, izan baldin badu, bueno, aurra Lady Gagak, ba, bueno, bere kontua dela, bere gauza dela, eta guk ez dugula horren inguruan iritzirik eman behar, horlako, mezu desente irakurri dira. Gero egia da, beste askok ere, bueno, kontrakoa esan dutela, baita Lady Gagaren fan askok ere. Eta hemen, nik uste dut, meloi interesgarri bat zabaltzen dela, ze claro, Lady Gagaren fan asko, oso fanak dira.
1: Claro.
0: Hau da, fanak, Little Monsters totalak.
1: Bai.
0: Eta claro, horrelako zerbait baiestatuko balitz, imaginatuzu, ba, ordenaldi subrogatuaren bueno, kontra zaudela erabat, eta bueno, etikoki ez zaizula ondo iruditzen, baina aldi berean Lady Gagaren fana zarela. Claro, yeah. Hemen zer egin beharko litzateke edo, claro, jendea egia da tesitura nahiko komplexu batean geratzen dela.
1: Zeren aldeko apostua ingo dozun, eh? Zeba, kiu Lady Gaga, ba, bai kolektiboko, LGTBI, AQ plus kolektiboko, ba, bera dala, modern monster bat, hau da, berak apoiatzen da bela mordua, eta azkenian, ba, alako erabaki bat hartzia, ba, kiu bebai, ba, feminismoan aldeko gauza asko indituala, ai, neri bebai ingo jatan pixkat.
0: Bai, txirriantea da.
1: Bai.
0: Egia da, claro, beti aipatu izan da, ez? Artista eta obra bereizi behar dira, bai, ez? Bueno, hori egia da gero bakoitzak bere iritzi pertsonala daukala, eta ez dagoela egia absoluturik claro. Kontu honetan. Baina, ostra, egia da komplikatua dela, ez? Zuri igual artista bat gustatzen zaizu, bere obra ikaragarri gustatzen zaizu, baina era berean, ostra, nik ere zalantza dauzkatze.
1: Bai.
0: Nik uste dut, azken binean lotuta daudela baita pertsona eta obra, eta niri adibidez Lady Gagaren musika gustatzen zait bera igual gustatzearekin batera, eta gero berak erabaki hauek hartzen dituen momentuan egia da igual, ostra, artista ere zertxo baita erortzen zaizula.
1: Bai, gero egisa da hori, berak edo berantaldiak ondiokan lantaldiak ez da bela bai estatu ez estatu Lady Gagak umia aukida benik bai edo ez, ez dakigu berak igual arazoren matakan bebai ba, aurrak aukitzeko, egisa da beste bide asko darela ba, aur bat adopta baldo zula.
0: Ez dakigu adopzio bidez izan den baita ere. Ez dakigu ezer, beres. Egisa
1: da, karo, adopzinua izateko aurra oso txiki ja, dala.
0: Oso
1: aurra dala, ondiokan, jaio berri bat, dala.
0: Ja.
1: Orduan, gertutekan jarraitzuko dugu Lady Gagan aurran mobida guztiau, boom guztiau, eta nik benetan esperot, ba, beran lagun baten aurra izatea, beran lagunak esan dutzala ginekologu badaka, mesez, eizaitxe kargun ere umiana,
0: Baina... Baiz, egia da mito bat erortzen zaigula, eta gero, ostra, bere musika asko gustatzen zaigu, asko jartzen dugu baita ere, eta nik uste dut antzeko zerbait ari zaigula gertatzen baita beste artista batzuekin, ez pasaren astean, aipatzen genuen Pinken kasua, ez, Pinken zenbat kanta jarri ditugu hemen. Justu bere urte betetzegun azen pasaren astean, jarri bar genuen bere musika, eta enteratu ginen, bueno, ba, sionismoaren alde egin duela, eta ostra, horrelako gauzekin, kosta egiten da artista horren musika entzuna izatea baita ere, ez? Azken finean, nik uste dut, zaila egiten zaigula baita obra eta artista ezberdintzea.
1: A ber, regixea da batzuetan pixka kritiko bebai izan biagarala, eh?
0: Noski, hori garbi dago, eta gero, kasuek eta kasuek daude, eukidezak ez du iritzi bat, ba, ados ez zaudena, artista horrekin, ez dakize, baina bueno, gero ja gauza sakonagoak eta etikoagoak ere badaude, eta bueno, ba, konplexua da, oso putzu sakona da hau, baina bueno, egia da, asteburu honetan, sarean, ba, sekulako mugimendua egon dela Lady Gagaren argazki horrekin, ez, bueno, ba, besoetan, aur bat zeramala ikusi dugulako, eta, bueno, ba, hor sortu da eztabaida, ez, nola izan du Lady Gagak aurra, guri dagokigu horren inguruko iritzi bat izatea, bai, ez, bueno, ba.
1: Bueno, ala, baina ala tabe guzela gelitxu gara notizia hau irakurtzean.
0: Ba, gu geratu gara Poker Face ikaragarri batekin. Eta Poker Face jarriko dugu, ze bueno, oraindik ez dakigu ezer, ze pasaden, baino poker aurpegia guri geratu zaiguna. Lady Gaga ez dakigu ama izan den, aur bat izan duen edo ez, baina bueno, enteratuko gara urrengo egunetan.

0: Gazteako arratsaldeetan zurekin gu.
1: Bat biderbi?
2: Amaika.
1: Bi biderbi?
2: Amaika.
1: Iru biderbi?
2: Amaika.
0: Ika Euskaltegietan Amaika Tresna Euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Tarrabia.
3: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
4: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
3: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
4: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Zuk entzun nahi duzun kanta?

0: Ostiral honetan eta larun batean Bilbon, bueno, Barakaldoko Beken izango da Aitana, horrelako ekin superestrella entzun berri duzuna. Horentxe bertan bostak eta berrogeita iru minutu dira. Eta 100 € ditugu zuen artean banatzeko, beraz hasi deika, bederatzi lau iru 0 bat hogeita bi hogeita bira. Bederatzi lau iru 0 bat hogeita bi hogeita bi da gure telefono zenbakia. 100 € mai, 100 € ditugu zuen artean banatzeko, ze ostiralean banatu genitun.
1: Bai, karo, Zarauzko Jonen geruan zitsuan 100 €, beraz aste honetan, astelen honetan, objektu berri bat dakau esku artian.
0: Baino, ez da izango lehendabiziko aldia, lehen egunean, objektu botatzen dugun lehendabiziko egunean, 100 € banatzen dituguna, beraz, bixi-bixi, ze 100 € eskuetatik entzen dizkigutela.
1: Bai, astelen honetan eruan aldituzue 100 € bestela ez da ezebe pasatzen, bihar bebai aukiko dozuelako aukeria, eta hola, aste guztian ziar, ba, objektua zein dan, esan arte oso erraza da, gukoin, objektu hau, botako dugu taula gainera, eta etaratzen daben soinua gaitxikan, esan bia dozkuzue, zet dan.
0: Hori da.
1: Ba, asmatzen baldin baduzue, 100 € zuentzako.
0: Hori da, 100 € oso erreza, hitz bat esan, bueno, deitu lehenengo, bederatzi labiru, 0 bat hogeita bi hogeita bira, hitz bat esan, eta justu, zuk botatzen duzuna, hemen gu botatzen ari garen objektu baldin bada, 100 € zuretzat, erresago ezin da izan. Eta gaur, lehendabiziko ze botako dugu objektua, beraz, denak enduko dut, musikak fuera, eta guazen entzutera objektua, mikroa ja ondo dago, altu dago, dena, ja, bale.

0: hor nabaritzen da, entzungo zenuten, objetua botatzen duenean Maitek, gero arrastaka bezala joaten dela. Nabaritu duzu, ez da? 9-3-4-0-1-22-22 telefono zenbakian gaude. Zer da Maitek bota duena? Esaten badiguzu, zer den bota dugun objektu hori? 100 € zuretzat. Begira, esango nuke Mai, aurreko objektuak ere hor egiten zuela errebote moduko bat edo soinua botatzen genuen momentuan joaten zela gero pixka eta arrastaka bezela eta honek ere antzeko zerbait egiten.
1: Antzeko zeu zedaka, baina esan birra dakau ez dakala bape zer ikusirik aurreko eguneko objektuak.
0: Ez dauka zer ikusirik. Beste mundu bada, beste movida bada.
1: Aziko gara pista batzuk botatzen, ze igual gure entzulia dare pixka galduta edo...
0: Aziren koste egiten da, horre, bueno, arrapatzea, ez, matiz
1: Ankera,
0: guztiak eta zizan daiteken. Esango dugu, aurrekoa zela almendra bat,
1: bai.
0: Eta hau ondixiagoa da.
1: Ondixiagoa da, baina ala tabe, esku batean kabitzen da.
0: Bai, kabitzen da esku batean, eh? Ez da in txikia, osea, ez da almendra bat bezain txikia, ondixiagoa da,
1: bai.
0: Baina esku batean kabitzen den objektua da. Soinua, nik uste dut, fuerteagoa dela.
1: Bai, zehose fuerteagoa da.
0: Norbaiti, bai, almendra orida. Batekin ematen badiozu buruan, min egiten du, baino honekin ematen badiozu, oraindik eta min gehiago egin dezake.
1: Bai, zegeixau.
0: Bueno, telefono zenbakian gaude, 9-3-4-0-1-22-22. 9-3-4-0-1-22 zenbakian. 100 € nahi badituzu, deitu oraintxe bertan, ze hau da momentu, eh? Oraintxe ditugu lineak zabalik, uste dut dena irikita daukagula. Bai. Beraz, hau da momentua, Mai.
1: Ba, hasi deitzen, eta gu jungo gara, ba, zuekin kontaktua jartzen, ze gogoa dakau...
0: Bizkanaka.
1: 100 € horrek banatzeko.
0: Venga, basiko gara lenda biziko partidearekin, arratsaldeon.
2: Txaldeon.
0: Aixo, zein da zure izena?
2: Uritz.
0: Uritz?
2: Uritz.
0: Ah, Uritz. Vale. Kosta egiten zego, dakizu hau telefonoz dela eta ondo harrapatzea izen guztiak. Uritz, nondi ditzen diguzu, Uritz?
2: Lazkao.
0: Lazkaotik, goi herritarra, tope, oso ondo.
2: Bai.
0: Ba, Uritz, zurea da hitza, zer gabiltza botatzen, aber?
2: Eskublotako pelota bat.
1: Eskupilotako pilota bat.
0: Hori esku baten kabitzen da.
1: Karo, eta alako rekorridua da kabe bai Maira botatzerakua.
0: Horrek mine egiten du, eh?
1: Jo, botatzen.
2: Bai.
0: Jo, gainera pilotariek, erabiltzen dituzten pilota horiek, askoz ere gogorrabak dira. Olako bat baldin badaukago, hori ari bagara botatzen, mina seguro ematen dula. Eskupilotako pelota... Ez da hori, Uritz, baino eskerrik asko itzagatik.
2: Ai, eskerrik asko.
0: Ale, gerarte, atxalona pasa. Beste linera guaz.
1: Kaixo, atzaldeon.
3: Bai,
1: zurekin gabiz.
3: Ah, bai, esan, bai.
1: Bajatu aldozu pixkate irratiko zara eta mesedez.
0: Pixkate do gehiago.
3: A ver. Bale, orain?
1: Ontxe bai, atzaldeon, zeinekin gare berbetan.
3: Bai, Erika, bai.
1: Erika, nondikan daitzen dozkuzu, Erika?
3: Bermeotik.
1: Erika,
0: zeneukan irratia topera, eh?
3: Ja, daki, bai.
1: Erika, ze moduz jundia jaixak, ondo?
3: Bai, oso, ondino ez dira bukatu, eh?
1: Ondino ez dira bukatu,
0: eh? Baina, zen bat iraute dute?
1: Bi aste,
0: o zen...
3: Aste, eguazten erarte, azal miércoles, bai. Eguazten erarte, bai.
0: Vale. Ostra, beraz, janekatuta egongo zarete, doze?
3: Ke ba, ez hemen beti daude jaiak, Bermeo, no?
0: Bermeo nahiko isolatuta zobete, baino jaiak ez dira falta, eh?
3: Beti urte osoan, beti, bai.
1: Jaixek, egisa da Bermeo kuek badakela alako bizitasun bat, ez?
0: Eta nortasun bat, Bermeo nikaragarria.
1: Apa, Bermeo!
0: Bueno, ba, gozatu geratzen dena jaio horietatik, eta nik uste dut jaietan dirua xautzen dela. Ondo etorriko zaizkizu, Erika, 100 €, ez?
3: Bai, ojala.
1: Bueno, Baina. Erika, bota zure apostua, ze uste oso dala?
3: Ez dakit, intzaurra.
0: Intzaurra. Bueno, aurreko...
3: Una nuez.
0: Aurreko almendra bat zen. Igual aldatu dugu objektuz eta pasagara almendra batetik intzaur batera.
1: Erika! Ez da hori,
0: Erika, baina eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, diarren.
0: Nahi duzunan deitu, beste batean ere deitu dezakezu, bale?
3: Bai, milesker.
0: Eskerrikasko, agur, agur. Venga, beste bat arte. Ai, baino, honek aje pixkada zeukan, nabaritzen zen.
1: Baina, gau, azakame bai, Ai, Erika.
0: Bai, zeon jostagarri. Venga, arratsaldeon.
4: Hola.
0: Kaixo, zein da zure izena?
4: Enara, leitzetik.
0: Leitzeko enara. Zure eguna zemun zenara?
4: Ongi, nahiko ongi. Bai, bai.
0: Bueno, zu daukazu energia bate baita, astelen izateko enara?
4: Bai.
0: Bai, bueno.
1: Bueno.
0: Zertan ibilizara gaur ikasten, lanean edo...
4: Eskolan.
0: Ah, eskolan. Zenba garren maian zaude?
4: Bosgarrenan.
1: Bosgarrenan.
0: Bosgarren maian, baino bosgarrena zer da? Lehen hezkuntzako bosgarren maian.
4: Bai.
0: Josu. Otxika, daukazu eldutasun bat.
1: Bai.
0: Nabaritzen zaizu, antenan.
1: Motu galditu da.
0: Hor gehiatu da.
1: Bueno, enara, bota zure postua, ze uste osu dala.
4: Teniseko pelota bat?
0: Teniseko pelota, bida. Pasagara eskupilotako pilota batetik teniseko batera. Enara, hori.
1: Ez da
0: hori, baina eskerrik asko itzegatik.
4: Vale.
0: Agur. Hau maleitze. Bueno, beste behin botako dugu maiz, nik ez dakit entzuleak ari diren arrapatzen, telefona dauzkogu petauta.
1: Entzule, gogoratu esan dugun pista. Estaka bape zerikusirik aurreko asteko objektuakin. Eta hau da, aste honetako soinua. Bueno, soinua. Noiala.
0: Objektua eta bere soinua.
1: Noiala. Hemen hau. Iru, pi, bat.
0: Ia, erori da.
1: Nixi.
0: Maitik. Uepa, hor soinuak eukidu, aldaketa bat. Arratsaldeon, kaixo.
2: Kaixo.
0: Kaixo, zein da zure izena?
2: Einaut,
0: nundik?
2: Zarauztikan.
0: Zarauzko Einaut. Bueno, Zarautzek bildurra ematen diguz, Zarautzen jende oso azkarra daukagu. Eta asmatzaile onak egoten dira Zarautzen. Ez dakit zure kaso izango den, Einaut.
2: A ver,
0: venga. Ba, bota zure apustua.
2: Partizeko dado bat?
1: Partxiseko dado bat.
0: O sea, dado bat edo justu partxisekoa. Partxiseko dado bat.
2: No. Dado bat.
1: Dado bat.
2: Errazteko esan ez partxiseko, baina dado bat edo bi ez dakit. Dado bat.
0: Dado bat, vale. Ega dadoa askotan ateratzen den objektu bat dela.
1: Bai, bala.
0: Dado bat alda.
1: Ez da!
0: Ez da dado bat. Baina eskerrik asko itzegatik.
2: Zuei.
0: Agur, Einaut, gerarte. Venga, eta azken dei bat hartuko dugu.
1: Kaixo, atzaldeon.
2: Apa, kaixo,
1: zeinekin gare berbetan?
2: Ibai,
1: eta nondik handaitzen dozkuzu, Ibai?
2: Amurrio.
0: Guri, asko guztaren zegu, txoko guztietako entzuleak izatea, ba, ez dakit, Gipuzkoarrak, Bizkaitarrak, Arabarrak, Lapurtarrak, bueno, dena.
1: Bueno, zen moduz junda zure eguna, ondo?
2: Ondo, bai.
1: Ondo. Bueno, Ibai, bota zure apostua, ze uste osu dala?
2: Partxiseko kubiletea.
1: Claro.
0: Esan du, aurreko esan du, partxiseko
2: bai,
1: dadua.
0: Eta ben, partxiseko kubiletea, mundu hortan gaude.
1: Claro, eske, bueno. Deu jetuak bukaeran egin da ben, etara da ben zarata hori, ojo kuideau, eh?
2: Ojo.
0: Sospechoso.
1: Ojo! Ibai!
0: Esta hori. Eskerrik asko, vale. Ibai.
2: Vale.
1: Ala, gerarte.
0: Yo. Venga, eta propinako, arratsaldeon.
2: Baita.
0: Bai, zuza, sartuztea, arratsaldeon, zein da zure izena?
2: Joseba, azpeititik gana, Inez, ezetzen.
0: Azpeititik Joseba.
2: Bai.
0: Bai, ondo zaude, Joseba?
2: Gauza natural da.
1: Zela?
2: Segitzen du izeten, gauza natural bat.
0: Ba ez.
2: Naturarekin zer ikusia dakena?
1: Ez, hori aurreko hastian emon ginuan.
0: Hori, pasaren hastian, ez dugu esan, hau naturala den edo ez. Momentuz pista hori ez dugu eman, baino naturala zena pasaren hasteko objektua zen da zan almendra bat. Hau ez dugu esan naturala denik.
2: Ah, ez da ordun.
0: Ez dakigu.
2: Bueno, nire pensatzez urra bat dala, urra.
0: Urra,
1: beda.
0: Almendratik ur batera. Baina ez da hori, Joseba, ez da hori. Beste baten izango da. Eskerrik asko. Agur. Venga, ba, bihar beste aukera bat, 100 eurotxoiek irabazteko. Eta esango dugu pista bezala, ez dela naturala.
1: Toma ya.
0: Ez da naturala, beraz, eman bueltatxo batzuk buruari eta bihar beste aukera bat.
5: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
0: Eta hemen, bueno, gaude, jota engantzatuta kanta honetara. Pasaden astetik, ze pasaden astean hemen gusa joan izan ziren Neor taldeko lagunak. Eta beraien lehenengo singelau aurkeztera etorri ziren Niagara deiturikoa Neor taldearen eskutik. Hemen txegun.

0: kantu denak dira ezaguna.
1: Denak dira zure soinu banda. Hita. Garai bat markatu duten kantuan. Gazteako asteburuak hitentzat dira.
2: Arratsaldeko seiak dira.
3: Gaztea.
2: Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garai zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
2: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara ez galdu go.
4: Jebe arratsaldeon, seiak dira, seiak puntu-puntuan, eta hementxe gaude zurekin batera arratsalde pase egiten, oraindik beste ordu betez, eta eguraldi paregabearekin egia san, inbidi puntu batekin ere baiz, Maite, gure entzuleak segurazki kalean egongo dira, bueno, denak ez, baten bate lanean igual topera oraindik ere gu entzuten, baina gu hemen sartuta gaurko eguraldi ederronekin, eh?
5: Inbidi ja, alaen, babai, ze kriston girua egiten dauzela esaten zean zure amak. Edo zure amamak, sanua.
4: Ah, eguraldi sanua.
5: Sanua,
4: itxanabela. Sanua, sanua.
5: Ez que, ba egisa da. Alako eguraldi xadekau, baina, bueno, ordu bete falta jako, alain.
4: Eta zenba gauza, bereala Asier Morillo etorriko da, gainera, badakigu, asteburuan triatloia egin duela. Galdetuko diogu, azemuz.
5: Elduko san.
4: Ez dakit, espero baietz, motibatuta zegoelako, baina nik ez dakit denbora eman dion prestatzeko. Bueno, Asier Morillo gainera bere, bueno, asteburuko plan baten, plan berezi baten inguran hitz egingo digu gaurkoan, eta mai, zuk ere, zerbait nahiko surrealista daukazu eskuartean.
5: Ba, bai, ala da, datozen minutuetan Sevillan pasaudan anekdota bat kontaubia dutzuet, Zepotxo dator eta edabide guztietan irakurtzen abilen albistia da, ena eta benetan merezi da bela. Ze, bueno, esango zuetola aurreratzeko, gidari bat atxilotu dutela, ba, pixkat, ean da, zoialako.
4: Txurruton bat eginda.
5: Bueno, ba, gidarixak erantzun dutzena polizieri, hau da, ez da huesan, ba, bai, behitxu, igual pasauina iz edaten. Ez, kulpa beste gauza bati, beste elementu bati bota dutza. Baina hori laizter kontako dutzuet.
4: Bueno, hor, geratzen gara hype guztiarekin, ze gertatu zaion, bueno, ba, gidari honi, ze alkoholemian positibo honbat emandu.
5: Positibo
4: honbat, baino kulpa beste bati bota dio eta nahiko viral eginda hor sarean. Bueno, ba, hori eta beste kontu asko, kanta bat ere eskatzen utziko dizugu eta urrengoa gure esku.
1: Arratsaldea eta amaitzen, gu amaitu arte.
4: Eta bagoaz momentuko kanta viralenetariko batekin, Adela da bera katsaiko ba, protagonista izan behartzen, baina azkenean etzen bueno, ba, taldeko kide izan eta bakarkako bideari ekin dio, baina egia esan asmatu duz bere disko berrian horrelako perlatxoak topatu ditzakegu. Adelaren berrien dagoeneko Gazteako uinetan eta hau da bere izena Ain't in LA, Adela.

0: kanta ikaragarria da, guk esan genuen guretzako Miley Cyrusen We Can't Stop kantarekin, ba, bueno, alderatzen genuela edo zerikusia zuela, baina esan barra dago kanta ikaragarria dela eta, bueno, ameritu ezin zaio kendu Adelaren kanta honi. Ain't in LA entzun berri duzuna, 6:05 dira. Eta bagoaz trafiko informazioarekin, arazorik bai Euskal Errepide sarean, bai?
1: Bueno, trafiko zuzendaritzak bi punto nabarmentzeko, ba, saldu dozku, abatian, Iruña oka Hamburgosera bidian autoilarak darela obren gaitxikan, eta bestalde AP8an mugan Irunetikan Baionara bidian bebai, autoilarak darela, beraz, bi punto horretan, arreta berezia, eta ba, tentuz gidatu eta lasai zebakiu danok autoilara bat tiene gotia, ba, zer dakarren horrek. Beraz, lasa ibili, eta bestalde zuek bai, ba, Euskal Herriko beste txokoren batia maldimasa oste, eta zehose ikusi baldimado zue, ba, idatzi lasai gure betiko zenbakira. 6-6-6-0? Bozero,
0: bozero. Entzulek badakitela, badakitela WhatsApp zenbaki, baina, bueno, ba, ez bada, emango diegu, ze uste dut, 80.000 aldiz botatzen dugula hemen saioan zehar, baina hortxe daukazue edozein mezu gurekin elkarbanatzeko. Bueno, ba, hori esan dagoazen, eguraldiaren iragarpenarekin, ze gaur behintzat egunak ez du utxik egin, eta eguraldi sanoa izan dugu gaurkoan.
2: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Eta ala jarraitzuko dugu eguraldi sano honekin, zebeitzu, momentu honetan alaxe ditugu Euskal Herriko punto batzuk. Mutrikun 26 gradu, Basaurin 30, eta Gasteizen Itxuria 32 gradu. Biharko egunari begira asteartean eguna aurrera inala, ba, eguraldixa aldatzen joango da. Goiza euskitzu eukiko dugu, baina eguneko, ba, bigarren zati horretan lainuak sartuko dira eta alaxe amaitzuko dugu eguna.
2: Laboral Kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral Kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non. Cash!
3: Mobidari gabe. Go!
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Bueno, oraintxe bertan, 6:07 dira eta artista honen inguruan hitz egin behar dugu edo, beto esan da bere kontzertuaren inguruan.

0: Artuei buruz hitz egin bar dugu zehazkiz, bueno, pasaden astean aipatu genuen, bueno, Ed Sheeranek kontzertu batzuk eskaini zituela Estatu Batuetan eta telonero lanetan zebilela Macklemore raperoa. Mm. Bueno, ba, polemikoa izan da, Macklemorek, bueno, Palestinaren alde egin duelako bere kontzertu horretan, baina gogoratu dezagun Ed Sheeranen biraren baitan zegoen kontzertu bat zela. Eta orain kontzertu hori badirudi bertan bera geratu dela. Ez Ed Sheeranena, baizik eta bere teloneroarena.
1: Ba, bai, ala da, alain, Macklemore Ed Sheeranen biratikan kanpo geldituko da, Palestinaren aldeko mezuen gaitxikan. Dakigun moduan, Macklemorek, ba, beran kontzertu askotan, Free Palestine, eta alako mezuak, ba, esan dituala.
0: Kufilarekin agertu zen, baita...
1: Gualde, eh?
0: Hombre, noski baietz. Eta pasaden astean oso polemiko izan zen hori, ze justu Pink abeslariak Macklemoren aurke egin zuen, hain zuzen ere, ba, kontzertu hoietan Palestinaren aldeko aldarri hoiengatik.
1: Hori da, eta, bueno, ba, hau izan da azken orduko albistia, Ed Sheeranen kontzertuetan ez da bela jarraitzuko Macklemorek, ba, beren telonero lan horretan, ez dutela kontzertuak eskeniko, baina karo jendiek esan dau, eta hau ze izan da, Ed Sheeranen erabakitza edo zein dau atzetik, bueno, ba, jakin, Ed Sheeranen kondiokan ez da bela SBE esan, baina beran errua bez ez dela izan. Itxuria, Sheeranen Amerikako Estatu Batuetako biraren promotoria dan Messina Touring Groupek hartu da bela bakentzeko erabaki hau, eta atzegaldetikan bebai badagoela beste indar bat izango zala Israeli American Councilek Macklemore biratik kentzeko eskaera bat bultzatu da bela, eta ba Ed Sheeranek kontzertuek eskainiko zituzten beste estadio askok bebai esan da mesedez, ba Macklemore ez egoteko beren estadio horretan, ze ziurrenik ez zebala horren beste beteko. Hau da,
0: ja, claro.
1: Iruditzen jata pixkat eskusa barata,
0: bueno, hemen ikusten dena da sionisten indarra izugarria dela eta gai direla baita, ba, Macklemore hor, bueno, ba, kentzeko
1: bai.
0: Eta estenatik desagerrarazteko bintzat kontzertu hauetan.
1: Ze fuertia da, zazpi estadio aipatu dirala Macklemoreen aurka eta hor dau demaseko zerrendia, baina esan duguna bebai, Messina Touring Group dauala honen atzekaldian eta Israeli American Council bebai, ba, Macklemoreen kontra dauala.
0: Bueno, hortxe, imaginatzen dugu Ed Sheeranek, bueno, ez duela eskuartzerik izan kasu honetan, ze, claro, Macklemoreen Palestinaren aldeko babesa jakina zen aspalditik, esan dut urteak dara matza Palestina babesten, eta kasu honetan, Ed Sheeranek hartu baldin badu telonero bezala Macklemore izango zen, bazekielako Macklemorek zer defendatzen zuen baita ere. Orduan, orain bere biratik telonero bezala kentzea, imaginatzen dugu, ba, beste arrazoi batzuen gatik izango zela, eta seguraski, ba, egiten ari diren presio horrek baldintzatuta, ba, erabaki dute, ba, ez dakit hori izango zen, disketxeak, promotora, edo norre ongo den horratze, baina, bueno, garbi dago, horre indar berezia egin dutela, ba, horre sionistek, bueno, Macklemore aurretik kentzeko eta bira honetan ez ikusteko.
1: Imaginatzen duzu esaten da bela Ed Sheeranek, ba, nik bez ez du kontzerturik emango.
0: Hombre, ja, ez dakit hor aukera daukan hori egiteko, baina, bueno, flipatzen gabiltzegia esan Estatu Batuetan gertatzen ari den guztiarekin.

0: Is that your grandma's coat?
1: Go. Arratsaldeetan eta gaztean.
2: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra errenterian, 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi gitarra bosoa atlantikaldia.renteria.eus.
3: Autobila asteak daramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hoi. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerragoa litzateke autoa erosi berritan hauen zutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10tik 20ra batera, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza taldea.
4: Baduzu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. Lau proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1500 euroko ordainsaria jasoko du. Irailaren 16ra arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen.

0: kanta denok ezagutzen dugu, eka Tamaloren arrakasta betazalak eraustean. Baina kasunetan Donostiako Eren Egun taldearen eskutik moldaketa hau egin dute, eta guri egia esan gustatu zaigu, eh? Betazalak eraustean Eren Egun, 6:19 minutu. Eta hemen kolaboratzaile paseoa daukagu oraintxe bertan, beste, bueno, ba, gure kolaboratzaile berri horietako batekin goaz, pasaden astean egin zuen estreinua. Eta gaur gainera, bueno, ba, plan konkretu bati buruz hitz egin behar digu, berak Asier Morillo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, arratsaldeon.
0: Zemuz da, si?
1: Ondo, ondo, aurreko aztien esan, un triatro ira uretatik ertetzen banitzen, iritsiko nitzela, dematu nezerten naiz.
0: Bueno, badirudi, ja, iritsi zarela, eta gainera ondoz, osorik zatoz, eta dena ondo aterazen, ez?
1: Bai, bai, bai, dana oso ondo guztua, ambiente oso nazion, harritu ziten zumai oso zola bueltaka da jende asko, eta horrek animoko ematitu bukatzeko.
2: Hau, dana, ya... zure sare sozialetan igo dozu, edo?
1: Ez, ondik ez. Atzo, karo, atzo zan deskantzo egune, da atzo inbernu, baina Donostira junitzen estropadakin, da pixka komplikaintzen.
0: Ja. Triatloia, Asier, zer da, itzaki bat gero Zumaian egun pase egiteko eta horko ambiente guzti hortaz gozatzeko?
1: Hasieran bai, baina gero bukanun bezala hankakin, da hola, bola gigo berrin, da esan, bueno, deskantza, bai, bai, afaion bat merezi genuen,
0: bai.
1: Baina, bai, retirada.
0: Baina, seguru Asier, udan zehar ez duzula ezer egin, zera, Asierrek pasaden astean esan zigun, etzela, bueno, ba, ezer egiten egon udan zehar, etzula entrenatu, eta, ba, geratzen zitzaizkiola, 4-5 egun, triatlo irako prestatzeko. Bukatu duzu, eta gainera esan diguzu, espero zenuna, baino beto bukatu duzula. Zeizan da, suertea, edo uste baino beto zeundela fizikoki?
1: Ba, ematen ez uste baino beto. Karo, nik egei esan honze, bizikleta abuztu duzun estetikutu, da gero problemakin da tekniko, non da, eske ezin un entrena.
2: Ja. Eta badakigu, hamendikan aurrera, ja berbein dozu zure lagunekin beste triatloi batien apuntatzeko, edo ez?
1: Nire lagune buruti jota. Esan de ja, oin doble distantzia apunta bergala, urrengo urtean, da, esan de, bueno, oin egun deskantzo pixkat,
2: ikusiko deu. Egun inxildi pixkatien eta ingo dugu, aurrera uzeo ze.
1: Ba, izenik bakarren berron, baina oin nire lagunetik ja bigarren egin dut, ja irugarrena nahi du.
0: Jo, haze laguna,
2: Bai,
0: bueno, bentsat, bultatzen zaitu bai da kirola egitera eta ez da txarra. Bueno, Asier, gaurkoan plan bati buruz hitz egin behar diguzu, gainera, zure sareetan oihartzun handia izan duen plan bati buruz, ze ez da ohiko plan bat, edo bentsat, jendeak egin ohi duen zerbait.
1: Bai, esate be, gaina euskaldune bastante itxile gehala hortako. Eta horrik kontraste gehiago ditu.
0: Zionek dauka, zer ikusia jendea ezagutzearekin eta jende berria ezagutzearekin.
1: Hori da, bai, azkenin, entzule asko igual ez jakingo, baina nik nire saretan igotzet eskapada, titulo eskapadakena. Azkenen da, azteukera bat ez ezagunekin pasatzea.
2: Guago.
1: Bai, etxe baten... jende berria ez dakizu nondik etorrikoan.
2: Osa, ez dakizu egunera arte nungo jendiakin topauko zaran, hau da, ez duzu egiten WhatsApp talde bat aurretikan, ez zebe?
1: Ba, WhatsApp talde bat ditako txeko adratzeko hemen inguruko jende balima. Karo, gauza etortzela jendie, azkenengo, bueno, lehenengo tigazita, etorri zan Bartzelonatik 5 pertsona, Valladolid, Murcia,
2: ostras,
1: Valencia...
2: Ostras.
1: Segi jo, ba, lehenengotik hola, gero hemen inguruko.
0: Vale, nik ulertzeko, Asier, hau guztia nola egiten dauda? Zuk antolatzen duzu, asteburu pasa bat, ez dakit, nekazal turismo batean, edo nun izaten da?
1: Bai, beitu, a ber, Asieran zan idea bat egun pasa egiteko. Ja, egun pasak da hor zartu nitzan, tema legal bastante zeon, eta agentzi batekin itziten hasi nitzan, eta esan ziren, zer ez duzu aste bukera bat organizatzen, da hola, ba, dinamika gehiago, jende, ba, pina gehiago iteu da hola, da esan hon. Venga, egin irena, tira palante, esatena. Eta hortiken izortu nun WhatsApp talde bat, zala planak da parte gatzen nituen hemen Euskal Herri mailan, eta ikusten nun beti jendeak nahi zula, bai bol batzuk esatezela, beti da beti bat bat iniziatibakin. Ba, jende horrek esateu, venga, gera itegea da zozeiteu da ez da izera, igual talde hortan zuen 2000 pertsona, eh? Ba, hondik badu.
2: 1000?
1: Bai, bai.
2: Ostras.
1: Eta hor dao, ba, Araba, Naparro, Gipuzkoa, Bizkaia.
2: Baina, udana zuk sortu dozu?
1: Bai, WhatsApp komunidade bat da.
2: Oi, ba.
0: Baina, ez du beti izan zara gauzak antolatzekoa, edo orain sartu zaizun zerbait da?
1: Ez, a ber, bueno, karreran ibili zen gara, karo, kanpoa jute ganein da pixeto organizatzea da hola, da orduan zan dinamika horrekin segi bakarrikan kanpoko jendekin.
2: Ostras.
1: Bai, eta hola ikuste zan behar bat zehola azkenin planak daiteko. Eta hortik anasin itzan, baina igual batek esatezun, venga, gera itegea da. Claro, talde hortan, zaude zu, eta beste 1900 da esteizema pertsona.
2: Claro.
1: Da, apuntako esa pertsona horrekin jutea,
2: ja.
1: Da orduntzan ikusten una, azkenin, nien itzan binkulo hori, zango du, siniste zebena o plana ona izango zala, eta zan, ba, venga, ba, nik ateako tazte bukara, eta hola nerekin, igual apuntako ja, nerekin konfiako be.
2: Hori da.
0: Ba, eta zuk segite duzu, deialdi bat, zure sareetan, jende apuntatzeko, asteburu pas egiteko plan hortara?
1: Bai, nik hori, agentzikin itzeitet, normal daite dugu, tematika bat jarri, ze tematika izbalimado, ba, azkenen publiko bat kendu itezu, baina publiko bat jarri itezu, azuzen du iteza bat ematena. Gero, etxe bat ikuste dugu, ba, minimamente ama bost eta bost pertsona tartekoat, eta hortiken aztena ez, baina, ja, bideoa igo, komunidad bialdu, beste taldetan eta bialdu, eta hola, ba, pixkanaka jendie gerturatzea.
2: Eta gertau izan jatzu, karo, 2000 pertsona zaoste WhatsApp talde horretan, eta zandozu etxea normalian dala, ba, hogei, hogeita bost pertsonan dako. Pertsonan geixau apuntazia, eta esatia, ostra, ba, igual ez gara danok abitzen, edo normalian ez
0: arren da. Kastin badago, edo.
1: Bai, ez, azkenen izetea, jende asko apuntatzea, jende asko kuriosiatzea, ze nik beti ez, bai, bideo egotzeten, bai, izango etxea, ez da izan, plan batzuk ingo iteu, dan ez da kontatzen, eski da, intriga jartzeko. Da, jendek idazte itenin, hor bai, etuara, bastante filtro. Da, orduan, bastante geistea hasierako interesatiken bukaera arte zen.
0: Eta zerren arabera, zuk aukeratzen dituzu azkenean plan hortara batuko direnak, edo jendea joaten da desapuntatzen esango dugu?
1: Ez, nik aukeratzitut, nik, azkenean nik esan berdio, ba, pasarela reservatzeko hau da, azkenean booking baten reserva bezala da. Orduan nik pasatzea azkenengo linka, eta minimamente ba, pertsonak bazpare filtroa pasein, berda. Azkenean azte bukera basa baten kuarto baten zabete sortzi, da nik yeah. zerdakit yeah. zeba bat.
2: Hau da, esan aldugu, zukitxe osula behai pixkat, nausixen dako edo ja esain gazteti anan dako, udaleko batzuk antolatzen osuz.
1: Bai, azte bukera pasa bat, etxe baten, bai, normala juntatze beha, dinamika atzuk ditu, bat tipiko romper el hielo bai. Iteana, hor...
2: Ostra, eske, zaia izan bia da nik uste dut, hogei, hogeita bost pertsonakin, derrepente, ertitxusunak ezagutzen, azte buru pasa oso bat eitzeko.
1: Bai, zuak ingo zenuten.
2: Neri hasieran kostau ingo jatan, baina esan dozuna, ba, igual bost doiazela Bartzelonatik, ba, igual bost horrek laguna baldin badia edo, ba, nere kuadriako beste batekin edo beste bikin, igual bai jungo nintzala, baina ni bakarrekan...
0: Ni komplikatu ikusten dut, gainera, ostra, ez dakizu nor tokatuko zaizun, igual adin kontua da baita izan daiteke, esan dut, ja, ez gaudela igual adin batekin edo zein aguantatzeko izan daiteke, ez dakit,
2: eh?
0: Zuki, izan dituzun esperientzia beti izan dira positiboak edo egon dira arazoak?
1: A ber, bai, bastante positibo izan dira, osea, jendeikin daola, karo, nion berneiz batzutan, izango dugu, zaitzen bezala. Azkenen, igual, nien naiz izango zarrena daola, baina bai nire izanen dago dana, eta ni gestionatzet.
0: Yeah.
1: Ta orduan, festa ambiente bat aztean inda hor, nion berneiz, bai, pixkat, ureraten, txintxo.
2: Claro, nik esan dut hau dala, esain gaztientzako, baina ze da de tarte egoten da hor.
1: Berez da, hemen sortzitik, ota sortzira.
2: Ah, ba, orduan gaztiak, nabire hemen esaten.
0: Bai.
2: Gaztiak.
0: Claro, gaztientzako, bai. Eta, zein izaten da gutxi gora bera plana? Elkartzen zarete zen bat, hogei pertsona imaginatu.
1: Bai, gutxi gora era, lehenengoa juinen, ota zazpi, bigarrena oita hoz, da azkena... Eta gutxi jo izan zen, lasai jo izan zen, zezaten honi bakarrik neon, da bazparen nunai ez da izematekin den jota. Da esan hon, ni gestionatzeko zenbakiat ama bosto lagoztu izan zen, da hola segunta gina.
0: Eta dena zu kantolatzen zu esan, lehen da biziko, ba ez dakit jolasak egin behar dena, oza, zuzia hor pixkat maestro de ceremonias esaten dena hor gazteleraz.
1: Eta azken elkabako labatuta, ez? Eta gero nik demora libre guzti bakoitzak, karo, pertsona bakoitzak azte bukera gestionatzeu oso intenso gizete ja, bakoitzak, igual ja zapatu eguardirako berdu deskantzo pixkat.
2: Bueno, eta hemen importantiena. Hemen liga huitzen da duz. Ze hori, mikrotik kanpo, karo, komentau dugu, dialako ez udaleku, baina asteburu bat, badakigu, alako kasuetan, ba, gauza guztiak intensifika huitzen diala, indarrasko hartzen dutela, ze zan aldozu?
1: A ver, ni secreto profesional, es punto
2: de tenia.
0: Hombre, baino, jendea ezagutzeko aukera baldin baukazu imaginatzen dut, zerbait naturala da.
1: Bai, a ver, egilea gero izan diala viaje eta gero kuadrillak sortu dianak, hemen azkenin hemen inguruko jendea juntatzen gero jundia sagardoteira da igual zinea jundia sortzi pertsona batea daola, eta orduan itea ekipo daola. Ligau? Ba, bueno.
2: Horla dago.
1: Bueno, baten utziko, nik uste ulertzela.
0: Lagunak imaginatut baietz, ez? Edo bintzate...
1: Bai.
0: Sortu daitezke horre harreman
2: interesgarriak.
1: Bai, osea, da, a ber, da, hogei pertsona, hogeikin etxea jungo, zeotega, azken egun ta erdi izetea.
2: Yeah.
1: Egun ta erdi intenso hortan, ba, normala itezu, hau kuartun geratzen zen jende horrekin pina gehiago, o ez da gizein tokazeizulako, ba, igual, Bartzelonako hauek, ez tia ez hautzen behaien arten, baina, karo, kotxin ja bost ordu etortzen ona, zoze itezu.
0: Yeah.
2: Eta pentsatu duzu aurrera begirauta igual itxiaia pizka luzia bat. Hau da, igual abuztuan edo oporregon batzuetan, ba, bost egun jun edo...
0: Nahiko aukidu Europako bideiarekin.
1: Ez bai, hor, nik pentsa izan dut eta hemendik kanpoare zerro haitin. Ondik naiz atrebiu ze fetxa kuadra berdie, karo, bakoitza behan buelo azke.
2: Karo.
1: Lio bastante da, da ondik naiz atrebiu. Ni baket ikusita diez Marruekos bat honaiko nunin Marruekosa postegun, bat dunata, desta izer daula. Ondik ez, ondik lasein da hartu, ze ondira junezko igual gehiagik geratze zait.
0: Yeah.
1: Baina bai, eta oingoz hiru inditeu, bat izan zen, ba, oindala urte bete, besti gabonetan izan zen, eta azken hau martxuen. Eta ero martxun apuntatzen ditzen triatroira, da orduan,
2: Gauza larregi, igual.
0: Ostra, eta ni flipatze dut, hau den azuk antolatze duzu, azuk bakarrik edo laguntza daukazu? Beste norbaitek laguntzen zaitu edo?
1: Hau etxekin daula itzein da dana, nik itet, nik daketena laguntza da, tipo, tema legal, azkenen, ba, kontratua firma berda etxekin, seguro haue danak euki, hori agentziakin. Baina azkenen nik deribatze jot, nik esate, ba, etxi, ez da ize seguro berdu, ba, behaien arte nik itet bitarteka igazela.
0: Eta badaukazu buruan urrengoa ja, pentsauta?
1: Ba, oin zuzenet indiferente ze, karo, hauetan faiatzen zitu pixket tema fiesta oso ondo dao, da jendea zautzeko daula, baina gu azkenin ruta bat ite deu, bastanen junginan tirolinata.
2: Nik indoten alain.
0: Abei, da,
1: bai, bai, ikusi zut Instagramen, bai, bai, bai, oixe, bai, oixe ingenun.
2: Justo zemen otzun, ezke da plan bat eitzeko ala jendeakin eta oso guai da boana.
1: Bai, ba, hori ingenun lehenen guaztu gukaran ingenun hori.
2: Zona.
1: Bai, da, holako tematika da, oine zoze sartu kirola nao, ja, ja que me dao por fit. Ba, oin dana nereki.
0: Ja, kirol munduarekin pixkatola lotzea, eta igual plan, ba, oso sugarriagoak, ez?
2: Oine, ba, torrela hotza edo, bueno, a ber, edurra itxendo oskun ze azkenengo urtietan, baina eskiatzera joatia, edo lako, zeo, zeo, guai egongo zara.
1: Bai, karo, hor, seguro igual gehiago pagarko, ja. Porque segun zein dan,
2: bai,
1: bai hor dago, movi dago jaude kontutan hartziko daula pixkat, lana eskatzeuna, baina gero azken esatezu, joe, etortzeza ona, azte gukera pasatzezu, jende zautzezu, da hoxe, esan detena. Etorri zan bat, adiez, Mallorcatik bakarrik etorri zan.
2: Ba.
1: Askoitira, azte gukera pasa, esatezu, ze baino ze, ja. Jendik ze.
2: Baina baitu, guai dau, ze, zure bidixuak horrek nahi dago esatian Mallorcara arte eltzen dira.
1: Da,
2: edo,
1: bai.
2: Ba, Euskal Herritxik kanpo behai eltzen dala, eta jendia etortzen dala, beraz.
1: Bai, bai, olakotan, olakotan ikustezu, ahí va, hostia. Aiatzen naiz punto bateaino, ba igual ni ene izena consciente, ni beres. Bideo que yo txitu dola, baina ez dut ikusten, baina gero etortzean nin, ba ni zer dait, murtziko bat esaten bai, zure bideo azaldu ziten, da apunta inaiz da.
2: Claro.
1: Joder.
2: Oi, bai,
0: eta zuka, ideia honundik hartu zenon, beste norbait ikusi zenion horrelako zerbait egiten zula, edo zuri okurritu zitzen, zun ze, klaro, nire zizei flipantea, eukitzea ausardia baita, venga, antolatu behar dut, azte buru pasa bat,
2: ausardia de konfiantza, be bai,
0: eta zakitzen bat ez ezagunekin, gero gainera, pertsona horien aurren, imaginatzen, itzegin beharko dezula, hori den antolatu, ba, kudeatu.
1: Dinamize, merda, ze hor jende tortzanin, da, lotzauta danako lauteia, da,
2: claro.
1: Da, ba, klasiko lehenko egune bezala, bai, ni naiz ez da izein, nator, da, hau gustatzezat.
2: Bai.
1: Ba, hola aztegea, da, gero, ja lagunek ite, baina hola aztegea.
2: Ba.
1: Ta ni torri ziten idea, aziran, ba, nahi nuenin, egun pasak, ba, mendira igo, ta hola, ta ezintzala egin tema legalki da ordonatxe botan itzen, da, jentzi hori bilanun, ta horrek ite du, azken, eduki sortzaiei lagundu hori iten, ba, o, legal iten. Mm-hmm. Ta orduan, ba, horrekin, aizan, ba, venga, aurrea.
0: Bueno, ba, hortxe, Asier Morillok daukan boterea horre zareetan, ze, bueno, ba, egin ditu, ja, dagoeneko, hiru kedada itzen diozu, ez?
1: Baita? Eskapada, que
2: eskapada. Ah,
0: eskapada zan ba, itzen ofizial, ah, vale, me gustan un kedada zala, vale.
2: Eskapada,
0: deituriko, bueno, ba,
2: atal bat. Ala, kedada da youtuberrek itzen dutena, eh?
0: Ja, lehatu naiz.
2: Berretxan talakuak.
0: Bueno, Asier Morillok dauka eskapadak izeneko atal bat, ez ezagunekin, asteburu pasa joateko, plan bat egiteko, eta urrengoa izango da osasungarriagoa, kirol munduarekin lotura gehiago daukana, beraz, bueno, interesgarria, eta, bueno, sareetan jartzen duzunean, txekeatuko dugu, ze igual, izu, animatzen gara, ez, ikusiko.
2: Bueno, esan dago, emez hortzi eta sortzi.
0: Ostra, ahi ez da.
2: Asier Morillo!
0: Asier Morillo, eskerrik asko, eta badakizue, horrelako planak nahi badituzue, jarraitu bere sareak, ze urrengoa, laizte retorriko da. Asier, eskerrik asko.
1: Zuei.
2: Ondo zei. Asko,
1: bai, venga.
0: Venga, ba, aurrera goaz, eta jarraian, ba, hemen atzetik entzun gai dugun, Bruno Mars, eta bere kanta, hautxoko guztietan dauka, eta oso ondo sartzen da, I just might.

Gaztean zurekin, gu gara. Lagunok, ikasi elkarrekin bizi, errespetatu eta hazi. Eusko Jaurlaritzak aisialdi eta aisialdi hezigarrirako esparru berri bat bultzatzen du, gazteen balioetan, inklusioan eta ongizatean oinarritutako eredu bat indartuz. Izan ere, esperientzia bakoitzak balio du. Balioetan hezi, komunitatean hazi, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Venga, aurrera goaz musika gehiagorekin eta kasu honetan errepiderako kantoietako bat, eh? Post Malone eta Morgan Wallen elkarrekin duela urtetxo batzuk luzatu ziguten I Had Some Help honetan.

0: Gaztean, zurekin, gugara.
1: Irailean, EASOCarro okasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, bere alako entrega eta bost urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASOCarro okasion, Oiartzunen, Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo EASOMotor.com. EASOCarro okasion, 50 urte zutaz arduratzen.
2: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Zurekin, zurekin, eta zurekin, gugara.

0: eta denso entzun ditzakegu kanta honetan elkarrekin. Pasaden ostiralean argitaratu zen abestia kale artien deituriko eta dagoeneko Gazteako uinetan entzun gai. Venga, eta horrela goaz beste kontu batekin, ze, bueno, gauza oso surrealista bat irakurri dugu hor, bueno, ba, edabidez berdinetan, eta alkoholemia kontrol batean kokatu da augustia, mai.
1: Ba, bai, datozen minutuetan, Sevillan pasaudan anekdota bat, konta hui dutzuet. Gauzia da, Sevillako Castilleja de la Cuesta errixan gertatu dan anekdota bat dala. Udaltzainguak bat gidari bat geldiarazi dau errepidean maniobra arraruak eitzen ikusi eta gero, eta kontrola itxerakoan zekaro esan dabe. A ber, pertsona hau ondo-ondo gidatzen ez dabil, hemen zehose pasatzen da. Junjakue, indotze kontrola eta arau austien zerrendan hiru arau auste einzeitzuala konturatu zan udaltzaingua. Alde batetikan aukiko ginuan, ezakala segurtasun nuala jarritxa. Bestetik, mugikorra eskuan zaikala eta erabiltzen zauala, eta bukatzeko alkohol zantzu nabarmenak zituala gidari honek.
0: Kompleto bat esaten dana.
1: Dana
0: zeukan.
1: La kombi kompleta. Alkoholemia probak zeban zalantzarako tarte handirik laga, ze gauzia pertsona honek miligramo bateko, ba, alkohol, a ber, miligramo azakala alkohol litro bakoitzeko. Hau da, topian muga lau aldiz gainditxu zebala.
0: Laukostu
1: inzeban.
0: Laukoiztu.
1: Laukoiztu.
0: Bai.
1: Bueno, normalian dau permitidu da 0,25 eta honen zakan bat, ba, imaginau.
0: Ja, bider lau.
1: Laukoiztu.
0: 0,25 bider lau.
1: Oh, zondo. Ba, imaginau zelako kastaina zakan pertsona honek, ez? Baina gauzia ez da hor gelditzen. Ze igual pentsauko duzue gidari xak udaltzainguari, ba, zehoz esan zotzala, ba, betxo justo baskari bat eukidot eta pixkate dan dot, edo potegua luzatu injatatako txe hartu dot, ba, kikeizkei aguala, baina, bueno, ba, herri txiki bat emarruan, ba, egizu zelako gauzak pasatzen dian. Ba ez, ze gizonak datorren hau erantzun zotzan udaltzainguari. Positiboaren arrazoia, gazpatxuan botatako ospina izan zala. Toma kastaina.
0: Gazpatxuak izan zuela errua.
1: Gazpatxuaren errua izan zala eta alaxe gelditzu zan, lasai. Lasai, gazpatxoko ospinari kulpa guztia botata, lasai, karo, egisa da pizka graziosua iruditzen jatala. Osa, yeah. Itxen otzue alkohol testa, emote osu laukoiztu itxen nozu eta esate otzazu, señora agente, hazi el vinagre, cariño, ez. Osea, neotzutezan.
0: Aurpegia bintzat bazeukan, hori garbi geratu da, ez? Alkoholemia eta hori laukoiztuta gazpaxoari errua botatzea.
1: Claro, egisa da igual, segun eta ze jaki jan dituzun, gero positibo eman aldozula alkoholemia test batian, ez? Ba, likorra duten bonboiak, aginetako pasta batzuk bebai, eman aldozu, ba, positibo pixkat, ez? Aho esprai antiseptikuak, kombucha edo alako edarixek bebai.
0: Abai, kombuchak ere mandezake,
1: bai, ze, claro, fermentazinua daka.
0: Ah.
1: Eta segun ze zumo, ba, zumo bat geizkilaga, ba, lima dozu
0: ja.
1: Itxitxa eta pizkat abinagrau. Bai.
0: Ardo bilakatu baldin bada.
1: Abinagrau, karo, gazpatxu bau bai, ospina daka.
0: Claro.
1: Ba, jakin, emon aldo zuela, ba, punto txobatu.
0: Baino, gazpatxuaren ospinak ez.
1: Gazpatxuak ez daka errurikan. Ez. Laga gazpatxua lasai.
0: Pakian.
1: Ze, ez daka errurikan. Bueno, karo, ba, jakingo dozuen moduan, edo pentsatze dozuen moduan, agentiek ez eben azalpen gastronomikua ontzat eman, eta esan zotzen, salga uste del kotxe, por favor, eta ba, txilotu indabe, eta hori guztia, baina jakin oso birala bilakatu dala, ba, pertsona honek, Sevillako Castilleja de la Cuesta errixan, endako hau.
0: Artea bintza badaukat, horre Andaluzian da Sevillan, eta horpegi pixkatere bai, ole, ole, ole, gazpaxuari errua, venga. Ba hori gertatu da eta sarean ba oso viral egin den albistea, mai, eskerrik asko.
1: Zueri.
2: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat go.

0: ze kanta polita eta ezkaituen aspertzen, ez, urteak eta urteak dituen abesti horietako bat da Natalie Imbruglia eta bere Torn, arrakasta hit utxa, baina ze ondo sartu zegun azken minutuetan, 5 minutu zazpietarako.
1: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
0: Eta gu bagoaz, baina joan aurretik biharko ze eguraldi espero dugun jakin behar dugu.
2: Bueno, behitxu bizarra aste artia egunak aurrera inala, eguraldixa aldatzen joango da. Goiza egisa da, euskixakin hasiko dugula, baina. Eguneko bigarren partetik aurrera, hau da, zaldetik aurrera, lainoak sartuko dira eta alamaitxuko dugu eguna, laino pian.
0: Beraz, gaurkoa baino zertxo bait grisiagoa izango da biharko eguna.
2: Zeozek grisiagoa, baina temperatura aldetik jakin gradua pixkat bajatuko diala, baina gaurko oso antzerakoa.
0: Bueno, ba, bihar itzuliko gara, laino gehiagorekin, eta itzuliko da biharkoa Maite Garmendia.
2: Bihar arte agur.
0: Itzuliko naiz baita ni ere, eta jarraian zazpietan, Julen Idigoras eta Ainhoa Vitoria izango dituzu bealdea saio berri batekin. Esan bezala gu, bihar arratsaldeko lauretan bueltan izango gara. Baina joan aurretik kanta hundi bat, eta TikToken oso viral egiten ari den kanta hau utziko dizugu.
3: Terapia pa que sacarte del pecho.
0: Ondo bukatu astelena, eta bihar arratsaldeko lauretan hementxe espero zaitugu. Muxo hundi.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Gaztea.
1: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
2: Arratsaldeon guztioi, zer moduz bealdea berri bat zabaldu dugu, eta Ainhoa Vitoria, gabon.
3: Arratsaldeon, kaixo Julen.
2: Ez dugu sekula esango ondo da zer.
3: Bihar esango dugu.
2: Zazpitan azten da bealdea orain. Eta oizten ari gara orain dik arratsalde ontan, gauza bidazkagu zuentzat, honekin hasiko gara, ongi etorriak. I can take you to

0: Derrigoras eta Ainhoa Vitoria aurkeztuta Bealdea.
1: Bealdea ditzen da saio hau, gaur Ireia Kamarao astelena, Ainhoa Vitoria, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, hemen txagaude astelenari ekiteko gogotsu, ostras, astelena, gaurkoa,
1: Baina nik lepoko mina daukat,
2: ja.
1: Eta zuri, osea, zu zauden aldean daukat lepoko mina,
2: vale,
1: orduan.
2: Ba, sentitzen dut,
1: eskuitara begiratzen duanean.
2: Hola, enparez parejarko gara, vale,
1: bai, gaurko, gaurko saioa izango da, muskulo aldetik, ez da saiorik erresena izango, baina, esan barra daukat, Charlie XCX-ek Europako bira, iragarri duela, bueno, biraren lehen zatia dio internetek, nik uste dut ere bai itxaropena izan nahi dutelako, kontzertu gutxi direlako, eta batez ere, nahiko urruti, etxetik urruti izango dugu. Noiz hasiko da, otxaiaren amairuan hasiko da Dublinen, Glasgowtik pasako da Manchester, London, Amsterdam, eta Parisen amaituko da momentuz.
2: Hogeita laguan.
1: Bai, Paris, bueno, gertu dago, baina trena segurako diluza, eta gaztina ez dakit demerkea den, baina Charlie XCX-ek lehen datak bat ditu, eta sarrera en salmenta, noiz eta iraiaren amaseian bi egun barro hasiko da, aurre salmenta barkatu eta benta nagusia edo salmenta nagusia, emezortzian, iraiaren emezortzian, gainera joango da, obri hopertekin batera.
2: Ah, obri,
1: artista bat orain, bere momentua lortzen ari dena.
2: Bai,
1: bai, bai. Uste, Harris Dickinsonen bikotekidea dela. Aktore guapo horren bikotekidea.
2: Bai, eta bere anaia nola da? Malcolm Todd edo bere
1: bai,
2: nebada.
1: Bai.
2: Bueno, badanak, bueno, familian.
1: Hori, momentuz, Charlie XCX-ek bota dituen europear kontzertuak, eta gaurkoan kolaboratze berri bat estrenatuko da gurekin. Daniel Galdaera etorriko da, gainera semaforoa egingo dugu Danielekin, semaforoa litzatekela. Zer bai, tendentzia begira
2: Zer bai?
1: Zer bai, zer ez, eta zer jendearen esku hau da. Argi gorria, argi berdea, eta argi laranja.
2: Desiatzen, Daniel Galdaera, Laister Bealdean, eta bueno, albiste batzuk ere bai, If Tomorrow delako albiste, Tone Style taldearekin aritu behar zuen batelonero lanetan, baina abuztuan, hainbat neskek sexu jazarpena egitea leporatuta, ba, Tone Style-ek erabaki dau, kanporatzea. Bleachers taldea ere albistea da, praktikamente magia edo Practical Magic pelikula estrenatu delako eta soinu banda zare barduratu dira, eta Giz taldea ere bai Rolling Stone aldizkariari elkarrezketa eskainita gero xago kontatuko dugu.
1: Gaurkoan hori guztia eta gehiago Iraiak 14 da, eta urrengo pausoak hemen estrenatu genuen kanta batekin emango ditugu, aste honetan ere bai badugu estreno bat, izango ditugu, bueno, bi estreno azkagu,
2: vale.
1: Hori aurrerago kontatuko ditugu, pasaden astean estrenatu genuena da, Etxe Kalteren berriena espaloietik izeneko kanta, orain txebertan, entzutera goazen abesan bezala Etxe Kalteren eskutik urrengo minutuak, gaurko Bealdean 7:05 azterra goaz.

0: Urrengoa ere gustatuko zaizunean. Be aldea.
1: Badakizu zer dioten, arraskatzen duenak aurkitu omen du.
2: Hori ez du inork esaten.
1: Ez du inork esaten, onzeren arraskatu eta irabazi txartela arraskatu eta poza edo milioi bat eurorainoko saria aurkitzen duzun arte. Orduan, ziur hori esango duzula, ikusiko duzu. 50 zentimoren truke, onzeren arraskatu eta irabazi txartelekin une bereziak eta milioi bat eurorainoko sariak aurkiditzakezu. Onzeren arraskatu txartela, arraskatu unea.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: The Champions Burgerren Smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu Smash Burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es. Zuk aukeratzen duzu Smash Burgeronena.

0: azken kontzertuak emango ditu, ematen ari da, bueno, gaur eta maseian emango ditu Rosaliak bere birako azken kontzertuak entzuzen ere, bere Lux birako azken kontzertuak. Oien artean, Miamiko bi hauek esan du etxera iristean egin nahi duen lehen gauza dela. Bueno, ez, barkatu. Egin nahi duen lehen gauza dela bere etxeko atea zabaldu.
1: Ja, hainbeste.
0: Zenbat, claro, zenbat, zenbat, demora dara man. Ze etxe, azteko, ez?
1: Ja, ze etxe.
0: Barcelonako etxea, suposatzen dut, baina.
1: Ba, egitein zuen, bueno, idatzi zuen sustaken, artikulu bat idatzi zuen oso interesgarria, nola ba, etxe saldatu dena inbeste, ez? Hoteletan, egondan, eta nola, ba, bueno, egin behar izan dauen, hoteloako izan dolu bat oso, oso interesgarria da, nola idazten dauen Rosaliak, du, eta artikulu benetan interesgarria da.
0: Ez du asko esateko etxeen inguruan, ze beralaka, Tres Mamis SL izeneko erakunde bat, eta dirua sartuta du inbertsioak esaten den bezala kontu inmobiliariotan. Hori ez zaigu gustatzen, Rosalia. Hori da zure hitik txarrena, edo zure kantarik txarrena hori da.
1: Bai, bai, bai. Bueno, bai,
0: egia da. Etxea, ipatu zutako, horatu. Tres Mamis SL, gainera.
1: Bai, erekin, bere izena.
0: Bai, bai, horra izena.
1: Ba, bueno, hortxe gure kritika. Eta, bueno, gure kritika justu gainera bergen entzun dugu, bukaeran iztumorren ahotsa entzuten da, oso modu, ez dakit violentoan, eta paradojikoa da, baina, bueno, abuztuan iritsi zitzaigun Yves Tumor musikari Miami, arra, nekin Miami jaiotakoa zenik. Baina, bueno, bera lerroburutan agertu zan, hainbat neskek sexu jazarpena egitea loperatu ziotelako, hainbat argazki agertu die, lepoaldean zauriak zauri batzukin, eta, bueno, nahiko ba, latza, eta neska bat baino gehiago agertu da gainera, horien artean laguna edo konsideratzen zuen neska bat ere bai agertu da, ezagunak dien Angel Money eta Kaida abeslariek ere salatu dute publikoki Yves Tumor. Hori abuztuan izan zen, musikariak dena gezurtatu dau, baina, bueno, nahiko arkabean irubitze jat pasadala albistea, edo, bueno, ez dakit abuztuan izan zalako.
0: Batez ere estatu batuetan itzegin da honen ingurua, baina gira da gurean ez da inbeste itzegin. Zabaldu,
1: ez da, hori da. Baina, bueno, inberriz ere, albistea, ba, danuna otan da, ze Turnstile taldeak erabaki dau bere kontzertu biratik kanporatzea musikaria. Tumorrek taldearen telonero izan behar zauen hiru kontzertutan, baina, ba, ez da ala izango, eta ikusiko dugu, bera nahiko, bueno, musikaria Tumor, ba, azarre dago, edo dena gezurtatzen ari da, eta bere asmoa bada, ba, nesken kontra egitea, baina oraindik ez dakigu ezer, eta hortxe kontuak behintzat, ba, Turnstilek, ba, gogor erantzun dau, eta kontzerturik, ez du emango. Eta beste albiste bat, zinema zaretuko gara, baina musika zere bai, ostiralean zinemetara iritsi zalako Practical Magic.

0: Practical Magic. Esan barra dokat, ez dakit dela, zer den hau, bakit, bigarren, bueno, sekuela bat dela pelikula, baina edo remake bat dela, baina ez dakit zer den hau.
1: Laro eta mesortzikoa da, eta da, niretzako, nire nerabezaroko edo gaztaroko pelikuletako bat. Nicole Kidman eta Sandra Bullock. Bi zorgin, bi aizpa, eta nahiko pelikula feminista zan, gara jartarako.
0: Nicole Kidman eta Sandra Bullock, bi zorgin.
1: Bai, tal cual, hola da. Bi zorgin, eta, jo, ba, bai, nahiko feminista zan ordurako, ez dakit. Eta, ba, nire inguruan, egia da, jende asko ez duela ikusi, baina ikusi duenak oso ondo gogoratzen du. Eta oso gogotxu gaude, bigarren edizio hau, bueno, iritsi dalako, 28 urte ostean, biak elkarrekin berriz ere, Nicole Kidman eta Sandra Bullock. Eta Bleachers taldea arduratu da musikaz, badira, klasiko batzuk ere erabili berreskuelatu bituztenak, baina kanta Bleachersek egindakoa, originala da, filmarentzat eta gainera urako sopozik ba egindakoaz gainera gustatzen zaie pelikula eta bueno ba Caught Myself Believing izeneko kanta.
0: Polita izte murua, eh? Hala nere burua harrapatu dut sinisten edo,
1: eh? Hori da, hori da. Eta bigarren honetan bastak izte kontatuko duten, baina bueno, gogotxu nago ikusteko Practical Magic bigarrena.
0: Zinemaretotan jada.
1: Hori da, zinemaretotan jada. Eta giz taldea ere albisten.

0: emendakinarentzat giz taldea zein da. Gaztetxo batzuk, New Yorkeko gaztetxo batzuk. Sekulako, bueno, hype izan dutena, eta batez ere sekulako arrakasta bereien Getting Killed izeneko, zut, irugarren edo laugarren diskoa dela hau. Cameron Winter gainera bezaria celebrity bat, rockaren celebrity bat bilakatu da dagoeneko, bere ahots ikoniko bere biberat honekin. Ariste dira oraingoan giz ere bai, ala?
1: Bai, bat duela hilabete batzuk ementxe kontatu genuen behaldean giz taldeak, beste talde askok eta artista askok bezala, Chaotic Goods izeneko enpresa kontratatu zuten, euren izen auren musika zabaltzeko saretan. Ze pasada? Bueno, ze pasazan orduan, giz taldearen gorakada ba oso nabarmena izan zala eta azkar egi lortu zuten fama haundia, ez? Bapatean alde guztian ikusten genituen, eta egia dane nahiko kuriosua zala. Ordan jendea izketan hasi izan, eta, bueno, ba, teoriek zioten Chaotic Goodek botz edo robotak hartzen zitzula, euren taldeen edo kontratazio horretan eusen taldeen zabalkundea hobetzeko. Eta, ba, Cameron Winterrek eta Kissek ez dute erantzunik orain arte, ez dute zerrezan, baina oin Rolling Stone aldizkariak aldetuta, ba, eurek diote Cameron Winterrek esaten dau, egia dala beretzat nahiko harrigarria izan zala eta bai sinistu zabela igual hortxe botz batzuk bauzela euren musika zabaltzen.
0: Hau da, berak etzekien, zertan ari zen enpresa hori.
1: Hori da. Enpresa...
0: Beretaldea uspotzen ari zen eta berak etzekien. Bueno, izan diteke, eh?
1: Bai, eta...
0: Zendegaztea da eta sinatzen dute horrela batean sekulako zigiluarekin, eta...
1: Ja, eta imaginatzu da igual ekomendioren bat edo eman da. Chaotic Goods kontratatu da igual ingo dugu lagundu kotzuegu ez abaltzen eta ba, berak zaten dau, egia da ba, piskatarritxu eta geratu zala, ez? Ostras, zenbat jende ari da hemen gure musika entzuten, gure musika zabaltzen. Eta orduan Chaotic Goods enpresari galdetu zioten ea zein dan modus operandia. Eta enpresak dio ez dutela jarraitzaile itxura duten botzak kontratatzen, baizik eta kontu ezberdinak erabiltzen dituztela talden musika zabaltzeko. Existitzen dien taldeak, bueno, kontuak diela, eta orduan zabaltzen laguntzen dutela. Baina, bueno, horre ere trampa txiki bat badago.
0: Bai, ez da organikoa.
1: Ez da organikoa.
0: Eta men, ilustran diena da organikoa den zerbait erakutsi nahi duzula, edo bai. Zerbait organiko zata orkestu nahi duzula, organikoa ez denean. Hor dago iruzuran diena, ez dugu zaten botak direnik, edo ez daki guztien den konkretuki erabili duten estrategia edo truko edo triki bai, digitala, baina organikoa zerbiden zerbait, ez da inorganikoa, eta hori da Chaotic Goods enpresa honek, hainbat artistekin, giz, okei lourekin ere bai, hori zen horiak
1: duzen,
0: hainbat talde uspotzeko egiten dituen triki maioak esango ditugu, eh?
1: Imaginatzen dut, egia da talde asko gongo diela, artista asko gongo diela, eta, bueno, ba, hauek lortu dutela igual beste batzuk baino gehiago, orduan, bueno, eurek ere badute meritua, eta giz taldeko Dominique Digestu, ostakin nola esatan, Digestu izango da, bueno, bajistak, dio, bueno, etorri gure kontzertu batera, eta eaz, ezen bat robot topatzen dituzuen, ez? Orduan, bueno, berak, hortxe utzi da, bere perlatxoa.
0: Baina, batxukulea da, ez ezagunena, esango nuke, kaso honetan, eh?
1: Askotan izaten,
0: bueno, Cameron Winter dago, gero, Emily Green dala bateria jolea.
1: Bai, bai. Isa,
0: bateria jolea ez barkatu, gitar jolea.
1: Gitarra.
0: Asto bat dela, eta gero bateria jolea, ez dakit zeitzen daukan orain, baina kesto bateria jolea ere bai, basu jolea ere bai, baina agian ez ezagunena, esango dugu.
1: Piskat pikatuta dago.
0: Bai,
1: bueno, ba, meritua badute bentzat, eta jarraitzen dute, eta kontzertuak eta estenatokiak betetzen, beraz, bueno, ba, zorionak izu.
0: Getting Killed deitzen da disko hau, atzetik kobra entzuten ari gara, eta orain Husbands entzutera goaz, gizien eskutik. Gizien eskutik.

0: Alcalá norte dira beraiek. Eta bideojoko ezagun baten soinu bandan agertuko dira. FIFA zen lehen bideojokoa, futboleko bideojoko klasikoa, baina orain liga bezneki, baina 2023 FC deitzen da, licentzia kontu baten gatik. Gauza da, antza licentzia hori ez duela bideojokoak, eta FC 27 dituko da, bideojokoaren edizio berria, eta bertan agertuko da, Alcalá norteren El Hombre Planeta. Samarra dugu, asteazken hontan, estreño bat dugula, beraien kanta berria jarriko dugula, egun balden nago, eta izango dugula ere bai, izango ditugu Alvaroren hitz batzuk, kabezariaren hitz batzuk, eta hori, FC 27 aterako da ere bai, soñu, pasagarela horrela gainetik, baina bada, hito handi bat.
1: Bai,
0: bada, koneko ez daguna FIFAren soñu banda, esagun nuke.
1: Historian playlist hori nahiko garantitxu izan da,
0: La del FIFA, zenbat jende kesatzen du hori,
1: La del FIFA.
0: Esa canción, la del FIFA, zenbat alizan zundu guen hori.
1: FIFA.
0: Bueno, urrengo kantare bai, bertan agertu da, Case the Elephant, taldea bueltan delako, kanta berri honekin momentuz disko baten inguruan ez dute itzegin, baina Dying in Reverse izenekoa da, bigarrena, aro berri honetan, atera duten, bigarren kanta, Case the Elephant ekin goaz.

0: lagunei erakutsiko diozun musika hemen eta orain. Behaldea.
1: Inplikatzea, beti erantzutea da.
2: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
1: Bai.
2: Nazioarteko eragiketetan?
1: Bai.
2: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
1: Beti. Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
3: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Lanean erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
6: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
5: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
6: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berri.
7: Arratsaldeko 7:00 eta 35 minutu dira oraintxe bertan, gure kolaboratzaile bat estreinatzera goaz, esango dugu demoraldiko bigarren kolaboratzailea dela, bera oso pozik gaude, bera hemen parean estudio
8: berriko maian dugulako. Las 8 irekitzen ari gara, txak, txak, txak.
7: Hori da, Daniel Galdaera. Arratsaldeon. Ondo?
9: Arrizko ilusioa egiten diz berriro ere gotea irratian.
8: Gustatzen
9: zela. Gustatzen vibra eta glamour hauekin 17 pantalla estudioa. Esan dituzu orduak eta minutuak hasi baino lehena, hori da oso klasikoa. 17 eta 16 minutu dira jo.
7: Hori da baliabide zar bat esango. Ez da oso originala, baina bueno.
8: Sarrera egiteko errekurtsoa. Baina bueno, ondo, praktikoa da. Beti
7: ordu bat hor gertu egitea ondo dator. Eta redundantea izatea eta goza diek, ez?
9: Bai, eta hemen dago berri estrenatzeke.
7: Bai, bueno, azalduko dugu, esan dugu pixkat, meta tartea egingo dugula gaurkoan, asteko gutxienez, esplikatuko dugu, azalduko dugulako zerren inguruan hitz egingo duen Danelek. Egingo dugu semaforo bat, bada oso tarte klasiko bat esango dugu,
8: bai,
7: ez dugu importa, ez dugu esan sekula originala garenik, gara onak, besterik gabe.
9: Bai, eta zerbaitek funtzionatzen badu zertzarako asmatu behar duzuet zer beharririk, eta gainera izugarrizko lotura estu bat daukan nire bidai personal batekin dela gida baimen.
7: Wow, egia.
9: Orduan, gure gidatzen ari diren entzule guztientzat, pairatuko dezuten nirekin gida baimen ateratzea den sufrimendua.
8: Oso ondo. Eta reality bezala da, gustatzen jatorri, eh?
9: Noiz bait nahiko nuke zuek bezala izatea eta autoan egotea egotea.
7: Izango zara, izango zara.
9: Bueno, hori ikuste har dago.
7: Baina ez zenbat jende gidatzen duen gero, eh? Hori ez dut esan izuela. Bai, gero guztetzu eta
9: zenbat jende
7: gidatzen, hori da, orduan
9: nola. Eta gero ez dakizkite galderak, galdatzen nire teorikoko galderak ez dakatik daia.
7: Galibo bat bakiz zer den orduan, nik ez, aztu noela.
9: Hori xebera.
7: Bueno, horrelako gauzak. Kontrol de galibo, eta horrelako. Bueno, gauza semaforoa, ditzen den tarte bat egingo dugula, nun hiru argi izango ditugun. Hiru argiak dira, semaforo baten argiak, gutxinez hemen Euskal Herrian, direla gorria, laranja eta berdea. Eta izango da, argi berdea izan, bueno, ekarriko ditugu hiru trend edo hiru tendentzia.
9: Hiru gai,
7: hiru gauza. Batek izango du argi berdea, hau da, Danelen okeia.
9: Bai.
7: Eta gero hemen, gugere bai, gugustiko gara. Edo.
8: Bai, gustiko gara,
7: pixka.
9: Bai, gustiko gara.
7: Gero, argi gorria, hau da, ezezko bat.
9: Hori xe bera.
7: Eta gero, argi laranja izango dela, entzularen esku utziko gugun zerbait. Hau da, gauzak bai. Baituko ditugu.
9: Semaforaren benetako argi naranja bezala, zure esku dago, aselerazia edo frenatzia.
7: Beti da, argi berdea.
8: Baina hor badago epailea bat, ez? Nik uste laranja egin bada. Bueno, zukikusi da.
7: Argi laranja, zer da zuentzat? Argi berde, bueno, karo, zuk
9: behendik ez dugu. Nik ekarriko den, oso argi ez daukadan zerbait
8: bezala. Vale,
7: perfecto.
9: Badago interes maila bat, ze agian nahiko nuke gerturatu gehiago, baina ez nahu ziur.
7: Vale.
9: Orduan hor dago, hor
7: gaude. Gaina zalantza oso gauza ona bere bai onartzeko, ez?
9: Bai.
7: Ez gara dikotomikoak, gara trikotomikoak.
9: Hori xe bera. Eta...
7: Bueno, hasiko gara argi berdearekin o gorriarekin. Ordena zure esku.
9: Uste hasiko gara gorriarekin. Bai, nire lana agente kultural bat izatea da programa honetan, izugarri inteligentea bai naiz, eta dena daki delako. Eta orduan, nahi dut hasi, ezer baino lehenago, debekatzen gauzak, eta uste dut, sociedade bezala, ja, duela denbora asko gehin dituta izan beharko genuen fase bat oraindik ere ikusten jarraitzen dudala eta gehiago udan festak direla eta eventuak direla eta festa guztietan dago mozorro egun bat eta jendeak oraindik eta hau ja, daramagu borrokatzen 10-15.000 urte jantzen da kulturetaz ez, no, ez dira jantzen de kultureta bale, jantzen die hainbat kulturetako ezaugarri estereotipikoz eginiko jantziz edo kultura asiatikoz, edo kultura mexikarrez edo kultura tal, no seka, eta ematen zait hain innecesario. Ikusten dut, ez dukazun beste dozer gauza iteko, ez esale jantzi katuz.
7: Karo.
8: Miau. Baina badu, ez dakitan ignorantzia edo interes falta edo zer da hor kasu.
9: Ignorantzia ezin da izan, ze hau da txixaita baino zarra baina. Baina badakitzu hau gaizki dagoela. Orduan, ze zabitzera biltzen? Traje berdina duela hogei urte, porque da, okudizan zaitan, aizaki bakarra, eta egitea
8: alperkeria,
9: como... Alperkeria, ez? Alperkeria edo aurrezteako egitea, baina...
7: Egitea gainera, Baltasarraren movidarekin, eta Blackface-arekin agian, bizibilizat, kultura afroak, egilago bizibilizatu direla, mozorroen munduan, debeku bezala, baina baude batzuk, gaidez, indio natiboak, Ameriketako indioak,
9: hori da.
7: Edo mexikarrak, edo erraz-erraz jartzen dinak, ez?
9: Eta beste hainbat, eta honek bebai dauka lehen guzina txiki bat diela tribu urbanoak, ze adibidez afrokulturaren barruan dago afrotribal, baino dago afrourbanoa, jendea jantzen da badakitzu oso modu kulturalki signifikante batzuk dituen mozorroak hartzen dituzu, guztiz ignoratuz haien... Haien esan nahia, badakitzu, ezin zare jantzi de memoria zuna geisha. Eta zeian ari gara, ikusi zinun pelikula hori duela, ama bi urte, baina ezin da hori egin. Eta jendeak egiten du.
7: Eta trogloditarena hor, ez dekaro, hor kasunetan ez da...
8: Ostras, troglodita!
7: Ez da beste...
9: Ez dut uste ekiparablea, ezin baino jarraitu
7: bezala. Etorrizeit burura, ze karo, bada, karo, troglodita bat arrazializatutako norbait da gaur egun Europan esango dugu, ze karo, arrazializatuaren ere bai, bada,
9: En nuke esango zuzteut pleistozenoan ez zegoela eraikita ondikan arrazakeriaren nozioa. Orduan, ez da inoiz egon segregazio bat trogloditen aurka edo como karikatura. Uste dozu los pikapiedra direla karikatura razial bat?
7: Karo, karo, hemen, eski beste goza bat da.
9: Estereotipo mingarriak dira dinosaurio bat ukitzea etxean edo kotxea oinekin erabiltzea. Ez dakit.
7: Depende zinentzat, baina karo. Orduan, hemen kulturaren alitzatek ere bai.
9: Lagun trogloditza asko ditut.
7: Esan barra dago hemen ere bai, kulturarena badala zerbait vertikala, ez askotan, badaude, zuk esan duzun bezala, diskriminatutako kultura, etnia, edo dena dena dakoak, eta direz, bikingoak, zer hori ere bai, kultura balditzateke.
9: Ja, baina horren kulpa handian Netflix dauka. Baina, gitu, jendea ja ez da jantzen bikingo, jantzen da bikingo la serie.
7: Hori da.
9: Orduan, justo hor bat, edo adibidez, Braveheart, edo horrelako gauzak. Onargarriagoa da, fikzio... konkretu baten inguruan jantzita bazoaz, adibidez, ba, ez da berdina jantzea, esan behar tontokaria bat, baina jantzen bazara de Memorias de una geisha pelikulako protagonista, edo El Príncipe de Zamunda, edo El Gran Dictador, edo la cosa, baina gitzu, pues hombre, por lo menos aitzaki bat daukazu, vale, fikzio bat da, non eukidezakezu arreman bat berarekin, baina jantzen bazara de esta kultura eta jazta,
8: da,
9: aina gira.
8: Ja, hori onartzen dozu hor, baina bardura txiki hori onartu leike.
9: Egongo nintzateke prest itzaiteko. Zerkera eman zaitu egoteko lekitxoko mozorro egunean jantzita del Príncipe de Zamunda. Zein da zure prozesu mentala. Hori jambaigakin nik.
7: Antropologiko kigutxinez bitxia badelako. Hori argi gorria. Argi berdea zein nintzateke.
9: Argi berdea, ai. Ez dakit, importa izango zaizuen, ze eldu naiz superberandu festa honetara, baino arrazakeria ez bezala, gauza honek ez dira modaz pasatzen. Deskubritu dut nire 28. urtean mundu honetan ASMR-a. Eta nago hain barruan.
8: Bai!
7: Misofonia aldi makazu gutxi, ez bakizu misofonia zer demora. Jendeak irritatzen dela horrela jogurraren zaratarekin, eta horrelako. Eta oso kompatilea, baina gira, dira, nire neiak egiten du lobeti ASMR bideo berdinarekin, 40 milioiko bideo bat.
8: Eta zer, zer da?
7: Personat hitz egiten, eta gero daude mikroiek, ez?
9: Bai, ez que asko daude, bale, dago ASMR pornografiko oso interesantea dela, baina ez gara saltu behar hor gaur. Eta gero dago ASMR dauko hainbat faktore. Nik ere mantzen dut nire bizitzan daukadan zauri oso partikular baten sendabidera dela beste jendearen misofonia nire aho soinuekiko. Nire ahoa oso zertatxua da, bale, nahiz pertsona jaterakoan edo hitz egiterakoan edo oso soinu asko
7: itzituena.
9: Eta aurkitu dut diskriminazio mordo. Eta oso itxuzia da, ezin zarata jat, jode bezin nabil jaten markatu.
8: Komplejoa sordotu.
9: Eta oain aurkitu dut komunidade bat, non daukate misofilia hori.
7: Misofilia, bale, bale.
9: Fonofilia hori edo ez dakit, non... erlaxatzeko edo gustora egoteko erabiltzen dituzten partikularki horiek. Orduan gustoko ditut ASMR bideoak horiek, en plan jaten jendea eta bat. Eta besteak dira, eta honek ja dira pixka bat fantasia gehiago, ez dira inbeste erlaxaziorako, baino oso oso oso eszenario espezifikoak direnean. Daude eduki sortzaile zoragarri batzuk, egiten dutena bideo adibidez ASMR ilapaindegian zaude eta wow. Zure ilapaintzailea da 50 urteko emakume bat egon dela oporretan Benidorren ta kontu berdu izan zekrebra bera eta gitu izugarrizko kapa mordo bat ditu vale. Eta narratiboki oso barregarriak
10: edo flun bezalako ekoizlek zabatu zutena dala ierkandi ditzen dioten.
9: Ah, vale.
10: Oide bat dala zaratatxoa, horrela, bapatean batzazer musika elektronikoan entzuten diren horrela Sofi, badakizue, Sofi ekoizleak asko egiten zuen, horrela ASMR musika antzeko bat. Hori adibidez gustatzen zait.
9: Ah, vale.
8: Hori adibidez
9: Feixopin.
10: Bai, hori da, Feixopinen dagoen zaratatxo hori horrela, ematen duela ari dela hor sardeskarekin erraiatzen zerbait, ba hori gustatzen zait. Bueno, eta argi laranja, zer utziko dugu entzulen esku?
9: Argi laranjarako zuek jakin, nik aurkitu dut nire inguruan azken bola honetan asko eta enuen ezagutzen eta ez dakit sartu edo ez zain bat gauza ditu alde, bat gauza ditu aurka irakurketa taldeak jendea biltzen da
10: wow.
9: Eta esaten du irakurriko dugu denak orgullo y prejuizio orgullo y perjuizio barkatu eta geldituko gara komentatzeko eta asteko izugarri erakargarria iruditzen zait. Ze, ez dut asko irakurtzen, bale? Baina nire burua konbentzitzen dudanean irakurtzeko noiz behinka, superongi sentatzen zait, garuna, como rekonfiguratu egiten zait, mm-hmm. Badiorera oso guztoka dukat irakurtzea, eta como oso gauza boomer bat da esatea, baina guztien dezu telefonua, eta bezitzen dut, como oso analogikoa, eta oso, no seke, e-book bak badaukatzu gutxiago, baina, bueno. Baina gero, taldean biltzearen ideia hau, ematen dit alde batetik, konpromesurako bidea, en plan jarraituko eta begiten, eta bestalde, ematen dit, hainbeste beldur jendearen na. Plan, es que igual esaten dozu tontokeri bat liburuan inguruan.
10: Bai.
8: Baina konplejutik, esatu zu, igual esaten dozu nori jendeak ez da balauko blurtuko.
9: Igual nik esaten de tontokeria bat,
8: berak.
9: Edo are okerrago, aiek esatu zu, nik erantzun egin behar dut jendearen aurrean. En plan, zergatik, zergatik irako
10: dizu modu. Esango dut, niretzat argi berdea dela, ezakita borrela den, egia esan, berak argila den jabota eta gugu guztiez berdea.
8: Bueno,
10: niretzat bada berdea, baina egia da, funtzean badala zerbait positiboa edo ona edo interesgarria, baina gero hortik eratortzen diren gauzak edo atera daitezke gauzak ez direla inonak. Esaterako, zuk esan duzuna, baina ze pertsona mota egon daitezke irakurketa tailerretan.
9: Ez zer kera makoetan zaitu. Zerkit
10: desatxeginak diren bat baino gehiago.
9: Eko pedantzia, bai. Pedantzia izateko janago ni.
10: Bai.
8: Balik berdea, emongo zat, apunta una zela kolako bat,
9: Zein da liburua, zein da liburua?
8: La Casa Limón.
9: Vale.
8: Eta,
10: baina...
9: Galdetuko dizut urrengo,
8: vale. Ez da, lagun baten etxian, eta bere lagunekin nik ez dut ezagutza, baina ustot, ez dala hain, venga, batzu juntako, ez da, batzu bat, ez da, lortu
9: dien. Konfian
8: hori da. Hori da, ikustu dut hori ere interesgarria dela.
10: Zekero, jote mazlin bazera beraiekin pote bat hartzea, irakurketa eta hierrekoekin, liburu ninguna nintzen egin behar da?
9: Zombre jendeako dauka bizitzak
10: egin. Bueno, igual ez. Neri gertatu zitzaidan, duela urte pilat, italianora apuntatu nintzen, italian bizi nintzen. Lako, bueno, titula ateratzeko apuntatu nintzen, Bilbon italianora, eta bertan zegoen sestaoko jendea, portugaleteko jendea, horrela, bueno, jendea naiko nagusia esan barra dago.
8: Italiana.
10: Ateratzerakoan, italian zitze egiten zuten berain artean, eta gau, nire guzti, wow. Zero sorduan ez dakit, gertatzen den hori irakurketa tailerretan. Gero, pote bat hartzera zuaz, eta ez duzu pertsonaia inoiz uzten alde batera, eh?
9: Hori da.
8: Bara, espero dut ez, baina, bueno, irbitzen zait, nahiko interesgarria, eh?
9: Orduan zuek argi laranja honetan, ez zenuk ete frenatuko.
8: Ez,
9: horrela jarraitu.
8: Eman berbeari.
9: Urdengo tartean berriro galdetuko.
8: Zangotzu.
10: Bueno, semáforo da Daniel Galdaerarekin, gaur zeinatu dugun tartea, baina faltada azkenengoa. Beti esan dizut ekartzeko kanta bat argi berdea duena.
9: Hori da. Eta nik proposatu nuen abesti bat ustez nintzela izugarrizko nitxo eta alternatiboa, eta zuk esan zenidan artista nik nuen ezagutzen. Hau da, Kiss Facilityren Kotxiena. Oso ondo pasatu. Kiss Facility da Sega Bodegaren nobixia.
10: Eta bera, Sega Bodegaren
9: bikotekidea. Haien bien taldea.
10: Bien taldea.
9: Gozatu nago, engantxauta.
10: Argi berdea duen. Me encanta bat Daniel Villasker, lehenengo tarte hau egiteagatik eta gustatzen zaite, gaur nitzateke bi ordu hitz egiten gauzaen inguruan argia ematen gauzi.
9: Bueno,
10: koloretako argia.
9: Akumulatuko dugu, baina ni gauza ditut egiteko.
8: Agur.
10: Daniel Galdaera eskerrik asko eta kotxinarekin goaz, Kiss Facilityren eskutik.

Grandus y leta compañía dira beraiek, ete buenon drags dira beraiek, vueltan dira just dat izeneko kanta. Honekin momentuz ez dakigu gehiago, baina badakigu kanta hau atera berri duela de War on Drugsek. Badakigu itzulera hau ere bai, egia borobila dela dagoeneko, pinpilin pusisek, no te olvides de mi izeneko kanta atera du, eta hori entzutera goaz. Orain txe bertan, ordua behar demezela borobiltzeko, pinpilin pusis, no te olvides de mi.

0: Arratsaldeko 8ak dira.
1: Gaztea.
0: Bealdea. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria.
2: Zer moduz, Ainhoa Vitoria.
3: Julen Irigoraz.
2: Arratsaldeon. Bueno, Arratsaldeon. Orain bederatzitan ja gaua delako.
3: Ez dugu lortuko.
2: Bai, nahi te esan dut oraingoan. Zazpitan beti gabon esaten ari gera hori da. Beti zortzitan izan delako saioa, baina orain zazpitanik bederatzitara egiten da Bealdea ditzen den saio hau. Eta orain txebertan 8ak eta 36 segundu dira gurean.
3: Vale. Ordan, ez 8etatik aurrera gabon.
2: Arratsaldeon, ez. Oraindik arratsaldeon. Esango dugu argiaren arabera. Ez que gero, karo, bapatean bederatzitan...
3: Baina guk ez dakik uste argi dauen hemen estudio honetan.
2: Egia, ez dugu argia ikusten. Baina bak ikus ordu, Aterako nahi segundu batean, txekatzera bazpare. Ez, baina, esan barra dukat, gustatzen zait bederatzitan gaua izatea. Ojo, ez dut nahi ja lehenago gaua izatea. Osa, esan edut, gelditzu zaitez hor, bedatzita, baina eski amaretan superberandu da. Osa, amaretan egun argita maldin bago den, ni ezin ez goiz joan noera, ezin dut goiz afaldo, osa.
3: Ezin zara bizi.
2: Ordu, norain bedatzita, norera, gelditzen bada, gure saioa bukatzen denean, ilunduko du. Baina, orain txebertan ordu bete dugu aurretik, eta gauzta pila bat, gustatu zait pila bat danen entartea.
3: Bai, niri ere bai, jo,
2: Danel galdaera, gure kolaboratzei berria, danel da onena, danel
3: Eta gainera arrasatekoa da.
2: Bai, eta gainera bustitzen da, ezakitan. Gure auzo berdineko, hori zu bai
3: pato. Esango diogu urrengoan. San Andresen, bueno, badaki. San Andresekoan bixok, bai. Bueno, beste kontu batzuk ere bai. Azteko diskoa, Akrila artistaren diskoa aukeratu dugu, bere bigarren diskoa ezagutu dugu, Luzi Miro al mundo y noto que está girando, eta interesgarria da oso. Eta beste kontu batzuk ere bai, Bon Iver, Mastodon, Subillan Stevensen gabonetako diskoa, bueno, denetik izango dugu. Ba, ordu honetan.
2: Samara dugu gainera, begira, spoiler txiki bat. Bon Iver, Maston eta Subian Stevens elkarrekin entzungo ditugula, beraz.
3: Bai.
2: Kontraste handiko saioa izango da gaurkoa, izaten ari da esango dugu. Shy Girlek diskoa iragarri du, Kariño kere bai, hori laster izango dugu hemen gure artean. Kings of Leonek beste horren beste. Eta bar luze-luze bat gaurkoa, gainera ordu hau. Euskal talde batekin hasiko dugu. Eta talde hori Iruñarritik dator, Apoteke deitzen dira beraiek, Europan barrena zabiltzanean, farmazietan irakurtzen duzun hitz hori da, Apoteke, Zulotik deitzen da jitau.

0: duzu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. Lau proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1500 euroko ordainsaria jasoko du. Irailaren 16 arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen.
1: Bat biderbi?
2: Amaika.
1: Bi biderbi?
2: Amaika.
1: Iru biderbi?
2: Amaika.
3: Ika Euskaltegietan Amaika Tresna Euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.

0: Inoren romantiko entzundu gora intxe bertan, Kariño taldea bueltan da. Disko berri batekin kaso honetan, disko berri hori iragarri dute noiz eta azaroaren seian ateratzeko, azaroaren seian aterako da, beraien lan berria eta izena izango da hemen daukat. Apuntatuta, ber, topatzen ari naiz, ze lenguan irakurri nun, grazia egin zidea, baina ez dut gogoratzen. Pop Magic Tragedy, dituko da. Eta disko bikote formatuan egingo dute, bakizu Maria, a.k.a. Valverdina, taldetik joan zela, edo, bueno, taldea utzi zuela, ezakit, ezakit zein ikusi zuen zein,
1: baina... Esan da ez, Valverdinak berak dio, ez ez...
0: Horregatik esan barruen, ze Twitterren, orain diskoaren, ez dugu Twitterreko ezer sustatu nahi hemen, baina, orain diskoa iragarri duela Kariñok, Valverdinak hitz egin du, eta asko gainera, txio pila bat dut ditu hemen, ezin ditugu erreproduzitu txio guzti hori, baina Kariñoren aurkakoak dira, eta aldarrikapenekin edo esango dugu, zerbait leporatzen diela eta zerbait eskatzen diela.
1: Bai. Nahiko, bai, ez da giro, Twitterren behintzat, Valverdinaren kasuan, bueno, ba, txio asko jarrita, ez dago ados, dio dirua zor diela baita, eta, bueno, bai.
0: Zor diotela berari.
1: Berari, bazkatu bai hori da. Eta, bueno, ba, ea segertatzen dan, diskoan behintzat ez du parte hartuko, eta gainera, zer jarri dau Twitterren Kariño jarri du diskoa kaleratuko da, autobestea, eta berak esan dio taldeari, bueno, TikToken ja iritsi zaite pasea, edo diskoa erosteko.
0: Ez, uste, izan dela, nik horrela ez dut ulertu, nik ulertu dut TikTokeko klabea iritsi zait, pasako dizuen nebaldin baduzue, hau da, TikToka berreskuratzen saiatu dira, eta gian, TikToka sarbidea berak du Mariak. Ez dakit, nik horrela ulertu dut, Eta, tipo, edo, karo, emailen bat izango du horrela harremanduta, orduan, antza, nik uste sarkasmotik edo ironiatik egin duela hori, baina...
1: Ah, ironiak imea pentsatu dut, hemen daukat klabe bat, diskoa erosteko. Ah,
0: etxatu lertu dut. TikTokeko kontua errekuperatzeko.
1: Vale.
0: Investigatuko dugu, ikertuko dugu, eta ea Kariñok bere TikTokeko kontua aktibo duen, ze aktibo ez baldin badu hori da, behar bada ez duela sarbidea berak, taldeak berak diot. Bueno, bikote formatuan Kariñok aterako du diskori, azaroaren seian izango da, eta egun horretan bertan, aterako da Shy Girlen bigarren diskoa. Eta esan duzu, zer da, klub disko bat, ba ez? Ze azkenea aldian Shy Girl artista britaniarra superklubera zebilen, baina Nymph izeneko bere lehen diskoaren oinordekoak, edo disko berri honek gitarra izango du, edo gitarrak izango ditu, eta esan da protagonista. Eta aldaketa, hau, momentuz ez du azaldu behar ere, esan barra daukat, baina lehenengo kanta bat duzatu digu Lucky Hymn izeneko kanta bat, Shy Girlen berrien ere bai, Kariñoren egun berean, hau da, azaroaren seian, aterako da, kasu honetan, bigarren diskoa.

0: Beire dira beraiek eta Beire, bueno, Beire disko orkestera etorri zen. Esango dugu lehen gonbidatuak izan direla eta gonbidatu bakarrak ere bai. Gure aurtengo denboraldi honetan, hau da, pasaren astean hasi genuen denboraldian. Beire eta beraien Galiza Beire da supertalde bat bide batez. Belako, Uger, Txuleria, Joder, bueno, Bereza, Iratxe Berez, Txuleria, Joderreko, Iratxe Berezen proiektua. Eta Beire izeneko lan homonimo atera dute, Galiza bezalako kantekin. Hori orain txeberta, supertean izan dugun hau. Ez da asteko diskoa, baina izan ziteken, ba, perfectamente esango dugu. Baina azteko diskoa beste bat dugu, azte honetan ere, bai?
1: Hori da, azteko diskoa Akrila, abeslari txiletarraren disko aukeratu dugu, Luzi Miró al mundo y noto que está girando izanekoa. Akrila, bueno, azken aztetan, askotan agertu zaigun artista da, abeslari txiletarra da, pandemian azizan musika egiten, epistolares izan zan bere lehen diskoa, tarren kaleratu du bigarren hau, eta, bueno, berak aipatzen dugu Luzi mirando al mundo y noto que está girando, bueno, ba, Beatlesen Lucy in the Sky with Diamonds abestiari referentzia zuzena egiten dio, bai. Ba, askotan gure arazoei begira gaudela, norberari begira

0: ba, ez dugula inguruari ez diogula erreparatzen, eta bueno, ba, ez zara konturatzen mundua bueltan gadabilela, ez? Eta hortik dator pixkate kontzeptua, eta bueno, ba, zierako diskoan egia da bere rolloa beste bazala, Akrilarena, oso tokixa, oso bandial, baina bigarren honetan, ba, beste soinu batzuk aztertu eta probatu ditu, eta bilaketa honetan Beatlesen musikarekin ba, konektutu dau, berriz ere esango dugu, ze pianoa jotzen azizanean ikasi zegoen lehen kanta izan zen George Harrisonen abesti bat, While My Guitar Gentle Whips izeneko bueno, klasikoa, eta bueno, ba, gustatzen jat, batez ere bere apustua, ez? Izatea, bueno, ba, ba goazen gauza probatzera, ezaketa akustikoa goa, bebai tarteka, eta bueno, ba, bere esentzia mantenduta noski, baina beste estilo batzuk probatuta. Gitarrika de la Fuente erekin egindako abesti antzun genuen pasamen astean, eta hori ere ekarriko dugu aste honetan, baina aukeratu beste kanta bat, dugu izena Parte de mi, parte de ti, eta beste talde bat hartu dugu erreferentzia bezala, ba, bueno, ba, kanta egiteko, The Radio Depth taldearen Sleeping In abestia, eta egia da oso antzekoak diela, melodiak nahiko antzekoak die, baina, bueno, berak beste, ba, ukitu bat eman dio kantari.
1: Erreferentziak akotxartean orduan, ez?
0: Bai, pentsatu dut ekartzea, zuk entzuteko eta ikusteko, bestela ere, bueno, ba, Maite Garmendiare erakutsiko diogu, eta igual, kanta bikiak bestela aurkeztu behin, ez? Egia da, oso antzekoak diela. Bueno, ba, entzungo dugu, parte de mi, parte de ti, bere estilo berri honi eutxita, Akrila, Lucy mirando al mundo y noto que está girando diskoan.
1: Arritu nahu Beatlesen referentzia. Akrila nik ezagutzen nuen, bueno, ba, mundu urbanotik datorren artista bada, musika urbanoa, bla, bla, bla, eta gauza guzti horiek, kontua da, orain arte egin duela, trapiluna, orain arte egin du beste, jorratu du beste, bai. Musika...
0: Tori ere badago, baina...
1: Bai, badago ere bai, esan honuken mood edo jarreran, badagoela hori, baina gira esan Beatlesen referentzia nuen espero, baina, bueno, Akrilaren... Lucy miró, ¿no la da? Lucy miró al mundo.
0: Lucy miró al mundo y notó que está girando.
1: Y notó que está girando y dice, notó que estaba, ¿eh? Bueno, a ver, arte, claro.
0: Y notó que
1: maña.
0: Está girando.
1: Horrela de disco en Izenburua. Este es horrela, bai.
0: Vale.
1: Bueno, aquí la artista chiletarraren disco de Huesco Arteana, parte de ti, parca tu parte de mí, parte de ti, Zenecoadana seguidan, canta un en Izenazteco discoan, Akrila.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

ze jita den, eren egun taldea ausartu da jita moldatzera, ausartu da diot, horrelako jit bat denean, cover bat egitea, badalako erronka bat, eta borobil egin dute, betazalak erauztean izeneko hau katamaloren eskutik.

0: ona, Julen hau.
1: Hau moldatu zuen Beyoncek. Koberreta zuzegiten, bai.
0: Bai,
1: horrela, never forget, bapat. Ez dago en apuntatu baina, bapatean gogoratu dut.
0: Ostras.
1: Beyoncek, imaginatu Beyoncek zure kanta bat moldatzen duela.
0: Imaginatu.
1: Zer esango zuten follow wheel anai lenguzuek, zebak ez du hauek denak, anaiak eta lenguzuak direla. Kings of Leonekin
0: gaude. Oñatikoak bezala.
1: Oñatikoak bezala hori da. Gora oñati, ene daita.
0: Oñati.
1: Daitaren familia guztia eta aita ere, bai, oñati arra. Ni igoraz naiz, eh?
0: Epa,
1: onduz. Sex on Fire izeneko hau zergatik, Kings of Leon, alista delako ere bai. Diskoa iragarri dutelako. Disko hori My Hall, eta parkatu diskoa ez. Diskoa Love Tap Records dituko da. Eta estudioko amargarren diskoa izango da. Can We Please Have Fun izenekoaren ondoren, 2024an atera zuten horren ondoren. Kanta bat atera dute hori bai My Hall World deitzen dena. Nahiko xumea esango nuke. Ez bai. Kalitate aldetik, baizik eta, bueno, instrumentazio aldetik, bai soia. Horrela instrumentu gutxiagorekin eta esango dugu. Klabe edo aldarte basuago batean.
0: Vale.
1: Eta antza diskoa minimalista izango da zentzurretan, edo ez dira horrela super errok zale etorriko baizik eta etorriko dira xumeago eta gutxinez horrela etorri da. Diskoa noiz aterako den? Azaroren seian ere bai begira, Cariño eta Saigerlen egun berean. Gaur azaroaren seiko iragartze horiekin
0: Kabilta
1: Kings of Leonen single berrian zutera guaz My Whole World izena duonek.

0: Bon Iver eta bere Vanessa Ryder esan barroen hori da atzeko kanta. Bon Iveren Heima entzun dugu. Bon Iver ze ondo sartzen zegoen beti ratian.
1: Bai, joederra da.
0: Kasunetan Bon Iver albiste da, egia da nahiko unkigarria dela beti Bon Iver, baina kasunetan ez da horrela bereziki unkigarria engoza.
1: Ez, eta grazia ingo diztu ez, ez duzue hau espero. Bon Iverrek jingle bat egin duelako, irratikuina bat esango dugu. Minnesotako taberna bat da Howard's Bar, eta bertako musikari batek, Minnesotako musikari batek ireki zuen duela urtetxo batzuk, duela hiru urte, Caroline Smith da bera, eta bertan antza badago aragi pastelola, makil formadun aragi pastel bat. Nola die gaztakin egindako...
0: Flamenkinak?
1: Ez, kroketa da baina luseak.
0: Ah, bai.
1: Nola die honik gaztakin,
0: bai.
1: Imaginatu.
0: Bai.
1: Ba, forma hori dauka, baina aragi pastela da.
0: Tekeinoak ez dira.
1: Bai, hori da, hori da, hori da. Tekeinoak itxura du, baina aragia da.
0: Tekela, terazete hori txakurra da.
1: Ez, hori da, tekeinoak. Eta da, izena dute Meatloaf Dippers. Oso goxuak, egongo dies, Justin Vernonek bakanta bat eskaini die. Entzungo dugu, iragarkia do jingela, Bon Iverren ahotxean.

0: Come try our new meatloaf. Dippers.
1: At Howard's Bar in downtown Stillwater.
2: Wow. Polita zen ere bai hori, esan bere hau txai menere bai polita entzuten dela.
3: Oso oso polita.
2: Jankia den boni berala ere.
3: Bada.
2: Uzi esaten dau, eh?
3: Bada, bai.
2: Bada super jankia.
3: Gainera, irudia da, ez dakite, irurogeiko amarkadako marrazki bizidunekin egindako lan ba, animaziozko bideo bat. Eta bueno, ba, bera kantuan, Meatloaf Dippers kanta. Eta, bueno, nire gustatu zen bentzat oso jankia gila da. Baina, bueno, divertigarri ere, bai, ez da beti intenso jarriko gizona.
2: Bai, bada, ikusten zaio gainera badala tipo divertigarri bat, edo, entrevistetan edo elkarrizketetan, bai, normalean nahiko aldarte divertigarrian egoten dela, eta ez dela beti bezain nostalgiko edo malenko niatxoa. Bon Iber, alde batetik, bestetik emango dugu, segurako bira orain kontan.

0: Mastodonen zalea baldin bazara, agian badakizu zer gertatzen ari den taldearen inguruan, baina metalaren erraldoiak esango dugu albisteak ematen ditu azken egun hauetan, eta ez da gauza honengatik bereziki, ez?
1: Ez, Brent Hinds Mastodon taldeko musikari oiaren oinordekoek demanda bat aurkeztu dutelako Mastodon taldearen kontra. Hasieratik hasi eta 2025ean Mastodon taldeak iragarri zuen Brent Hinds taldeko kideak banda utziko zuela, musikaria ez zegoen konforme erabakiarekin, berak zioen taldeak bota egin zuela, ez zela bere erabakia izan, eta bueno, liskarretan ibili zien. Bost hilabetera Brent Hinds zendu egin zen motoiztripu batean. Orduan, imaginatu, zet drama. Aurten, ustailan taldearen dokumental bat atera da, The Mastodon in the Room, nun kontatzen duten, Brent Hinds, konparatu behar izan zutela, garaitxar bat bizitzen zebilelako, arazo desente maten zituelako, eta, bueno, ba, taldekideen zat gogorra izan zalartutako erabakia eta abar, baina, bueno, ba... el txarto pasata, berabak izutela Brent Hinds kanporatzea. Handik gutxira zendu zan, eta bueno, drama undia. Ondoren iritsi da, diskoa Marrow Deepen azala ikusi dugu, eta orain oinordekoek, Brent Hindsen oinordekoek demanda jarri dute, bere garaian adostutako kontratuarekin ez daudelako konforme, Hinds bera ere ez zegoen konforme, diru kantitatarekin ez dauden konforme, eta kontratua bera ere ez zegoen lako erabat itxita. Eta gainera diskoaren portadan musikariaren figura erabili daue, hasieran nik enuen ikusten, baina bai egia da, eskumaldean badagola marrazki bat eta burutxo batzuk agertzen die eta hor badau bere aurpegiaren antza duen marrazki bat. Eta bueno, oinordekoak azarratu egin die, iruditzen zaielako, aprobetxatzen ari diela Brent Hindsen irudiaz, eta barreta barro, orduan demanda jarrita Mastodonen kontra, ikusuko dugu zertan geratzen da, baina... kontua nahiko gaizki dago,

Mastodonen inguruan beraz, azken ordua hori litzateke, atzetik ari gara Blood and Thunder entzuten, Mastodonen Leviathan disko mitikotik, hauaz beste zerbaitekin, bada, begin, esango dugu nahiko analogoa dela Bon Iverrekiko, zurrengo artista, bada ere bai artista, malenkoriatsu bat, oso delikatua besterako garaien, eta orain hontan gauza, bueno, bere hildotik ateratzen duen gauza bat egiten ari dena.

batetik Bon Iverrek egin du jingle bat, taberna batentzat. Eta bestetik, Subian Stevensek egin du. Gabonetako disko bat iragarri horrela.

0: zuenak diren kabroiak benetan, eh? Bon Iverren jingela gustatu zait. Gero entzuteko diot,
1: eh?
0: Musika izango balitzu ez dela, eh? Eta gure bai.
1: Ja, bueno, a ver, egia... Nadien pentsetan, subian este mesan egual berrota marreko krisia dala, eta Bon Iverrena ere bai egual, ez?
0: Bueno,
1: berrota marrekoa egia... igual esain beste.
0: Egia da, estatu batu barrak direla biak, oso jankiak direla, eta bai. Hau estatu batuetan ulertzen dela, hemen ulertzen ez den bestela esango nuke, ez? Gabonetako diskoen
1: oso jankiare bai.
0: Hori super jankia da horrela. Talde askok egiten dituzte keinu hoiek, eta hemen Izarok egin zuen bere garaian.
1: Bai.
0: Baina Izarok enduta artistek normalean ez dute horrelako ekarpenik egiten gabonentzat, baina estatu batuetan gabonetako disko bat ateratzea oso gauza ohikoa da. Worst Christmas ever deitzen da
1: bere
0: bai. Diskoa. Gehar eskat grinch.
1: Bai, gustatzen zait hori, eh? Worst Christmas ever du izena diskoak, tracklista eskura dugu dagoneko, azaroaren 6an kaleratuko da.
0: Dana azaroaren 6an.
1: Abesti batzuen bertsioak egingo ditu, propio komposatutakoak ere bai entzungo ditugu, eta kolaborazio handiak ere espero dira, de National taldeko Aaron eta Bryce Dessner, eta Arcade Fire taldeko Richard Reed Perry ere, ba bertan izango da. Subian Stevensen, uste dut irugarren, gabonetako irugarren diskoa dala, gabonetako kantaketa.
0: Ez
1: omen da, eh? Baina, bueno, bai, gustatzen zaio, Gabon inguruan, ba, alako disko bat ateratzea, orduan, Bon Iverren jingela dozu, oso jankia, gero Mastodonen kantak, eta gero, ba, Subian Stevens, kasu honetan, ba, Gabonei begira, ikusiko dugu entzuten dien, gero kanta hoiek Gabonetan, eta ea Maria Garrix zer dioen.
0: Claro, monopolia berak duelako, de gutxienez, berak asmatu zuelako hau, edo hori pentsatu nahi dugu gutxienez, pop kulturari dagokionez. Aprobetxatuko dugu hori bai, eta Subian Stevensen, Carrie Ann Lowell diskoa zabalduko dugu, eta diskoa zabaltzen duen, intro kanta zoragarri honekin goaz, Death with Dignity, Subian Stevensek, gabonetako disko bat iragarri duelako, azaroren seirako, gogoratu egun horretan, Kariñok, Segerlek eta Kings of Leonek ere bai, disko berriak aterako dituztela.

0: Marian dizen da beraien kanta berria. Chamber of Dopamine beraien diskoa. Aurriaren 16an aterako da. Egiten ari dira artista asko hau eta gustatzen zaitu. Gehiegi aurreratu gabe abisatu diskoa da datorrela, horrela.
1: Azkar hiru biten zait, ez? Dola gutxi kaleratu zuten romance, horrein?
0: Romance, esan honek ez dut bineta, hogeita lako da.
1: Hogeita lako?
0: Bai, disko on batekin gertatzen da, bere hoi hartzuna luzea dela, beraz?
1: Bai, bai, bai.
0: Gertatuko ote da, atzean dugun disko honekin. Oroituko gara biharko gunez, ez da hilen enbilagoaz, Zaldibarrea.
2: Atxo daugela gona, ezkertea besterik ez duz.

0: abestaien entzun eta azken kanta bat Steve Lacyren Oh-Yeah-rekin amaituko dugu gaurko saioa asteleneko saioa astelena gainditua.
1: Bai, listo.
0: Astelena gaur iraiak amala obiar amabostean itzuliko garazuekin eta saio berri batekin. Samarra dugu aste honetan, aste azkenean Alcalá Norteren kanta estrenatuko dugu esklusiban hemen.
1: Ori, ori.
0: Eta ostegunean Latxamakoak datoz, beraien kanta berria hemen ere bai estrenatzea. Beraz, aste kompleto eta bihar Katxalin Barzenarekin. Beti bezala, orain gure ordutegi berrian. Arratsaldeko zazpietan, Ena Vitoria, eskerrik asko.
1: Besarkada bat, agurdanoi.
2: Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria. Be aldea.

0: entzun behaldea saioko tarte interesgarrienak Wow plataforman.
1: Behaldea saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Wow. Gure audio. Gaueko bederatziak dira.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamine Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Campus telesailak Audrey Hepburn dantzuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere buruaz askizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

hitz egiten hasi ginen, esateko asko genuen eta hitz ez ziurtasunez

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want

0: jokatzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Esnatu nahi.
2: Gazteako asteburuetan

duen tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz.

0: pasa, la vida es más sabrosa.
1: Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

rock, n-ai găsut muzica gustia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko kanturik ondienak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin, lehen mailako artista

0: malamente.
1: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.